Radio Sofia la ca.

matorana ny tena mo zaza voray ranorano patalohako aza tsy sakako fa mborotsaka ny fandrinako aza indraindray mbola hotsaka

Thank you.

tsaikina za misy le santozana ratiavana na hoe za misy le voahozana voidivazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: Fifo azafana Christian. Fifo azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala fif

0: Isaorantsika Jesosy ambolavaka iava ny avatry ny tompony ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoazam-panakitana miaraban'ny teknisiana manokana. Voalohany indrindra aloha dia isaorana ny tompo nahataterana aniny programa lehibe tao anatin'le hoe famaranana ny rodorodom-panafana 2026 ny zavatra voalohany indrindra aloha tao anatin'ny famaranana dia natanjaka ny malemy maina ny kansera finahitra ho an' jesosy kritire zany dia isaorana ny tompo zany ary dia fifaliana moa ohatranay izao tamin'ny maly rehefa ndeha ody le olona dia nasehoana anay mihitsy ny hoe maina le kansera ozy tena faly tena faly zay hoe tena nysaotra ny tompo zay ary dia nampanantenan'izy ireo moa hoe ho anao sy ny taranaka ao a dia gioka fitahiana amin'izay a fanasitranana ataon'ny tompo taminao zay ny malemy dia natanjaka isaorana an' jesosy zany a mba ho foninahitr'andriamanitra zay ny afarany rodorodom-panafana zay nitaterahantsika teto tapitanana fianaratsosy manodidiny a isaorana ny tompo isaorana era-po isaorana era-tsaina zay fagagana lehibe a zay nitaterahan'ny tompo a tao anatin'iny hoe famaranana ny rodorodom-panafana 2026 spécial miracle 2026 iny a isaorana ny tompo tena faly tena faly tena misaotra an' jesosy tena misaotra an' jesosy fa tena ianao mitebiteby hoe aiza ry izany hisinona ary hizavatra amiseho hoe na de efa tonga teto aza le olona malemy efa 3 jours sa 4 jours de efa tetiko izy naraha izay izy naraha zay ka le izy mihitsy hoe misy kansera mihitsy natongavany aloha satria izy efa nanjy hoe reny karazana aretina reno a dia nymapa satria aretiny nofo a reny dia nitsaratsara aminazy a tongavinareo dia metrahatanana dia tonga tokoa misy tonga aloha izy dia nataon'ny mpiriamanitra ny fametrahatanana dia tonga ny famintonga ny sabotsy famarana an'le rodorodom-panafana 2026 iny dia isaorana ny tompo fa natanjaka ny malemy orakoraka ny anay mianakafo tao satria dia fifaliana ninay mpiara-miasa rehetrarehetra tao hoe natanjaka afaka nandeha rery le raha matobataina rehefa mandeha afaka nandeha rery le raha matonotondra beki dia nisaorana ny tompo fa dia nandehandeha tao anatin'ny fiangonana izy a vonahitra ho an' jesosy tirery ihany dia rehefa tonga koa ny andro tamin'ny maly etoandro dia faly be koa ny fianakaviana napiseho anay tao a napiseho anay tao hoe sitrana ny kansera maina ny kansera na 3 jours aza mipetrahany ity 4 jours dia maina ny kansera nasehony amitsy jereo fa maina faly ny rahavaviny faly ny zanany lahy tena fifaliana sy zay no natongavany taty tany amin'le na le malemy le ray mpianakaviana tany zany tsy de nisina loatra fa le tany amin'ny kansera sitrana nafaly andreto a fianakaviana reto izahay koa moa de faly satria nanaprofo andriamanitra tsy na mezivezy an'le olona na nanadaran'le olo hoe mankany izy aty ambady voretsiny de aty loatra miaty mihitsy aloha nareo a miatrika fametrahatanana mbara-patonga sabotsy a satria reny karazana retiny reny a de fametrahatany nanao manasina anah de ny zavatra isaorana ny tompo a tao anatin'ny rodorodom-panafana iny a maina ny kansera 4 jours fotsiny de maina ny kansera na ny tena moa zany manafatravatra anazy hoe ianao tsy mahazo mihinana zavatra mampihetsika nofo ohatran'izao zao fa tsy any mihitsy ianao zany mbola mieritrehtra hoe ametra tanana ray vonina ro vonina fa tsy izay ny an' jesosy kristy fa vao fametrahatanina indray mandeha fotsiny mbola tsy maina izy tamin'ny lakamisy a mbola tsy maina izy tamin'ny zoma fa tao anatin'ny vavaka famaranana ny rodorodom-panafana 2026 dia maina ny fery voninahitra ho an' jesosy kristyre izany rehetra any zay moa dia mbola nampanantena azy hoe mbola vonina zany ivavaka ao anao foana ao a mbara-pahatena hoe a fa atsapana hoe tena normal ny vatanao rehetrarehetra de zay sy satria moa ny zanaki ny tena voandroso ao anatin'izay groupe ny mpametra tanana sy groupena delivran zay de nalaiko izy sady mianatra manao formation mandray olo ami de andao ianao ampianariko mandray olo ao a de nampianariko nandray olona teo izy de rehefa aveo mbola nasehoko azyko hoe izao ny fagaganana taonareo a tao anatin'iny croisady famaranana ny rodorodom-panafana teo iny a natanjaka ny malemy de mbola natsanganay tao amin'ny efitrano zay nyvatana ny teny ambatovory de mbola nandehandeha tao anatin'ny efitrano natanjaka isaorana ny tompo a izay ta alohany angiana izy de mbola zay koa minahitana hoe maina ny fery tamin'nytya re mpianakaviana tya zay voan'ny kansera teo aminono isaorana ny tompo zay rehetra izay a de isaorana antsika mpiara-miasa koa tao anatin'iny fotoana iny a na de efa teo aza ny fifaliantsika rehetrarehetra tao anatin'ny miracle be iny a de mbola misaotra anareo ihany ko satria desaikony vokatry niny hoe rodorodom-panafahana de amin'ny fantsisiny a tamin'ny famarana de naneo koa jesosy kristy hoe fametrahatanana andre mandeha fotsiny a de maina ny kansera finahitra ho antisoty ka ny mety manontany agnamby ana hoe manahona nytoeny ny toe ndray a de vavaka arahana fametrahatana manova fiainana vavaka arahana fametrahatanana manova fiainana zany ny delivrance moa zany ny fametrahatanana de tsy maintsy misy delivrance inona koa moa zany mampiova ny fiainanao raha tsy misy zavatra afaka eo amin'ny fiainanao manomboka eto amin'ny sabotsy avzao de zeny atrehantsika vavaka fandraisana ny fanamasina arahana fametrahatanana manova fiainana azadino zany zay voninahitra ho an'ny soteriana de fotoana lehibe io a fotoana goavana io a fotoana hoatsikaretrehetra hoatsika mpandraifana samy tompony de fitombe mpahamasinana ihany ko io hoatsika olombohitra de fitombe mpahamasinana io azadiny hoatsika mpampandraifana samy tompo de aza vidiny ny fanamina ny didy mananjary eo anatrehan'ny tompo ohatsika mpandraifana samy tompo de azadiny fa firaisina tabatra amin'ny tomponay a amin'ny fotoana ny asabotsy ho avyzao io zay ka dia anasana atsika rehetrehetra zany a izay mifampilaza atsika rehetrehetra ao anatin'izay a programma lehibe zay a ao anatin'izay programma ny fandraisina ny fanasany tompo zay a ao anatin'izay zany ho anao ihany ko a taomy ihany koa ny namana lazao hoe hanomboka indray tsika eto zao ny dimy ambiny folo taona manaraka zay toma di raha zay dimy ambiny folo taona zay tsika namarina atsika tao anatin'ny congresy a tao anatina filaharambe a tao anatin'iny filaharambe iny isaorana koa tsika retrety tao anatin'iny ihany ko hoe croisade tamin'ny asan'ny apôstôly talata asan'ny apôstôly iny a isaorana ny tompo isaorana an' jesosy a de ny zavatra isaorana ny tompo koa dia mpanompon'andriamanitra ihany ko zay tany amin'ny taona efa 2011 2012 2013 zany dia anisan'ny tongana anarika an'izany fotoana lehibe zany na ny atalata na ny filaharambe a de tonga teny ireo mpanompon'andriamanitra roa isaorana ny tompo zany ary itsika ihany ko a tao anatin'ny famaraparanazy iny de nianatra tena nianatra tena nianatra ary isaorana ny tompony fa tamin'ny sabotsy tamin'ny lahateo tamin'ny lahateo de namarina ny fampianarana sady ny zara ny asa nanambara tamin'ireo mpiara-miasa fa itsika rety de afekte daholo de isaorana ny tompoa samy nanaiky ary de za moa no nanomboka an'izay asa fanendrena zay androany za nanomboka nanao an'izay asa fanendrena zay androany de naka mpanompon'andriamanitra anankiray a hoe zao ny zavatra ho ataotsika ty amin'ny fibet io a de lasa zay de nandao nanao an'le asa de hitany misiny hoe tena ilaina ke le zavatra nanendrena anazy tsy hoe zany koriny hoe tsy mety fa ny anahy de niondrika ihany niondriko fa tena hitany hoe tena za ohatsy neny vao nandeha fotsiny ny fampianarana vao nandeha fotsiny ny fanentana mbola napetraka fotsiny hoe zao ny vision antsika de avy de fantatro ontsy hoe zay zany ny vision ny fiangonana de anaiky an'izay zavatra petraka de isaorana ny tompo isaorana an' jesosy a izay rehetra zay rehefa ny mpiara-miasa vonina moa ny manaiky hiara iainga naiza naiza io na katolika io na protestant na FLM na jesosy mamonjy na vahon'ny olo koa na apokalypsy ka na fifoazam-panakitany io na rema de zao rehefa nisa rehefa ny mpanompon'andriamanitra miaraka manaiky no miara-miasa hiaraka olodirody hiaraiaraka azyka de mandroso io azy io de tena mandroso io tao anatin'izany moa de nafinaritra fa ny mpiara-miasa rehetra de samy nanaiky avoko hoe a mety zay zavatra rehefa nalefa ny fampianarana nalefa daolo ny anina de avy am'izay nalefa hoe zao am'izay ny tanjotsika nalefa aloha ny tany hoetsika misy vision manana tanjontsika zao ny tanjotsika de rehefa de nalefa ny fampianarana tamin'ny voalohany loatra samy hafahafa daolo fa rehefa nalefa ny fampianarana hoe zao daholo lalana ny diavinay a ohatrany zaozao a de zay ny nampahombinay tamin'ny andro tahaka an'izao a dia nanaiky tokoa reo hoe zay tokoa le izy hoe inona moa ny antony ty a affectation be ty a inona ny antony a de nazavainandreo ny antony hoe mba hampandrosoana ny asan'andriamanitra mba hampiazaka zany ny mba hanitarana ny fanjakan'andriamanitra mba ny any amin'ny toerana tsy misy koa mba misy atsika de mba faly ny olona de isaorana ny tosy vity fa de Falman tena tateraka na dia tsy andry ny tena izay vitany ny congressin satria tsy hoe arerahana ara-nofo tsy arerahana ara-nofo fa farerahana ratsaina mitsiny mbara-pahavitan'ny congress aloha tonga hoe tao anatin'ny telo volana na nanomboka na nanomana tena nanomana an'le congress satria sady tao ihany koa ny fankalazana an'le 15e anniversaire tao ihany koa le hoe misy zavatra petraka be dia be dia tao anatin'izay dia sepitra ihanany ho tavy vita ve sa tsy vita fa isaorana ny tompo vita tonga daholoko moa mpanompon'andriamanitra rehetra nianatra an'le izy a dia mino ny tena zany fa ho tanteraka le vision satria mianatra ny olona tena vonina ny olona tena vonina handray an'le asa mianatra daholo dia azo antoka tsara azo antoka tsara ary mino tsara ny tena hoe hotratra ny vision a ho tanteraka ihany koa le zavatra kasaina rehetra dia isaoranantsika isaoranantsika mpiara-miasa rehetra tao anatin'ireny a programma lehibe regny zay moa ny tamin'iny a ny farina tamin'nylahateo moa izay a programma lehibe zay averiko a tamin'ny sabotsy teo a de famaranana an'le hoe rodirodim-panafana 2026 spécial miracle 2026 se naneo ny heri ny andriamanitra satria nisy mpanompony nisy malemy tao de natanjaka natanjaka ny malemy tamin'ny sabotsy teo zany tsy tamin'ny heriny na tamin'ny heritaona zany na hoe tany amitsanganara vehivavy mahery zany na hoe tefa tamin'ny sabotsy teo tamin'ny sabotsy teo famaranana ny rodirodim-panafana 2026 tsy tamin'ny sabotsy heriny a tamin'ny sabotsy heriny tsika niatrika fansorana dia tsy ny faranany fa tamin'ny sabotsy teo a trois jours lasa zay voatelo andro lasa zay dia nisy olona malemy natanjaka tao miorakoraka mipiara-miasa hetra mpanao délivrance rehetra na de reo vo nyraisina natao nanao délivrance ary de fifaliana ny andrao satria ary de fahagagana no mivatanny vo nanomboka nandray asa fanompony izy de tao anatin'izay ihany keo tonga ny nialahady de nijoro vavimbelona ary le mpanompon'andriamanitra fa naseho any anah mihitsy ny miferibeany hoe miferibeany nipetraka tamin'ny akany moa tamin'ny voloa de naseho ny anah koa le feribe teo le nikatona de maina le fery teo masony zanany lahy teo masony rahavavy ny napitsy tsyre maina ny fery ozy le zanany lahy sy le rahavavy moa tena maikery ampiseho an'le fery vo tamin'ny sabotsy teo zany de vo omaly alahady any nahitanyzany voninahitra ho an' jesosy kristy tao anatin'ny délivrance andrimany mafinahitra zany mampate hiazakazaka hoe ndeha toro teny any ankalamanjana iteneny zany mampate hiazakazaka andondona mpiarami andao hiasa tsika fa jesosy mbola mahery manomba hatramin'izao mba te andrombaka mpiarami andao tsika hiazakazaka itaona olona ho an' jesosy hitranon' jesosy voninahitra ho an' jesosy kery rery any zay a amin'izany fagagana lehibe nataony tompo zany asadino isan'andro isaky ny atoandro amin'nyroamby folo amin'ny maraina aloha a manomboka amin'ny enina ka hatramin'ny fito latsaka fivany dia misy vavaka etsy ambady voretsima setsy amin'ny travo isa maraina averiko isa maraina dia misy vavaka etsy amin'ny travo a amin'ny enina ka hatramin'ny fito maraina eo dia aty ambato voretsimo ihany koa misy vavaka koa isaky ny amin'ny enina ka hatramin'ny fito latsaka fevany satria moa misy mpiasam-panjakana reo ny ankamaroany ny pastera io mitarika atsika io zay eo foana isan'andro tsy maintsy mamonjy maray mba ovao zay isy manano sanasandro fa misy mpanompon'andriamanitra zay mitarika atsika aho a zay reo a de mpiasam-panjakana reo a de tsy maintsy rehefa mipaikany amin'ny fito maherikely eo de lasa izy de ny tena indray ny mandray an'izay olona atratra farany eo de isaky ny atoandro indray a amin'ny roamby folo isaky ny atoandro amin'ny roamby folo indray a de misy vavaka koa ao a vavaka ao anatin'izay hoe vavaka arahana fametrahan-tanana manova fiainana zay vavaka arahana fametratana manova fiaina ao ny délivrance ny tsika tsy miala zany satria ny tenin'andriamanitra de hoe ny devoly fahavalonareo de mierina tahaka an'liona mitady zay rapaka roa izy io izy toery izy io izy ny tenin'andriamanitra de handozota anareo de tsy maintsy eo foana ny délivrance efa any anatin'ny aitsika any mihitsy any anatin'ny fiainatsika any mihitsy zany le délivrance le fanafahana satria maniona ny fanahan'ny tompona any amintsika any ny fanahan'ny tompona ny anatintsika any de zay re toen'andriamanitra hoe izay toeran'ny fanahan'ny tompo no toeran'ny fanafana de zay no mampatonga antsika hoe isan'andro de tia hanafaka olona foana satria any anatintsika any misy fanafana de zay ny anasako ny hoe isaky ny atoandro de misy vavaka fanafana arahana famitratanana manova fiainana. Mety hitanao hoe tena ho anaty ady ianao, mety tena tsy fantatro angamba, tena misy zavatra tsy mety ho normal mihitsy eo fiainanao. Tena ianao tena ozy izy tena te hiala am'izao fiainako zao mihitsy, mety fiainana mahafinaritra anao ne le izy, mety mahafinaritra ny manodidina. Ohatra hoe zao anao olona mpanambola, ohatra hoe zao anao olona manana mezay, de anao manao fiainana foana ao anatin'ny tokantranonao, namanao menao jevidananao toka kely foana, namanao zarainao sigara foana, namanao zay mifoka rongony de menao vola. Ndana le tsy raha ifoky la ianao mety tsy mifoka fa namanao menao vola. Zay ohatran'izay mahafinara misy zavatra de ozina hoe te hiala am'izany fiainako zany, tsy mety amiko zany fiainako zany, tena tsy mety amiko zany fiainako zany. De zao ohatran'izany zao tsy de resaka problema foana na atsarotra be foana ny ilana vavaka fa ny manova ny fiainanao. Mpianatra ianao tsika zao ao anatin'ny telo andro, ao anatin'ny telo andro larobilaka misy zoma de misy vavaka larobi lakamisy zoma sabotsy maka lakamisy a de zoma de sabotsy. Mila miomana zany ianao telo andro ho an'ny mpianatra, vavaka ho an'ny mpianatra mandritry ny telo andro lakamisy a zoma de faranatsika sabotsy io. Vavaka ho an'ny fidiran'ny mpianatra, vavaka ho an'ny telo andro ho an'ny vavaka fidiran'ny mpianatra manomboka lakamisy a zoma faranatsika sabotsy a zay fitombe mpahamasinany io a ny amaranatsika averiko. Lakamisy a zoma sabotsy manomboka amin'ny 24 hatramin'ny 7 io fotoana io. Zao moa tsy efa lohataona ny andro efa mafana afa zany zay andro nantenyteo fotoana teo zy nangatsiafa efa mafana ny any de tonga avy ianao mitondra mambavaka mitolona mambavaka ny fianaram-pianatra. Eny tsy hoe kory ne nikolazy eny droit mbola tsisy mifanio avy mihitsy mba ho afa-panadina izy matena hifatoko amin'ny fianarana izy. Za zao niona tamina mpanompon'Andriamanitra any de misy zany ny anakiray hoe tena tsy mifatoka amin'ny fianarana mihitsy, tena tsy mifatoka ho zany zanako zany, tena tsy mifatoka amin'ny fianarana. Kanefa ndray misy zanandray a tena mianatra be tena tafy tena lasa lavitra be mihitsy ny fianarana. Fa zao natao hoe mila nole vavaka daholo ozy zany. Zay ozy ny tsy amelako andreo zanakireo a fa alefako mivavaka izy tsy manambady ny ragnahy fa maty vaty ny ragnaty ny zanany anakitelo. De reo zanany anakitelo reo zana zaza endriendry daholo fa samy manana ny fiainany zany reo. De reo zaza reo de tonga mivavaka foana, tonga mivavaka foana, tonga mivavaka foana reo. Fa le ray mpianakaviana zany de rehefa fotoandehibe vao tonga raikindray zany de efa 15e anniversaire ny fifoazam-panakitana. De ina ozy nareo reo zaza reo a de tena zaza hendry reo sady mahay reo ano makatoray amireny. Fa ny ray koa mahay a fa kamianatra, kamianatra tena gidragidra io nazyny tsy ny rany. De ozy ny rany hoe fa ratsy ny vavaka ozy efa nijanona ny anatra ny zanako io. Henao le zavatra ilaina an'le vavaka na de le fahazotolo le zaza mianatra fotsiny aza de efa ilaina vavaka. Vo mainka koa moa ny fahendrenyreo za zao de voalaza ny ray ny resaka taminay sy ny profety androany fa ratsy ny vavaka reo, ratsy ny vavaka aho tsotra ny renyreo zanako fa endry zany zaza zany endry. Ratsy ny vavaka aho tsy mba tafita ohatran'izao reto zanako reto izy vavaka satria zay moa ny resaka taminazy mikasika ny hoe misy telo andro ny vavaka ho an'ny mpianatra manomboka lakamisy azy mahasabotsy a dia anasana atsika rehetrarehetra zany vavaka zany a hoe ianao mandehana ny zanakao oeto rehefa ohatra ka afaka ny zanakao de hoeto ny zanakao fa ho hitanao ny fiovatantaram-piainandreo, ho hitanao ny fahalehibiazandreo za zao, ho hitanao ny fahatsaranreo za zao. Mety ianao miteny hoe za ve de hanahoinina any amin'nysekta fa za eto miteny aminao hoe noho ny amin'ny zanakao de mba mandehana any amin'nysekta de manasanao mihitsy aty amin'ny fahazam-pona kristianna hoe andao hivavaka. Za tsy mianatra zany le sekta zany a, zanyzany ny mirakila aty amin'ny sekta zany, mahiratra ny jambo, malady ny marenina, ny moana amin'ny teny, tamin'ny sabotsy ny kansera maina ianyo eo, ny malemy natanjaka teony eo, sabotsy izy nametra tany nalady nasehony anay le kansera maina. Nefa mbola telo andro natongavanteto mbola mitsoro rano mbola tena fery be ny alahady hodiny izy naseho any anandra any izy maina. Foninahitra ho an' Jesos ty zany ka tsy any amin'ny aretina ihany na any amin'ny anyany fa ny hoavy ny mpianatra, ny hoavy ny zanaka, ny hoavinao ilaina vavaka zany. ao anatin'izao hivavaka lehibe arahana fametratanana, arahana fametratanana ao anatina delivrance zany de fi misy fametratanana, ao anatin'ny vavaka de misy fametratanana. Mba ho voninahitr'Andriamanitra, andalotsika isiandro kely anaraka nyity fitarantia dia andretenin'Andriamanitra tsika rehefa aveo. Fa zavatra anasako anao eto fotsiny de andro-pahagagana zao, andro-pahagana aza mba mety bodibodonin'ny olona zany ny sainao hoe tsy misy an'izany fa reny mpanoroka reny e, reny mpanambaka olona. Zao ny teneniko anareo, raha ohatra ny aty amin'ny fifoazam-panakristiana zao, zany volan'Andriamanitra zany de mila mitantana. Za tsy mamenatra manetana ao anatin'ny fiangonana fa zaza manao ary za mihitsy amin'ny atserehetra zay atao a, de zany manao voalohany indrindra aloha, za mihitsy aloha, za aloha ny manao, zay vao manao ny hafa. Za mihitsy aloha ny manao. Ohatrany hoe zao hoe misy fanentana anao anaty fiangonana hoe anao fanaritra atsika, de za mihitsy aloha ny manao fanaritra voalohany. Raha misy mitarika eo de za mifandronyla mitarika, zay rehetrarehetra entsika tao ao e, de za mihitsy aloha ny manao. De raha hoe raha mangorokarena tsy toro tsy mira tsy mampiasa ny tondra teo andoavam-bola tony, tsy vidira teo hampiasaina hanasana ny olona mandray an' Jesosy dia hotombo sy mamonjy ny fiainana zany. Fa zany arena zany de efa kado omen'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra fotsiny zany. Ameny maimaimponanao zany arena, amenanao zay ilainao, zany any elehiry sy rehetra ilaiky teo aminao zy tenao mpanompo ny mpanompon'Andriamanitra ndraika any tsy azo elainy. Reo no mitotototo manavaritra manatsy mifadianina mahalipano sy mifo maraina, tsy maintsy rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy mahazo ny anjarany daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra. Fa tsy misy zany eranina mangorokarena nizaniza ka mpanompon'Andriamanitra. Zay ny tenako za zao nisy ny tenana inona monga ny tenana hoe nisy fotoana nanao accident ny tômôbila manga be igny katikaty igny, de rehefa feo zany moa de niala an'le olona zany mitondra an'le katikatra de namonjy sandarina. De rehefa aveo a ny teny le izy zay ny ntrerey handositra ianareo, de za moa namaly satria olona mahafantatra tsara le olona. Zao ny ataoko anareo a, ianareo ny mandositra rehefa misy problema, raha vao mba misy zavatra kely mahazo mpanompon'Andriamanitra ataonareo a, de ianareo ny manovo ny mandositra. Fa zany mpanompon'Andriamanitra zany oa ataonao mandory azato de manana ry zato, ataonao mandoso 100 million io de manana ny 100 million io. Fa ianareo ny tsy manana oa, ka zao andao mba hanaraka anay oa, atao mba hanaraka anay Jesosy oa mitady mpanompon'Andriamanitra be dehibe, atao mba hanaraka anay. De ozy tovilanaka tsy moramora pastera ozy ny mitondra olona, tena tsy moramora, tsy vocation anay zany ozy, tena za ozy tena mahita an'ireny pastera be dehibe mitondra olona fa mafy ny mahazo an'ireny ozy, ny sasany manakiana zy de henao zay, fa reny de manana ny zavatra rehetra. Sara ozy olona dimony mba hoetiko amin'ny stationnement ao zay efa manakorodina ny loko magiafahana ohatranao io fa tsy vitako. Hitanao zany hoe ianao zany rehefa lasa mpanompon'Andriamanitra de na de io azany fiainanao de afaka amin'nyrearianao fa manana ny zavatra rehetra, manana ny zavatra rehetra, ary akatoavin'Andriamanitra zay teninao zay hoe inona ny lainao aty amiko fananako zany. Ndra ihandro zay mbola tsy ela eny e, ataoko eo anatin'ny roa taona agnamizay ny eto, nisy mpanankarena be multimilliardaire teto Fianarantsoa, tena mpanankarena be mpanefeofeto ta eto Fianarantsoa. Nananady io, nananady tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany, nikatrainy mpanao afera malotoko ny karana sy ny karazany nikatrainy. Tsisy zay tsy nataondreo mahafaka azy nandoa vola aminah miliara fa ehe tsy afaka ny antsy mpanompon'Andriamanitra fa ehe natsony am'izay ah, natsony am'izay rehefa tokotokony ho tamin'ny telo mananaty manana olona an'izay izy efa impiry zay izy nakany olona vola aminah miliara fa mbola tsy tafava ihany zay nefa ozy tsy nanao zany fa efa kiravy be tamin'izany. De teo toko tamin'ny mpiangonana nivoaka tao am-piangonana moa satria mitabataba be tao am-piangonana tamin'izay, de nivoaka tao am-piangonana tao anatina delivrance mitolatolaka andro amin'ny roa sasany amin'ny Te atia pika tana so so mama nei. Te on mama te atia imba eto mambavaka. Te na mafu mafu. Te eo nueo ate nufavaka. Je soja pour fouenu panakarne mil timil alperu. Fami sa watat fitan fula fa fitano. Sanwe, efa nandu fula piyam na miliara sanis mula tiavaka nyan. Efa nyan spanu puna demandris. Fa mety ny favaka mety tsaitsy favaka nataonay mpinondronatra fa rehefa niantso azy dia zao nataoko tompo atao fantatra io mpanankarena be militimiladeriko fa misy zavatra tsy vitany vola fa vitanao nataoko heno tsara par telefona satria moa za tsy tana za ty ambatiforo izy any akasondranoko ianao tompony anozongozona ny fanambanny fonjo amin'nyroro sasany io fotaona io na amin'ny telo ianao tompony efa tsiasiasy atao roandrao tahaka ny fandrokalika atao kasondrano tao jesosy io mboa io mpanomponao io satria mpanompon'andriamanitra io no atao voaroandrao tahaka ny fandrokalika eo fa gaga ty mpanompon'andriamanitra tonga ny amin'ny fito arivo sady nanome taratasy ny penitrasona tiny taratasy de andalo anao voaka andalo anao voaka andalo fa zay maika efa irava zay ty ta dosianao ty zany namakina ty de hoe za mbola hiantso ny zanako hiantso amin'ny fito ariva nataondreo hoe tiny dosianao fa zay efa itokony raha vela be zay nykarakara andanjy andana avy de mivoaka any velonany za mbola hiantso ny zanako any avelany any any avelany any sady natosotsotso ny tamotrany tonga atao atokotany tao amin'ny sisiny rahabe tao ka tao mifonja teo aloha niantso ana pastero nisaotra betsaka nataony penitansera ohatra ny fandroka alika mihitsy nandroka maika hotony izy namboatra ny dosi akony nata andana hony anao mivoaka eto morina misaotra betsaka pastero zany miherin'andriamanitro zany na de manana amina miliara azy ianao mbola misy fahefana sy heremony zany de niherin' jesosy ny fahefany jesosy ty mbola tsy elana izy zany zavatra zany leo mbola roa taona agnamby zany misinzena heritaona mahery mbola tsy ela zany olona tety fianaratsony nisy an'izany amin'ny telo tolakandro no ny fampivavaka zay za ty ambaty voro ny vavaka ho atsy izy any akazondrano tompo ataovy tahaka ny fandroka alika atao ny androanyreo penitansereo any mpanompona io jesosy malalako tsy manana anjara any izy ianao tompony efa hiasany fanamasinao de nozongozona any tonga tokoa ny amin'ny fito ariva nataondreo ohatra ny fandroka alika atao sa tezitreo reo zany efa tokony irava tamin'ny dimina tamin'ny any mbola nanao ny dosi anyity mpanankarina be ty andanandana any avelany any anao miatso ny zanakao fa zay zao efa tokony efa irava efa lehibe nanao ny dosi anao no nahataraky anay atao miantso izy nataondreo ohatra ny fandroka alika atao tokoa sao de misaotra betsaka pastera ny zavatra rehetra de hain'andriamanitra atao ny zavatra rehetra de hain'andriamanitra atao mbola jory fafombelona aminao koa satria
1: amin'ny ainy nory eto amin'ny sofia radio
0: tanany zany nisy mpanompon'andriamanitra anakaiko voatazo ny banky ny tômôbilany de efa nalainy de tsy mety ony de efa nalainy de efa tsy mety de inona ary ny andaovako ny volonareo tsy menyny ny vola de lasa nangatabavaka taty amin'ny any tsy maniny zany na enny banky azy tsy io la zany vavaka ny anay andriamanitra namaly an'zay fa tsy zay korona de ny vavaka natao ny vavaka natao ny vavaka de lasa danao teny danao amin'ny fenany de inona ary ny andaovako ny vola efa tsy azo efa nangatany fo tsy azo maraindraina tamin'ny valo sasany te tonga atao ifandeho any amin'ny banky amin'izay hiteny azo ny vavaka de narahana fametratanany de lasa izy nandehanakany ny verina avy any tafa voakany tsara ny krafterany afaka miasa zay ozy pastera zay hisaotra anao fotsiny izy nidianay aty tsy nitondra riaro anay izy tsy nitondra riaro fa hisaotra hoe le valimba hoe efa niladiladytany efa nandoa volatesy narime volandretsy mba avoahan'le kraftera mba afahana miasany efa atrany amin'ny direktera amin'ny banky zay any mba ameo ny tômôbila ampiasinao hoe tsy mentsony zany fa rehefa vavaka rehefa natao ny vavaka de niverina tany izy ny ampisy marainio mbola nivavaka andriamanitra tena nametratana vavaka narahana fametratana de lasa izy nandeha atoandrotoandro niny izy de niverina sotra betsaka pastera tamin'ny vavaka zay nataonao azozyny krafteranay de afaka miasa zay finahitra ho an' jesosy zany le vavaka arahana fametratanana vavaka rahana na de efa nentina mbavaka izy ohatra ny androany mivavaka izy ny asabotsy ny alahty izy mbola nentina mavaka ny alatsinainy am'izay izy tonga fo maraina ambe wane mpanke uchi. Te ametro tanana, tena metra tanana, te lakishi na kani.

vonjeo ireny. Fonjeo mety tsy dia mety aminao le miresaka amin'le amin'le olona le misy an'le sle chef de prière fa le mpanompon'Andriamanitra tonga ao aresana. Fa sorisoroato amin'ny taratasy de miazy hoe tiana anah de mba hita mambavaka any. Rehefa misy secret d'état amre ohatra zao misy selina ny akaikinao any de manatona ao, de tsy tianao hoe n'le tompotrano le anaovana selina le mpino miaraka aminay zany le vavaka tianao atao de ataovy amin'ny taratasy de hoe ty mba misy secret d'état atsika hoe fa tsy atoriny an'io olona tompotrano natao efa zany ny formation zany. Efa zany ny anarana hoe ny olona zay manome vavaka anareo avy any a any amin'ny selila any de tsy azo atao mihitsiny hoe ameny taratasy nareo hoentinambavaka de avy eo atoronareo an'le tompotra any ti ho ny zavatra ny ambaty anareo hoentinambavaka tsy azo atao zany de afaka manantona andrenynao ho tansany eto amin'ny anandro ambony moa ireo celle de prière misy any amin'ny faritra misy anao ka zareo ny am'izay ny tompo itasika andareo rahasika vetiritiry de maky ten'Andriamanitra sika rehefa avy eo.

tsy nitovy zay ira fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra zay fa fijoroana fafimbelona mikasika an'le malemina tanjaka tamin'ny sabotsy a le kansera maina teony eo a teo nametra tanina tamin'ny sabotsy a dia nialahary dia maina be le kansera nijoroana fafimbelona teo a finaritra ho an'i jesosy kristy a izany rehetrehetra any fa andaontsika hivavaka angataka teny avy amin'ny tompo ndray hoe tsika hifampafanentanana indray a ny amin'ny fotoana isan'andro a dia aza dimo averiko ndray mandeha isan'andro dia misy fotoam-bavaka ty ambadivozitra za mandray olonaeo foana za koa manao delivrance olonaeo foana mety miteny hoe za tany dia tsy mba voarain'ny pasterapostera na tsy voarain'ny profetiny malao fa izao a amin'izao a dia anjaranay indray zao ny mandray olona sy manao delivrance olona rehefa voaray andreo pastera dia tsy maintsy manao zay eo anatrehan'andriamanitra mihitsy anaovana azy a dia manasanao zay mba ho tonga mba hiasanay ao anatin'izay vavaka arahana fametrahantanana sy delivrance azo atao reo hoe vavaka fotsiny dia

0: Dau foveto combavaka rifasy mifakatapavaka ndao le fasisy amesy fa le programa an'Andriamanitra atao anatiny zao a eritona zao de arahana fametratanana foana zany le vavaka. Za zany raha makany amin'ny hôpitaly de tsy manao tsy mijajirika fotsiny na de misy dokotera na misy inona reva hoe tonga mamagny any hôpitaly fa tsy maintsy arahana fametratanana zany, tsy misy zany hoe hay matahotra ny dokotera fa sode hitikitika ny maratra. Sady tsy mariny zany fa hoe rehefa dokotera rehefa mahita pastera de za zao avy nanao croisade tany Antsirabe, avy nanao croisade tany Antsirabe zao de nisy dokotera mihitsy tao tonga tao favonombelona zany mpiara-miasa tamiko niaraka tamiko tany sepezildasy niaraka tamiko tany pa evangelista français niaraka tamiko tany ry korala rose niaraka tamiko tany, korala nana niaraka tamiko tany, nahita zany pastera fitahila niaraka tamiko tany, pastera kristiana dokotera manantona na mihitsy hoe zao a fantatra y fa tena zao izy tena mpanaraka ny fandaranareo amin'ny kolo TV isa marainy sy maraina fantatro mihitsy izy fa misy herin'Andriamanitra atanokano zano izy a ny marariko a de fandreseko lahatra manaraka ny fandaharanareo de manombokentinao izy a de fa misy zao izy eto Antsirabe de ny mararinay io izy a hoentinay makaty ny marary retrretra izy hoentinay aty marary dokotera io a ny zavatra anely ozy de miara-miasa mahasoa zay tian'Andriamanitra. Zany izy zany vokatra n'le fametrahatanana, vokatra n'le fametrahatanana ka andaloha tsika ivavaka tsika de angatakateny ifamitompo jesosy misaotranao zay ny fitiavanao anay fa lehibe mifamindrapinao mbola afaka hitonany amfatrao ndray amin'ity androany ity ianao jesosy nefa ny teny mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa indro momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahatapera zao to zao ka mitenena jesosy araky ny fombanao fa foninahinanao zay ary ro fanaratsiny amirivotra ro fanampangala teny ro fanatsy mampifantoko ro fanamamitaka de tsy ampinina ao anatin'izao tenanomantsao fa tendreo ny vavako jesosy sotra jesosy io amen. Isaorantsika an' jesosy zay fa averiketo avery aza tiny moa amin'ny sabotso amzao a amin'ny sabotso amzao a tsyany amin'ny faritrandramo vato iny a amintsika amin'ny faritrandramo vato iny a de misy fotoana lehibe a fotoana famarana any hoe a fa seminerany vehivavy sy ny fenina arahana fametrahatanana ataon'ny profety fidimalala any amin'ny faritra ndravo vato iny ndray zany ny profety fidimalala amin'ny sabotso avy zao a ivavaka hitondravatry ny tombo a teny mitondra fampanantenana tena mitondra hero anao a izay a teny tsy hoentina zay arahana ny famarana ny fiemileran'ny vehivavy sy ny fiainana zay ny amin'ny enena ndravo vato iny de azadino zany zay azadino ho antsika any amin'ny faritra ndravo vato sy manodidiny a ho arahantsika etorapito moa ny izay antso avy lehibe zay va zay aloha azo ambara aminao fa aza tiny na mety efa ato anatin'ity famarana ny toroteny ity a na ny eo aloha de efa mety misy an'izay a antso avy lehibe any andramo vato zay a mba ho voninahitra Andriamanitra zay ny amin'iny tompo hitatika tsiray avy any anatiny tokantrano any fa amaky tenin'Andriamanitra vetrantsika tenin'Andriamanitra velona mihitsy ity amin'ny anaran'i Jesosy romanina toko favalo a teny andinin'ny faraky amin'ny telopoto izy ny tenin'Andriamanitra inona ary nolazaintsika ny amin'izany fa raha Andriamanitra ny momba antsika iza ny atohatra antsika zay tsy ny ary ny zanany lahy tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra averiko ny amandeha ny tenin'Andriamanitra romanina toko favaly ny andinin'ny faraky amin'ny telopoto inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra izany fa raha Andriamanitra ny momba antsika iza ny atohatra atsika zay tsy niaro ny zanany lahy tsy homeny atsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra dia amaky tenin'Andriamanitra anakaiky koa tsika atao amin'ny jaona toko favalo any andininy fa enina amin'ny telopolo to izy ny tenin'Andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo averiko ny mandeha ny tenin'Andriamanitra koa raha ny zanaka no anafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo de ho averintsika andeha mandrendre atao amin'le romanina toko vavalo ny andininy fa raiky amin'ny telopolo ndray toko sy ny tenin'Andriamanitra iza miampanga ny olombofidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy iza no anameloka kristy jesosy nefa maty eny sady nitsangana tamaty ka mitoetra eo tanakavanin'Andriamanitra resto ary mifona ho antsika izay tenin'Andriamanitra zay a nietsika fampareisana ery amin'ny andiny fafito amin'ny telopolo izy dia manamafy an'ley hoe kanefa mizandry ery zany any dia manoatra ny mpandresy isika amin'ny alalantsika dia jesosy kristy ao anatin' zany rehetrarehetra zany tsika dia tsarofy fa na inona mety zavatra eo amin'ny fiainanao dia manasanao anaraka an'izay vavaka lehibe vavaka arahana fametrahan-tanana sy delivransa zay vavaka zany hoe fa any anaty vavaka zany na de efa misy fametrahan-tanana any anatin'ny delivransa moa de mazava oazy mbola misy fametrahan-tanana ihany keo miavaka mihitsy ny manomboka eto amin'ity fanokafany taompiasana 2026-27 tia ny programma satria ny zavatra rehetra de rahana fametrahan-tanana daolo zany ireo mpanompon'andriamanitra reo apôstôly be ao anatin'ny fiangona fifoazam-piranitana reo de ho ampiasain'andriamanitra ho anao reo naiza naiza na ny anatin'ny cellule de prière na ny anatin'ireny vondrombavaka isan-karazana rey indrindraindrindra dia amin'ny fohibe ambaty firetsimo isaky ny atoandro isaky ny maraino isaka sabotsy isaka lahady de fotoana lehibe foana zany zay anapory fon'andriamanitra fa nyzanany lahatokana aza ny mena atsika maimaim-poana tsy mainka vavany zavatra rehetra ianao tena vierhevitra io mbe dehibe ny zavatra mampisavoritaka ny sainao manakorotana ny sainao zavatra tena eo misy zavatra be dehibe androany andriamanitra de miteny aminao iza miampagna ny olombofidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy iza no anameloko ny olona miampagnanao manameloko anao ny olona manao tsinitsinina anao ny olona mitakorisika anao ny olona mifotsanao fa zah eto miteny aminao jesosy kristy efa mifona ho anao tanaka vanin'andriamanitra izy to ary tonga hampandresy anao manoatra noho ny mpandresinao amin'ny alalan'ilay tianao zany fitsonao vavimbela be dehibe zany inona ry nolazainao ny amin'izany inona fa ny fiainanao jerena ho anao mpianatra tsy any am'le hoe kolazy tsy misy tsy any am'le tsy afa-panadinana tsy any am'le hoe ny droako tsy voaloha fa izao osy ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka ny manafaka anao de ho afaka tokoana amin'ny zavatra rehetra rehefa manana ny jesosy kristy tompontsika amin'ny fiainanao tsy maintsy tafa foka vavaka arahana fametrahan-tanana sy delivrance manomboka isaky ny atoandro rapitso a ao amin'ny atoandro de aza tio zay de manasanao anatin'izay zay ary afaka miantso anao ami'ity numéro ty afaka miantso 034 80 212 59 034 80 212 59 na ny 033 80 025 18 iara ivavaka zay sotra ma zay soto anatin'izay teny zay nampitondrainao anazay fa de voninahitra sotra mia sotra jesosy amen zay fa de tapitra indray fotoanatsika tamin'ny tendroandiva azadino a raha piso bokanzao a eto amin'ity toeranty felomatoboko
1: fifoazam-panahy kristianina
2: mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao
2: ny fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
1: fifo

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Talata voalohany volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ankafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiako ny tokantranonao anio ary faly miarahabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anaranao ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra ireo vaovao malaza any ivelany ary any amin'ny farany ny fampafantarana ny vinan'ny mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao ampanajana anaraka izany. Mahakasika ny komira no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio izay miresaka ny fiverenana eo amin'ny tontolo ny asa sosialy izay niverina tamin'ny fahanginany rehefa tsieno heritaona mahery teo. Angom-baovao tanteriny Andrasamy.
1: Mariana fa Andriamatoa Rasoly ny rainy Artina fantatra amin'ny sonina anarana hoe Ralava no nanorina sady raikiay ny fikambanana. Nandritry ny fanambarana ny fijoroan'ny fikambanam-behivavy Komira no nazahoana ny fanazavana ny hevitra fonosiny anarana hoe Komira, kianja omena ny mpiaro ny rariny. Arak'izany, ny Komira dia mijoro ho sehatra iray hikatsahana sy hiarovana ny rariny amin'ny lafiny maro.
2: Fijoroan'ny fikambanana androany izao a no ataontsika hoe mametraka sika Komira ao anatin'ny rafitra ara-dalàna. Rafitra ara-dalàna sika manomboka androany ary rafitra mipetraka amin'izay atao hoe misehatra amin'ny asa fampandrosoana, misehatra amin'ireo asa rehetra zay nampangetaheta sika nandritra ny fotoana lavalava ny faneraserantsika zay a dia tsy afaka mitondra tsika anzay atao hoe ny fotokevitra hoentsika zany efa fandrosoana raha tsy miditra amin'ny rafitra ara-dalàna. Dia zay ny antony natonga ny nanomezana tsy sodrano a anyreto mampirati biro ireto hoe asangano ary ny fikambanana mba ho rafitra mipetraka isika ho matotra mba anana ny reto tompony andraiky mpanjakana ireto a fitokisana amin'ny asa fampandrosoana ahafahana misetra zany a amireo a sehatra rehetra voaresaka teo ireo zany a ka ahafahatsika miady varotra, ahafahatsika mitondra ny tentsika amin'ny tompony andraikitra isasokajiny a amin'izay tokony ametrahatsika ny vetsovetso a sy ny etaeta ary izay fandraisana zara biriky amin'ny asa fampandrosoana isam-pokotany a izay.
1: Komira arak'izany dia mikendry ny ho sehatra iombonan'ny vehivavy amin'ny fiarovana ny zony, fanatsarany farim-piainany ary ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana maharitra ny fiarahamonina.
2: Ny tenanay moa napetraka ho ataontsika hoe ho mpiahy ka amampiahy a asika amampiahy a ny tenanay izay a dia vonona tanteraka ifanometanana amin'ny membre de bureau a ny Komira amin'ny fampiroboroboana nyity fikambanana itya mba hananasika ny izay hoe fanantenana sy izay sehatra ahafahantsika mitondra ny anjara-biriksika zany a amin'ny fifanampiana izay. Fantaka fa maro asika ny manana ny fahaiza manaony anaty fokontany any, manana ny etaetatsika amin'ny fahaizatsika manao asatanana, fahaizatsika manao ny zavatra maro ka dia ity fikambanana ity zany a no hitondra ny feotsika any amin'ireo tompony andraikitra rehetra mba avelona sika ary isian'izay fampiroboroboana ny fidiram-bola isa tokantrano izay a arakaraka ny fahamatorany tsirairay.
1: Tsy adinoana ihany koa anefa fa manana ny toerany sy ny tanjany ity fikambanana ity raha tsy resaka momba ny lafin'ny politika ihany isika izay nanana ny toerana lehibe nandritry ny fifidianana izay nandalovany sedra mafy ihany koa tamin'ny fitondrana teo aloha satria no heverina fikambanana manelingelona ny Komira ka nahatonga ny fahanginana nandritry ny taona ray mahery. Dia izao izy miverina amin'ny lafin'ny sosialy na alalana azy hatrany amin'ny fijoroana izao indray ny Komira.
0: Zao kosa isika dia iresaka ny fikambanana soa miray di mbola tsy mahenika ireo distrika rehetra atao amin'ny faritra matsiatra ambony izy ireo. Andrasamy atrany.
1: Tapitry ny tantsoroka niarahana tamin'ny tetikasa lanja natao nijery tombany any Savita fa isany nanamarika izay taona iray niarahan'ny asa tamin'ny tetika azy izay ny mbola tsy fahafahan'ny fikambanana somraidi mandrakotra ny distrika rehetra eto amin'ny faritra Mahatsiaritra ambony.
3: Satria misy toerana mbola tsy misy somraidi fa ny resaka natao teto tandroany sy ny resaka fa etriretin'ny somraidi tamin'izay a sy ny fanjakana misy eto toerana ihany koa dia hoe ny somraidi ny fikambanana tokana tokony hahenika ny faritra eto Mahatsiaritra manontolo distrika manontolo fa mbola misy tokoa ny mbola tsy misy a fa iazana zany zay amin'ny alalan'ny fanentanana amin'ny alalan'ny fiarahamiasa amin'ny mpitondra fanjakana isy rambaratongany hanaparitahana azy satria lesiko tokoa raha ohatra ny sasany tsy misy nefa ny sasany misy.
1: Ny taona roapolo sy arivo ny fantatra fa nijoroany ity fikambanana miasa ho an'ny fandriam-pahalemany ity izay nomena anarana soa miray dia.
0: Eo anivon'ny Ecole Nationale de l'Informatique kosa isika amin'ny ity vaovao manaraka ity. Navita sony fifanaraha-mpiara-miasa miaraka amin'ny Banque Foibeny Madagasikara izy ireo ho fandraisana mpianatra mba hanao fizaran'asa. Rovetrany ary.
1: Formation en alternance na fiofanana ampifamenoana amin'ny fizaran'asa eny anivon'ny Banque Foibeny Madagasikara sy ny Ecole Nationale de l'Informatique ity natao sony androany iray septambra teo amin'ny governoran'ny Banque Foibeny Madagasikara Andriamatoa Aivo, Andriatiana, Andrianarivelo sy ny professeur Mahatody Thomas talen'ny Ecole Nationale de l'Informatique manazava ny endriky fifanaraha-mpiara-miasa io ny tale.
4: Ny endriky fifanaraha-miasa dia andray mpianatra nanao formation alternance zareo de maromaro no mpianatra io any tiny manokana mety vatobahery a de araka rehefa nyteneniny teo koa tsy miandry amin'ny fidira fa izao zany a efa naony mitomany mpianatra zareo de vakansy zao a de sy mpianatra mazoto zany zay teneniko tamin'ny kabareo zay tena vonona no manao de tonga de miasa any amin'zareo zany a nytoanetanynarivoana mety ao aty de rehefa tonga fidirana zay vao manao alternasy amin'izay sady misy aty amin'ny sekoly moa ny fianarana de aveo parti sasany atao any amin'ny sakrany.
1: Mahakasika ny masotsivana na ny kritera andraisan'ireo mpianatra ho ao anatin'izao fiofanana sy fizaranasa iarahna amin'ny Banque Foibeny Madagasikara izao de toy izao ny toy ny fanazavana.
4: Raha ny fahitako anazy ao de ny parcours rehetrarehetra ao a misy anatiny daholy misy amin'ny intelligence artificielle ao misy amin'ny développement ao misy amin'ny réseau ao BDB zay parcours rehetrarehetra ao aminay zany tsy maintsy angalana siray angalana misy kelikely de ny masotsivana de zareo ny mahalala azy hoe zavatra efa raiky amin'ny zavatra tadiavin'zareo de zareo zany manao sélection mpianatra any amin'izay.
5: Fifanarahana izy tale mety misy fempotoana ve hoe ho anany skolera anankiray fotsiny izy de mety mijanona sa mety mitohy ho an'ny ankizy promotion manaraka indray sitraka zany fotsiny zao
4: de zay volonteneniny teo a hoy teo izy nanaovana anazy mety hoe ileo mpianatra reo ihany zany mety mitohy amin'ny satria manomboka elona trois io mety hoe mitohy amin'ny amin'ny m de fa hoy teo zany objectif zany hoe mba hisitraka zy izay fiarahamiasan'zao ny mpianatra rehetrarehetra de zareo zany mbola efampidirika zany zay hoe de tonga de voraisiny amin'izao ve ny tonga de mitohimitohy jusqua m de sa zay nanao tamin'ity taony ity a osoloana koa amin'ny ataona mitady mpianatra hafa koa.
1: Taorianany ity fifanaovatry ny fifanaraha-mpiara-miasa ity de nisy ny fanehoana sy fanazavana mikasika ireo andrasana amin'ny mpianatra isaky ny département isanisany avy ireo fomba fisoratana anarana idirana ao anatin'ilay fiofanana. Fanazavana nataon'ny teknisianna avy eo anivon'ny Banque Foibeny Madagasikara narahana fanontaniana avy amin'ny mpianatra.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika mpandraharaha roa izay nikasa ividy omby tany an-donaka no nisy naka ankeriny ary hita faty avy eo ka olona telo no voaroroy amin'n'ity raharaha ity. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
1: Lehilahy roa ampividy omby no nisy naka ankeriny ary novonoana tamin'ny fomba feno abibiana na dia efa nanolotra ny volana tao takalonaina aza ny fianakaviana. Mitantara ny zava-misy ny vadiny ray tamin'ireo maty.
6: Tamin'ny alatsinainy diso de niala teto fianaratoa ny vadinay roa vavy zao andeha hividy omby tany an-donaka de rehefa tamin'ny talata nanafatra vola satria nahazo omby de nalefa ny vola ary nisy olana nome numéro telefona de nomenazy ny vola zay teo ny faranainonainy teony de rehefa larobia de nisy ny antso amizay hoe omeo vola roapolo tapitrisa zay voavoaka anay ny vadinareo de nandeha ny fikaroana tao anatin'ny fikaroana zay nataony polisy zany a no nahitana olona anakiraika rehefa noetina fifianarato ary rehefa aveo iny nytoerina rehefa tao anatin'ny aketry zany a de iny no noetina ny toerina tary mandazaka fa tany mandazaka nitady ireo namany ary nahita ny faty anakiroa zay fa nofonoany zareo tami'le onze reo olonareo kanefa le kay tapobolana tatỳ afara zany a vo hita ny tena marinareoreo mpamono olonareo
1: sady efa nalaina ny vola saika ividianana omby no mbola nangataka vola amboniny anitray ireto mpakankiriny
6: le vola hividianana omby tany amin'ny zareo efa any de mbola niampynefa nomenina seny zany nyvadiko mbola hoe andefaso vola koa fitambaran'izay vola zay eo amy folo tapitrisa latsaka eo zany mbola efa azony zareo de aty taty afara izy rehefa azony io de mbola manafatra koa zany le io numéro nandefakanay amy vola io hoe andefaso vola roapolo tapitrisa vo alefanay mivoaka tato ny vadinareo
1: mangataka ny hampiarana ny lalàna faran'izay enjana mifanaraka amin'izao heloka behivavy izao kidnapina narahana famonoana ho faty ny fianakaviana
6: ka noho izany atin-javatra izany de miangavy izahay mba hanomezana ny sazy faran'izay hentana an'ireo mpamono olona reo satria ny volanay ny ainy vadinay roa vady de ny vonoana izy ireo isaorana ny mpitandro ny filaminana zay nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fitadiavana an'ireo olon-draty ireo
1: miakatra fampanoavana androany ity raharaha ity
0: zay makasika n'iny fa hoeny amin'ny gymnase Ambatomena isika amin'n'ity vaovao manaraka ity nanao antso ho fanamboarana azy io ny filohan'ny ligue basketball amin'ny anaran'ny association de ligue ny alahady lasa teo andrasamy atrady
1: isan'ny mampitaraina ny mpanao fanatanjahantena eto amin'ny faritra sy ireo zay tonga mandray anjara amin'ny faninanam-pirenena ny fahasimban'ny gymnase Ambatomena simba sy miendaka ny tapi ny projektera maro ny tsy mandeha tsy araka ny fanadovana ny toilette ny tableau elektronika misy fotoana tsy mandeha sy ny sisa sy ny sisa ka nandritra ny fanokafana ny championnat de madagasikara uivin lasivavy ny alahady 30 aogostra teo no namaliany lehibe ny faritra masatra ambony ny general de brigade raherinjanahary pierre raymond ny fangatahany association de ligue
7: aitia no gymnase atena fatsika milalaoa sy manao ny faninana eto fianakatsoa de oakarina ny fitondrampanjakana mahefa izy io a jerevana tetibola fa manao azy fa mizao faninana nataotsika izao a adia mba anaboara sy atinombana fikarakarana président ny faritra matsaitra ambony a de manolotra vola roa tapitrisa ariary de anjara ny organisatera nojery fandritrana zay a tazotra asa atsaka ny sandavany a ny fananana izay tontsika an'izao
1: miandry ny fandratanterahana ny asika zahay io ny association de ligue zay solotena ny filohan'ny ligue ny taranja basketball ny solotena ny namany
8: ny zavatra indrasana moa zany a de ny fanatanterana ny asa satria izay moa zany mba hitahitan'ny ligue a association de ligue de tera de ty moa zany ny championnat kaiky lirafahana mangataka amin'ny fanamboarana ny valiny chef de région izy teo a ekeko angamba ny fanamboarana sisany andrasatsika
1: toy ny kianja rehetra de mba fandirinympanao fanatanjahantena ny tsy anaovana hetsika afa-tsy ny sport ihany amin'ny toerana toy izao ny fitandrovana ny fototrafitraza mba ateza inona koa fa efa zava-dehibe ny fahazahoan'ny tafita tale jeneraly vaovao andriamatoa guy laurent raha manakamonjy
0: alohan'ny idirana amin'ireo vaovao malaza anivelany dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra somaiso voaray izay miresaka ny lozam-pifamoivoizana afatesana olona maro arovetrany ary
1: ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany voalohan'ny volana septambra dia mahakasika ny lozam-pifamovozana ny tranga teny andrainjato lozam-pifamovozana taorinina ny lozan'ny tranga androany nafatesana mpitondra moto de anaovana antsoavo voalohany mikasika ny moto, mila fitandremana ny fitondrana azy. Tokony hanao cours de conduite sy hametraka ireo fiarovana rehetra rehefa mitondra azy. Faharoa, ny fiara fitateram-bahoaka dia tsy ampody tokoa fa tena tokony hanadalana hatrany izy ireo. Fahatelo, ny lalana mampigadra sofera io tokony halalinina mihitsy tsara aloha vao ampiarina. Larana fandefasana SMS eto manaitra ny tompony andraikitra 0-34-10-565-73 0-32-03-987-61 0-34-81-268-00 France nous demande teo amin'ny fahafito amby sivifolo taonany ny Premier Ministre teo aloha Edouard Balladur. Nous demande tamin'ny tia latsinainy ity teo amin'ny fahafito amby sivifolo taonany ny Premier Ministre teo aloha Andriamatoa Edouard Balladur. Izy izay nifaninana tamin'Andriamatoa Jacques Chirac tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona dimy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo. Nametraka marika manokana nandritry ny fotoana nitondrany tao Matignon tamin'ny alalan'ny famindrana orinasa maro ho an'ny sehatra tsy miakina na ny privatisation ary nijanona olo malaza sy manandanja teo amin'ny elatravanana ao amin'ny politika mandra-patapitry ny fiainany. Izy dia iray tamin'ireo olo malaza farany mbola velona tamin'ny taranaka nifandray tamin'ny Pompidou. Andriamatoa Edouard Balladur izay nodimandry ny alatsinainy raiky amin'ny 30 aogositra teo tamin'ny 50 taonany dia nanaraka ny lalàn'ny asa politika mahazatra ny findra avy tao amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola tao Bercy nakany amin'ny baron'ny Premier Ministre tany Matignon sady nirotsaka fidiana ho filoham-pirenena ihany koa tamin'ny taona dimy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo saingy tsy naomby. Teraka tany Torokia ny taona sivy amby roapolo sy sivinjato sy arivo izy, nahazo ny diplaoma tao amin'ny Sciences Po sy ny ENA ary nahasarika ny sain'ireo mpanao politika avy amin'ny elatra havanana rehefa lasa lehiben'ny orinasa tao amin'ny ORTF. Ilay orinasa matanjaka ny fanjakana izay nanana fahefanatokana tamin'ny fampielezam-peo sy fahita lavitra tamin'izany fotoana izany. Io toerana io no nafantaran'ny tananak'olona ambony ny aristokrata ity nandroso aingana teo amin'ny asany ka nitra tao amin'ny ekipa amin'ny Premier Ministre Georges Pompidou tamin'ny taona 1976. Nanambara fa tsy lalao intsony amin'ny sehatra ny ekipa mpiranena i Lionel Messi. Taorianan'ny 20 taona nanaovany ny akanjony abi celeste na ny ekipa mpiranena nahavitany lalao 7-0 ary natafidirany baolina 5-0 dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy Lionel Messi izay feno sivy amby 30 taona amin'izao fotoana izao fa tapotra hatreo ny tantara niarahany tamin'ny ekipa mpirenena ny Argentine. Reto avy raha zava-bita nanamarika ny karrierany Messi: nahazo ny Coupe du Monde tamin'ny 2020, nahazo ny Copa America indroa ny 2020, 2020 ary nahazo ny finalissima tamin'ny 2020. Nanolotra ny heriko rehetra aho, tsy manana na inona inona intsony aho atolotra, ary misy ireo mpilalao tanora tena mahay izay mendrika no hoe eo amin'ny toeran'io no manaraka ahy. Misaotra anareo tamin'ny fitiavana rehetra nasehonareo ahy nandritry ireo 20 taona ireo. Manao sony la pulga. Nevada, hivoaka ny 13 oktobra ho avy izao ny didim-pitsarana ho an'ny namono an'i Tupac Shakur. 30 taona taty aoriana vao elika nahafaty ilay mpihira rap malaza tany Las Vegas mpikambana taloha tao amin'ny andian-jolay iray. Tamin'ny 7 septambra 1950 sy 7 arivo naratra i Tupac Shakur tao Las Vegas taoriana ny nanatrehany fananana atotondry nandraisan'ny Mike Tyson anjara rehefa nisy nitifitra avy tao anaty fiara kadiaka fotsy iray. Maty enin'andro taty aoriana ilay mpihira rap malaza teo amin'ny 50 taonany. Voaelika ho nahafaty azy i Duane Davis izay mpikambana taloha tao amin'ny andian-jolay iray tao Los Angeles. Natao omaly alatsinainy 30 aogositra tao amin'ny fitsarana tao Nevada ny fitsarana andrara famonoana nahafaty ny Tupac Shakur ka ny 13 oktobra ho avy izao no hivoaka ny didy.
0: Iny vaovao iraisan'ny pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika anio. Isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Faraka ny fanapahan-tenaina tany amin'ny voalohany, entintsika nankatonana tanteraka ny fampahalalam-baovao anio. Ny ivy nanome totoetry ny andro Rampitso alarobia faharoa ny volana septambra taona 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
9: notanarahaba tompoka vinantoetry ny andro ny alarobi kosa indray azy dia azo orana malefaka somarony atao an-tantrany any any amin'ny faritry sava ambatosoa analanjorofo ary atsinanana andraoana na andraoana mitsitokotoko ny any amin'ny faritry diana sofia loatra mangoro vatovavy fitofinany ary nirana atsinanany ny avoatany ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny raha makasika ny maripana indray eo amin'ny valo hatramin'ny efatra amin'ny roapolo degre zao hoan'ny afovoatany fitambifolo hatramin'ny valo amin'ny roapolo degre motserika tsinanana ary aninambifolo hatramin'ny efatra amin'ny telopolo degre hoan'ny ilany andrefa ananika dimy amin'ny telopolo degre ny maripanambony indrindra any amin'ny faty sofia petsiboka ary aboeny dia zay indray ny vina nytoetry ny andro atao anatin'ny telo andro avy mamey fotoananao ma manaraka indray vena matoboka

0: RTV Am fi tur e domni Sofia Radio. RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
4: Tsy mbola manana ry sia, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'ny gilia dia aleo tsikelikely a.
4: Aho tsikelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
4: Azavao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny gilia zao dia zao a. Manatona ny saopy gilia akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
5: Izily manamora la vie.
0: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
6: Arabaina fakabaky.
7: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
8: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
7: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
8: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
7: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizonda di fananan.
8: Ni faro propul mvulana septembre.
7: Wan pianacha mention management.
8: Ni fatelom propul septembre.
7: Wan mention informatique.
8: Aj ni fa efacham propul septembre.
7: Wan mention information, communication et multimédia.
8: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fishratananana wan fifananan.
7: Arum farana farekam propul mvulana septembre. Si tara.
8: Wan fanazavana fanampina antsoy laharana
7: 0347 042 16 0330 70 470 00.
8: Natidio ny page Facebook EMIT Fianarantsoa.
7: EMIT, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
9: Mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.

0: Ticket Fenaratu,
1: Tio Sairan and Tunenofa, Efa Tungetom Tikini Biopi Lamada, Nibiopi Lamada, Devatrio Fukatamar, Twini Pomaraji, Zenafataran Biopi Lamada, Atrai, One New Lamanana Uranam Nitusta, Yoyankuni Nectar Fukte Parpari, Zetita Fatsomni Biopi Lamada Iriranch, Natawa New Lam Mistiabet, Tatunakuri Fukatafana Lana Toka Sinskiar, Wando Zemanir Nialam Zanj, Niproteina Sini et Memoir, Arni Temanser, Miskuni Fana Futmanala Au, Arni Panir Fursula, Sin Maska Manatsutavur, Arni Krema Sin Savun Fanatuvanatare Simp, One Vivam Tatsaza, Sin Le Laman and Ulanam Nikostat, Impuissance in Sis, Tungavar Fa Vunan and Renoni Piope Lamada, Contact 03415 816 04.
2: Fetini Taranaka in Nambrupulu and Bruariv, Nifsen and Tiruva Marcha Mandraxei, Nifchin Fun Machatani Taranaka Faramandimbi, Salam Fatilum Tilpul, and Din Faragambi Ful. Ni pastora sini fiangunana FPLM ambuipiarena na angfafa fianaratsu de manasa tsika rehetra taranaka sy zanakapelezana utunga hiaraka iombombavaka amin'ny fetin'ny taranaka 2020. Toy izao ny programa amin'izany asabotsy fadimin'ny volana septambra taona 2020 amin'ny rora sy sasany fitaom-pivavahana fanokafana asa sy fanasana tongotra. Ni alahady fa 9 ny volana septambra taona 2020 amin'ny sivy ora maraina toam-pivavahana ara-drito ialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana rakitra isan-taranaka batisa fandraisana ny fanasany tompo misy ny fandraisana anjara amin'ny gâteau ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Mera patsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopi Lamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopi Lamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopi Lamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopi Lamada eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopi Lamada. Nafantarantsika ny Biopi Lamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopi Lamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Pomeradrika izay vokarin'ny Biopi Lamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia

0: tongava ao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokombolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0315 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na ko e fifoana sisi fisotrona zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharataribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny
1: atokantranoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: faritra miara-miasa amin'ny mivola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile indièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Mohitra ny araba ho antsika rehetrarehetra indray amin'ity marainany alarobi faharoa ny volana septambra ity an tonga soa indray ntsika anatin'ny fandarana Acro Fianara edo amin'ny 103 FM radio sofia fianarantsoa 0343 565 73 033 13 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61 zay ireo laharana anakitelo an zay afahatsika mifandray indray a anatin'ity fandarana akory fianarity e sady ireo ihany koa ny laharana azohonao ny radio sy ny fahita lavitra sofia dia anasana antsika rehetrarehetra

Ye, irany, tarka, mendrika izy iny fa kahetsinao sy nanao an'iny mahatsiaro anao zay aloha teniny mozika anakiray iny. Veriko matetika foana ny laharantsika de ny 034 10 565 73, eo ihany koa ny 033 13 861 70, eo ihany koa ny 032 03 987 61. Dore, mbola misy SMS anakiray ity aloha tonga de vakiko avy hatrany a izany. Akory fianara mangataka irany Janet Jackson Everitem azafady, de merci. Dore, hiaraka amin'ny wilitsika amle hoe tsirarako, de ho avy eo ihany koa popy amle hoe tena namana, de makanimakany ray tsika

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
2: Tsy mbola manana ary sia, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gilia dia alotsy kelikely a.
2: Alotsy kelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny génératera solaira.
2: Azavao kely hoe raha krisy.
1: Tsy voasavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny gilia zao dia zao a. Manatona ny saopy gilia akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
3: Gilia manamora la vie.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

0: Ye, popsy rikta ina iny tena namana zareo teny iny mozika anakiray mahafinaritra be teo iny vakiko vetivety indray ny SMS tsika to bonjour ny rina tratra ny maraina marina indray ny voasoratra ato a vaovao indray ozy izy a de mangataka irany Céline Dion Zigine de merci madame Malala ihany ie un garçon pas comme les autres. Nova le fatiky zay vakiko ihany ato a akory fianara bonjour ny rina bonjour ihany koa ianao inakoryty miramindramo mady tsidika ny laratsika 034 10 565 63 a eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 bonjour ny irina madame rivo avy ty vory any azafady mba lefa solo iriny njakatiana de tsy isy ve de ampihina an'le mahaleo a ny lasantsika iny a de makasitraka tompoko ie tsy nirina rery eto a misy namana ihany koa a izy moravavy ao ambanimbadika ao a misy anisa robidy sy prince a ndao presana vetivety aloha e miarabanareo rovavy
1: Pianonjapeo Sofia andray amin'ity alarbia 2 septembre ity de efa miarahabany sabidy sy ny rina.
0: Ie, ino vaovao zareo a?
1: Ah, tsy izao vaovao, mba mafanafana indray ny andro androany.
0: Mafanafana ny andro androany, ie, tena nisy fiakarana aloha raha ny maripana aloha zany raha ny voalazan'ny meteo teo moa zany fa de irariana de ohatra ihany zany ho anty andro anty a de tontolo andro afinaritra moa araka ny fomba fiteny zay ina no vaovao eny a andrainjato eny aloha e elaela moa zany tsy teny ina vaovao eny andrainjato eny
1: anjainjato zao maro nisy lozabe famivoizana teo amin'ny croisement zonerana bus 38 tsy miasa nisy moto nitovitra teo aminy de maty le mpitondra moto mo
0: maty zay ratsy zany a be dehibe moa loza moa zany rehefa vakanso atsao matetika isitrangany zay fa de hoan'izay hivoaka ny tanàna fianaratso moa zany de tonga afa somatsara am'izay dia le rehetrarehetra de ry sofera aza de maika loatra fa aloha milamina ihany eny an-dalana eny ie ndao anaraka mozikatsika de refeo toizantsika zay resadresaka izay araka amin'ny Janet Jackson tsika am'le everytime lasatra

Korsianara, ye, korsianara tsika zao, tsidikely larantsika, velonako matetitetika, verimberiko matetitetika mihitsy izy ity, sady larana azotsika hifandraisana ihany koa amin'ny, aty aminay moa zany, raha misy zavatra tiana ho anontaniana, misy zavatra tiana ampitaina, de ireo larana anankitelo ireo no azahoana ny RTV Sofia, 034 10 565 73, eo ihany koa ny 033 13 861 70, eo ihany koa ny 032 03 987 61. Ndao ary mbola misy SMS ty, akory fianara Jean Cri avy ty nolaka ty any mangatika ran'ny Shakira sy Ed Sheeran de ampinany rany dazo compliqué iny, de makasitraka namana, makasitraka anao ihany koa izany, ye, latsaka 10 minitra zao ny mivalora, valora tsika mahery tsika manaraka ny coup de cœur ndray ny donapo, inandray ny mozika andolana ny fo tsara be anao io. Ye, mivalora sasany ny ampikana metsena afaka de alifa deny zao izay sopapany lokatsika amty androany ity, hiaraka amin'ny sintiatsika amin'ny hoe tompony foko lasary.

0: Allô? Allô? Mian Tsoufona? Ye, Miss Tools? Katuope, Avian Mirange? Ah, Sara 90? Zat Serivoria? Ma vita miantso, mandi tiadin ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato sy arivo ariary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra.
3: Orange, eo anilanao.

Ino le irony tsota amin'ny hoe tsy tazana zay aloha teny izy iny araka amin'ny majustice tiksontsika amin'ny hoe tsy mila nisany nangatany piano anankiray ihany koa izy ity a dia raha tsika mankafy lasary.

0: Kondo sonali kety peoli izay ny raha tsika ny enteo izay amin'ny valora sasany latsaka iray minitra izao a zadindra feo ny ampikonometsena ina indray ny sopapatsika ina ny lokatsika indray safiditsika oarosy indray eo amin'ity andro androany ity izany eo ihany koa ireo zanam-pandarana ihany koa mbola ho avy eo a ny anniversaire du jour a ny horoscope a ary ny torohevitra ihany koa de fampizarantsika ihany koa zay amin'izao moa zany be dehibe ny famezivezy ny fiara ny piatsena be dehibe ny voaka ihany koa de mba nafinaritra anazy o hitako teo a de nisy madama zay manitondra rano izy amin'ny tavoangy moa zany toy zay mana tena ao tsara ho azady ina moa zany fa le hoe miakatra ny maropana indray zany a atsoatsy moa zany sy de mila miomana indray tsika anatin'izay a fiatrehnan'izay afanamby izay
1: kara manolotra ora ho anao amin'ny valora sy sasany
0: ie zay le izy mivalora sasany isaorana ny orange nanolotra niny paikory iny asadiny ihany koa fa misy an'ilay tolotra lefa eo moa zany fampafantarana ihany eny anelanelany eny afantarantsika ny hoe ihina indray ny tolotra omeny orange madagasikara atsika indray izany tsidika ny laharantsika 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 032 03 987 61 hanaraka mozika anakiray antsika de irosa anatin'ny zanam-pandarana rehefa aveo amin'ilay hoe apiko ianao mietsena daoary

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, mistouls, katoube avy amin'ny orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno touls.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny touls. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny ray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
3: Orange, eo anilanao.

Ye, sopapa kely indray ho amin'ity androny alarobia ity a, dia ho an'izay ity voamaina moa izany, dia kabary sy henakisoa indray izany no tsaratsara kokoa. Atao laoka indray ho amin'ity androany ity a, eo ihany koa ny ho an'izay ity laisoa, dia laisoa sy ny henomby indray izany no tsara atao laoka ihany koa ho amin'ity andro ndro ity. Fa dia mazoto mikarakara, mazoto miantsena, azadiny ny desera mba mivatsy ihany a ireny voankazo ireny a, fa ilainy fahasalamantsika izy ireny. Alefaso alefaso ny sopapa, fa zay ny avy aty aminay moa zany a, kabary sy henakisoa na laisoa sy henomby zany. De izy fomba fikarakarantsika azy mba hampatsirotsiro azy a, akafiziny fianakaviana azy ihany koa, hoe matsiro zany lokany dada zany, lokany nenina, lokany zoka na lokany zandry. Ze iza moa zany no isafy no ikarakara moa zany, fa de mazoto mikarakara an'izay a sakafo androany izay.

0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Ye, raha ny fampafantarana teo iny a, dia zareo avy eo amin'ny izy indray no ho vahintsika eo amin'ny andro androany tia miarabany monsieur Ive. Ye, yeah, tonga eto ry zareo a mpafantatra antsika BDP ihany koa moa zany ry mbola mafantatra hoe inona moa zany izily zany ve mpanao inona inona ny zavatra ho ataon-dry zareo inona ny zavatra misy ao amin'zareo ao
2: izily Madagasikara dia orinasa efapolo taona ny foronany teto Madagasikara fantatra tamin'ny anarana tamin'ny izy hoe baobab plus zay no nampataran'olona any izily Madagasikara amin'izao a dia orinasa misehatra amin'ny fivarotana fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro a tenipit solaira complet a na jiro a io a na television a dia anisan'izany ihany koa ny gératera solaira sy conservatera solaira dia ny smartphone. Efa folo taona ozy a nilazaiko teo a folo taona nitongana vaholana ho an'ny fifatany malagasy a satria dia efa mihoatrany telokety na hoe 300,000 zany a ny olona nahazo kolontsoa sy nahazo mitsitaka an'izay tolotra avy amin'ny izily Madagasikara zay a dia efa manana fatatra telopolo zany hoe efa misy zaona dimy amby telopolo be zao zany a misy any izily eto izily a eto Madagasikara ahitana toeram-pivarotana dimy amby roapolo sy roanjato mihoatra ahitana ny roa.

0: Efa folo taona izany ry zareo no nitondra an'izany vokatra ho an'ny tokantrano tsirairay izany, ary mbola hitana ihany koa tsika andalo sy anjifa an'izay. Tsara ihany koa mampafantatra ny mpiaino monsieur Ive, ina daholo ireo vokatra zay hita ao amin'ny izy li izany?
1: Araky ny efa nazavaiko teo ihany ndraiky tamin'ny mbavivavony dia misy ny vokatra mandeha amin'ny herimasoandro ao amin'ny sisin'ny Madagasikara, raha tsy tenytsika akoatra ny jiro mandeha amin'ny herimasoandro dia misy ihany koa ny kit TV solaire, zany hoe tele mandeha amin'ny herimasoandro dia misy ny generatera solaire, dia misy ihany koa ny congelatera solaire. Hoazavaiko amin'ny antsipiriny ihany angambandreo rehefa avy eo fa ankoatran'izay dia manana ihany koa isika ireo finday, karazana finday amin'ny marika Itel, dia misy ihany koa ny Infinix, dia ankoatr'izay misy ny Philips sy ny Samsung. Mariko fa finday matanjaka sady raitra reo original no misy garantie avokoa. Azolotsy kelikely izy teo satria manomokatra any amin'ny 7 arivo ariary dia efa afaka manjifa finday aminay 7 arivo ariary isan-kerinandro moa zany. Dia ankoatran'ireo kit solaire ny lazaiko ireo efa manana ihany koa, manana koa isika tablety azolotsy kelikely izay voalohany eto Madagasikara, tablety afaka ampiasaintsika ho atokantrano na ianaran'ny ankizy hijerevana fahitalavitra, hijerevantsika filma ozy tsika, dia afaka loatsy kelikely hatrany amin'ny vidiny 5,000 sy 6,000 ariary isan-kerinandro ireo zavatra ireo. Mariko moa zany fa ity tablety ity dia marika Infinix Xpad 20. Ireo zany amin'ny ambanivangony aloha no tolotra sy ny vokatra misy ao amin'ny isiny Madagasikara hatreto aloha, fa afaka tonga de hoe tsipika avy hatranotsika rehefa manana hetaheta hijeran'izay fitaovana izay.
0: Ie, finday teo ihany koa ny tablety misy ihany koa no mitady an'ireny azavana ireny inakoa no misy jiro ihany koa, so hitako eto jiro solaire, hoanahoana koa mikasika an'izay?
1: Ie, raha azavaiko amin'ny atsipiriny reo namana teknisiana dia raha iresaka zao tsika ny jiro misy an'le jiro solaire ny tomboko teo io jiro io efa misy radio, dia efa misy jiro ihany koa mazava ho azy misy jiro anakevatra, dia ny ray amin'ireo jiro ireo efa detecteur de mouvement, zany hoe ataontsika hoe sécurité raha mipetraka any an-tokotaniny andavarangana ka misy fihetsenana hoe mouvement manodidina anazy iny dia mirehitra automatika ilay izy, dia efa misy radio koa izy aho afaka ihainoanao radio, zany hoe zay toerana rehetrarehetra mahazo radio zany dia efa afaka mahazo radio any amin'izay faritra ihany koa ny radio solaire na ny jiro mandeha amin'ny herimasoandro anisan'ny Madagasikara. Dia efa misy panneau solaire miaraka aminy, zany hoefa kit complet mihitsy zany, tsisy zavatra tadiavinao tsony hoe aizany zavatra isarzenany pia na hoe aizany courant isarzenana azy, fa amin'ny herimasoandro anazy zay no mampandeha anazy dia misy panneau solaire misaza anazy. Io fitaovana io misy garantia roa taona be zao, zany hoe anaovana servisy takorivantomanomaipona raha ohatra ka sanatria misy ny fahasombana amin'ilay fitaovana. Dia io jiro nyresako nazavaiko antsika io afaka tsifaintsika amin'ny vidiny 7,500 ariary isan-kerinandro fotsiny, zany hoe 7,500 zany ianao dia efa sady afaka miandra teo no afaka jiro misitraka jiro mampazava hevitra anakevatra be zao afaka misaza telefona sinsisa. Zay ny mahakasika ny jiro raha ohatra ka hidirako indray ny amin'ny resaka TV solaire, ny TV solaire ihany koa dia maha TV anazy zay mazava ho azy misy écran, ny écran tsika écran 32 pouces efa sans bordure le izy écran plat mazava ho azy, dia misy ihany koa moa zany amin'izao fotoana izao no mifangatany misy ny maro dia naverina ihany koa le 24 pouces amin'ny hoe disponible amin'izao fotoana izao zany ny écran 32 pouces sy ny 24 pouces, dia misy jiro anakevatra miantona ihany koa, misy anakiray detecteur de mouvement mitory amin'ilay efa nazavaiko teo taloha teo ny jiro miaraka amin'ilay TV dia efa misy batery matanjaka dia matanjaka izay afahanao mijery tsy akianto anaresaka tele hatrany amin'ny adiny efatra ambin'ny folo be zao. Mino fa mety hoe tsy dia isy olona afaka niandraka n'izany tele zany hoe adiny efatra ambin'ny folo tsy akianto mihitsy, fa nefa ny batery tsika afaka miatsika an'izay zavatra izay raha ohatra ka misy ny olona mahazaka mijery an'izay zavatra izay. Ny garantia moa mipetraka foana ny vidiny afaka jifainao amin'ny vidiny hatrany amin'ny 500 sy 1,000 ariary isan-kerinandro fotsiny.

0: Efa afaka misitraka an'izay kit complet de sarotra eo zay, tsy mitady mpanao intsony ianao fa misy aho, tsy mitady batery intsony ianao fa misy aho, tsy mitady jiro intsony ianao fa misy aho, ny écran moa mazava ho azy zay ny mahatevy anazy. Dia efa nanao tombola mahakasika an'io mihitsy isika nandritra ny coupe du monde natao farale farany teo a, de efa voasarika moa zany nazo zany fa nisandratra zany ary ny vidiny a, dia mbola le vidiny a nampisitranan'le olona tamin'ny fotoanany coupe du monde iny foana ny mbola ivarotana anazy a, fa nizahana tsy noetsehana mihitsy ny a mba hahafahany hoe zay tsy nanana fahafahana na izay mbola tsy tapa-kevitra tamin'iny a afaka miverina indray a misitraka ny fitaovana io a atao amin'ny Isili Madagasikara. Dia ankoatran'izay moa ny resaka foana isika teo a, ny resaka generatera solaira, ny congelatera solaira zany congélateur solaire ho antsika izay mpandraharaha mampagnatsiaka sakafo na resaka asandrano fruit de mer dia afaka misitraka an'io a, aty amintsika fantatsika fa hiditra tsara ao anatin'ny fotoanan'ny hafanana sy ny masoandro be mikangaina isika zao a, izany hoe tsy atahorana mihitsiny zany ny mety ho fatapahany herinara ny herin'ny naratra amin'izay fotoana izay a, tsy ho simba ny zavatra ataontsika ao anatin'le izy. Izy koa en plus manana autonomie nampiasanatreo misy ny fotoanany moranandro a, na hoe mariko ny andro a dia manana autonomie manokana mihitsiny a le congélateur solaire. Dia le générateur solaire moa zany ho antsika entreprise matsinitsinika izay tsy te hiakindoha amina jirama mazava ho azy na tsy te ho tratra ny fatapahatapahanjiro toy ny mpanao cyber sy eny efa na ny mpanao asa tanana matsinitsinika mila herinaratra, izy indrindra antsika any amin'ny faritra manodidididina tsy te mbola takatra amin'izay herinaratra jirama zay, dia mety amintsika tsara koa io générateur solaire io. Ireo rehetrarehetrareo a izay nazava izay dia afaka sady azoloa tsikelikely daholo. Smartphone moa zany a, smartphone efa nazaiko teo a orisinal sady misy garantia, fa ny fanamariako kely fotsiny a smartphone amalo tsikelikely anazay dia misy fotoana raha sanatrika tapaka ny fandravanao vola dia tapaka aloha izy tsy afaka ampiasainao. Dia rehefa miverina mandoa vola indray ianao a, miverina mandeha indray rehefa indray a afaka ampiasainao toy ny andavanandro. Dia ny karazany a, misy karazany ohatsika mbola tian'le somary ambanimbanina hoe zay mizaka ny fahefa mividy a, dia misy an'izay a ohatra ny atsika efa tianana an'le tena avo lainta indrindra, dia misy satria misy manana mémoira eo amin'ny 32 gigaoctet ao ka hatrany amin'ny 256 gigaoctet, zany hoe misy hatrany amin'ny entrée a moyen ary code gamme izay finday zay. Zay amin'ny akapobeny a, amin'ny ambanivango fotsiny zay lazako zay a, zay ny resaka produit solaire sy ny resaka digital ao amin'ny Isili Madagasikara. Fa ny ankoatr'izay moa zany a hitatsika foana any amin'le toerana ho tany sanany faraparany any ny tokony hitana anazy.
1: Ina ary no mampiavaka ny Isili Madagasikara mikasika an'izay a tolotra sy ny vokatra amintsika ao zay?
0: Mampiavaka ny Isili Madagasikara ozy a raha hatao mpampitokana zany a dia am'le izy hoe azo aloha tsikelikely, nefa ny a tsaromarea fa maromaro ihany afaka manao an'izay azo aloha tsikelikely zay a. Fa ny mampiavaka manokana ny Isili Madagasikara aloha zany a dia amin'ny alalany hoe afaka aloha tsikelikely a amin'ny alalan'ny smartphone, zany hoe aloha amina resaka mobile money la izy. Dia eto amin'ny mobile money eto tsy ndriko manokana fa tsy voatery hoe opérateur anakiray fotsiny a no afahanao mandohana azy, fa afaka alohanao a na mampiasa mobile money M-Vola ianao a na Orange money ianao a na Airtel money a, dia samy afaka andoavana ny tolotra ny Isili Madagasikara avokoa, fa tsy hoe sanatria hoe tsy maintsy miexise a na opérateur anakiray hoe tsy maintsy mampiasa n'ity tambazotra anakiray ity ianao a vao afaka manao an'izay zavatra zay. Dia tsy voatery hoe anana faingam-bola angeza be koa ianao, zany hoe misy afaka fidina kasy ihany eo aminay any ireo fitaovana retraretra reo afaka fidina kasy fa manana fahafahana, fa tsy voatery tsy miandry an'izay ianao zany vao afaka misitraka an'ilay fitaovana, fa mila petra-bola voalohany fotsiny a arakaraka an'izay fitaovana tianao a ho azo. Dia efa afaka manjifa zahady ianao a an'ilay fitaovana ao amin'ny Isili Madagasikara. Fa tena manaraka an'izay a le tena le hoe tolotra farany ambany, satria raha nazavaiko tarya voalohany raha ohatra ka nanaraka tsara sika dia misy hatrany amin'ny 7 arivo ariary a ny vidiny farany ambany a isan-kerinandro, dia efa afaka misitraka zahady a an'izany smartphone
2: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao.
0: Dia Ankoatran'izay an, tsy voatery hoe manana compte bancaire ianao zany fa le mobile money andresako teo an dia efa afaka anaovanao izay zavatra izay an, misy tranao izay fitaovana izay. Dia eo amin'ilay resaka antota taratasy, izahay tsy mila antota taratasy na hoe zavatra goavana be hoe anahirana anao an ny fikarakarana anazy, fa resaka CIN dia fitrapola voalohany an, izay ihany an no ilaina aminao. Fa raha ohatra koa hanjifa ny finday an sy ny televiziona ianao an mandeha amin'ny herinasoandro izay ianao.
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6:00 sy 6:30.
3: Orange
0: dia mampiavaka an'i Izy Madagasikara mitaha amin'ireo orinasa namana mesehatra amin'ity fivarotana fitaovana mandeha amin'ny herinasoandro ka azo lotsy kelikely ity.
1: Ie, ho antsika eto Fianarantsoa moa zany dia aiza ho aiza eto Fianarantsoa no mety ahitana an'izany izily izany.
0: Ie, eto Fianarantsoa moa resahanao ary eto Madagasikara moa zany dia efa lazaiko teo manana 5/10 zaona ny Izily Madagasikara, fa anisan'ny zaona anankiray amin'ireo 5/10 ireo zany anisan'ny zaona ho Toamasihatra, zany hoe ho Toamasihatra moa zany ho azy Fianarantsoa renivohitra ny an. Ho an'ny eto Fianarantsoa renivohitra zany an dia manana toerana maromaro sika ahafahana mahita ny Izily Madagasikara. Anisan'izany any amin'ny soa Izily an, ery Ampitakely any amin'ny Kanivemo mazatra antsika, eo ampitan'ny Kofira Elravaka dia misy partenariat maromaro, misy partenaire maromaro an ahitana ny vokatra Izily Madagasikara. Anisan'izany ny Baobab Bank Madagasikara eny Aisa, miara-miasa ihany koa sika amin'ny BOA, ny NIM, eto Ampasambazaha, Exatiavy zao misy ny NIM amin'izao fotoana izao dia Ifra, Elisa, ireny Maple ny Havana, ireny rehetrarehetra ireny an ahafahantsika mahita ny vokatra Izily Madagasikara. Ny zava-dehibe izay tena hoe tsy ho adino ihany koa nefa raha ohatra hoe hitatin'izany Izily Madagasikara izany tsika ny asan komersao, satria manana asan komersao nandehandeha ihany koa ny Izily Madagasikara izay mitovy tsisy valaka amin'ireny toerana ny tanisako ireny ihany koa ny condition ahafahana mahazo an'ilay vokatra Izily Madagasikara amin'ireny asan komersao ireny. Ireny zany no ezanana namora an'ilay fandehanantsika any amin'ilay toerana voatanisa teo an mba ahafahantsika mahita anazy any anivon'ny fokontany misy atsia na any amin'ny elakelan-trano rehetrarehetra any, satria ireny an dia mandeha manana famantarana manokana amin'ny Izily Madagasikara anazy, anisan'izany ny batsa sy ny fanamiana isan-karazana. Dia ankoatrany eto renivohitry Fianarantsoa, satria tsy voatery ho tonga teo Fianarantsoa daholo olona rehetrarehetra izay maniry hisitraka ny vohitra Izily Madagasikara, dia efa nametrahana ratsamangaika avokoa isaky ny renivohitry ny distrika toy ny any Ankialamavony an, misy point Izily any an sady misy ekipa mibala avao an torak'izany an, any Andohanaka koa misy an, dia any Ambohimasoa efa misy amin'izao fotoana izao an, dia afaka hahitana ny Izily Madagasikara avokoa ireny rehetrareny.
1: Ie, raha toa ka lavitra ny toerana misy atsika, misy larana ve ahafahan'ny mpiaino antsika raha mila fanazavana fanampiny hoe mety tsy afaka izy nefa ny liana amin'ilay a tolotra moa zany sy dia misy hoe larana azohoana ny Izily raha ny eto Fianarantsoa ny tompona andraikitra?
0: Manana laharana mihitsy ny siketo Fianarantsoa, manana laharana ihany koa ny any amin'ny service clientèle, fa ny tokony ndraikitreto Fianarantsoa zany an 034 64 281 25, zay no fahatsika manontany raha ohatra ka misy tolotra na zavatra ohatra hoe manodidina Fianarantsoa tsika dia hazo an'izay fanazavana misimisy zay. Fa indraindray mandeha ny tompony ndraikitra eny ambony motona, eny ambony fiara na zany eny amin'ny toerana tsy azo izoa, dia misy ihany numéro 34 11 363 39 34 11 363 39, io efa azahoantsika mahazo fanazavana ihany koa bebe kokoa, satria tonga dia ny service clientèle mivantana mihitsy an no azotsika amin'io an, misokatra 7/07 amin'ny 7-7 alina, izany hoe anatin'ireo fotoana ireo anao afaka miantso an'io foana ka azahoana ho fanazavana, satria mitovy foana ny fanazavana makasika ny produit Izily Madagasikara na aiza na aiza ny misy anazy an, na teo Fianarantsoa na any Antananarivo na any Fort Dauphin, dia mitovy foana izay condition ahafahana mahazo anazy izay. Ka raha tena te hahazo ohatrany amin'ny 5 alina ianao vao afaka miantso an dia tsaratsara tonga dia io an 34 11 363 39, io ny tsony. Na raha ohatsika mampiasa ny Airtel misy ihany koa ny 33 76 799 75 dia ho an'ny mpampiasa orange moa dia ny 032 03 363 39. Ireo no afaka azahoana anay sy ny fotoana ahafahanao miantso raha dia tany an'izay tolotra izy ity Madagasikara.
1: Ie, izay ny mahakasika ny tolotra ny zareo amin'izy ly Madagasikara fa dia tanina antsika rehetrarehetra vangio ary fidiana fa be diabe ny zavatra hita ao moa zany. Misy karazany mety amintsika ny finday a, teo ny panneau, teo ihany koa ny congélateur izy teo générateur congélateur solaire, misy ihany koa ny smartphone sy ny tablette sy ny sisa sy ny sisa ihany koa. Monsieur Ive no vahiny tamintsika tamin'ny fiandrondroany ity akasitrana feno. Monsieur Ive, nitondra an'izay fampahafantarana an'izay tolotra ao amin'ny izy ly Madagasikara izay. Makasitraka tompoko.
3: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao? A,
4: tsy mbola manana arse a. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahaza an'le tsary.
3: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
4: Aho tsikelikely ahoana koa?
3: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
4: Aza vao kely hoe raha krisy.
3: Tsy ho voasavy eto daholo zany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'ny izy ily zao dia zao a. Manatona ny saopy izy ily akaikanao indrindra na antsoy ny laharana
5: 0341 373 39.
6: Allô, allô, miantso foana? Ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 zato arivo ariary mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao sady maharitra 4 ora feno tolotra.
7: Antsoy ny 444-90 na
6: manatona ireo mpivarotra Credit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
8: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septambra.
9: Orange eo anilanao.
1: Mahery 20 minitra zao ny amin'ny 6 maraina anaraka mozika anakiray antsika dia iroso anatiny fa zanam-pandarana anniversaire du jour izandray ireo olo malaza mankalaza an'izay tsingeritaona izay orienty mozika anakiray ity.

0: Miarabanay ho andreo mankalaza tsingery taona zay eo amty datiny faharoa ny volana septambra ity a, efa ampizara ndray tsika ireo olo malaza ndray mankalaza zay a tsingery taona naterahana ndray eo amty androandro aty.
1: Mamery fiarabanareo manana tsingery taona androany amty de septambra ity, ary retindray ny olona malaza mankalaza ny tsingery taona an'io. Velohany amin'izany a, Ken Revs, mpilalao Charly Metsika kanadiana izy io a, teraka tamin'ny de septambra 1974 anisan'ireo nampalaza azy koa ireo Charly Metsika toy ny Matrix sy ny John Wick. Ary faharoa manaraka izay dia Jack Land a, mpanao politika frantsay izy io a, teraka tamin'ny de septambra 1939 anisan'ireo olona nananjara natolo lehibe teo amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny zavakanytany a Frantsa tany izy io. Ary ny fahatelo farany de tsy iza zany fa ity mpilalao baolina kitra frantsay ity, Bradley Barcola, teraka tamin'ny de septambra 2002. Ary fantatra amin'ny fahaingana-pandeha, fahaizany mitondra baolina ary ny fahaizany mamono baolina. De kopakopa tanana ho an'izay manana aniversaire androany de mirary fety sambatra.
0: Ie, de mirary fety sambatra tokoa ho an'izay mankalaza tsingery taona. Anisan'ny mankalaza tsingery taona ihany koa ilay mpilalao horonatsary ahafantarantsika azy moa John Wick, fa tsy izay ny tena anarany a, fa ny tena anarany de Keanu Reeves, izay ny tena anaranyity olo malaza ity kanadien izy a, tenatary kanadianina zany izy. Teraka ny faharoa ny volana septambra izy a, ny taona efatra ambenimpolo sivanjato sy arivo a, tany Liban tany zany sy zany hoe feno roa ambenimpolo taona zany John Wick moa nafantarantsika azy, fa ny tena anarany de Keanu Reeves, zay ny tena anarany ity mpilalao horonatsary a ity zany. Maromaro ireo horonatsary mbola rasantsika ihany koa hivoaka moa zany a, toyny hoe ranina idary ihany koa ndrasantsika eo mety hovina ny voan'izay, ary ndrasantsika ihany koa John Wick lay toininy horonatsara zay tena be mpakafy indrindra izany. De mbola misy anankiray ihany koa Salma Yanke ihany koa anisan'ny mpilalao horonatsara ihany koa izy io a, meksikana. Teraka ny faharoa volana septambra ny taona enina ambenimpolo sivanjato sy arivo tany Meksika, zany hoe feno enimpolo taona zany Salma eka Jimenez, zay ny tena anarany a. Anisan'ny mpilalao horonatsara izy a, lalao izy tao anatin'le horonatsary zay nivoaka tamin'ny taona tamin'ity taona ity, Chocolate Amour ihany koa ary misy an'le horonatsary zay nivoaka tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo a, Magic Mike Dernière Danse, mpilalao fototra ihany koa izy a tanatin'iny horonatsary anankirainy. Fa de mamerina ny araba ho anareo zay mankalaza tsingery taona naterana ndray zany eo amty datiny faharoa ny volana septambra ity a. De mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo rehetrarehetra izany 103 FM.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sasany.
1: Allô, allô, miantso foana, ie, misy tolotra, ka toa be avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato arivo ariary, mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra 24 ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septembre.
4: Orange eo anilanao.

Donc allez, Béline, oui, ça t'a raté qu'as-y, ou un petit, Ranti, Rotiraga, ni Faragam, Rapul, Foulon, Mars, Gatam, ni Fasivem, Foulon, Foulon, April, ni, Angouvo, Niu, de, Manentana, Nau, Andrayan, Rector, Yanku, Ari, Meti, Puita, ni, Fafana, Matiana, Lebe, Ratuka, Mafitke, Nau, Isafitnez, ni, Santuna, Fitana, Lukuan, en Rwande, Mena, Mamira, Tamitsu, Ziatoa, de, Ftona, Tsaridida, de, Rifa, Vioa, Amnira, Kambi, Fulura, Izan, Arni, Sachteran, Renun, Saramera, Dalanam Nario, Wani Toro, Renzeritika, de Wan Rutiraka, Nifaropul, Vulana Pril, Kachamni, Faropul, Vulana Mea, Makafton, Ipetana, Si, Handinina, Ni, Vulanao, Nisa Efatanias, Nisam Tundra, Vitana, Nilukundre, de Luku, Mainzu, Nurasinftona, de Anemni, Rura, Tulakandu, Izan, Shari, Ni, Capricorna, Izan, Nu, Tara, Mera. Dalana aminareo ho an'ny jumeaux jeretsika eto a dia ho an'zareo a teraka teo anelanelany faraika amby roapolo ny volana mei ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jiona ny fahalinananao sy ny fahaizanao mandanjalanja dia hitondra fahagagana amin'ny resaka ataonao an'io. Ny isa telo no isa mitondra vitana ny loko indray dia loko mavo. Ny fotoana tsara indrindra dia any amin'ny folora sy sasany indray ny ato a dia ny verso no tsara miara-dalana aminareo zany. Ho an'ny cancer indray dia ho an'zareo teraka ny faraiky amby roapolo ny volana jiona ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jolay dia ohatrao indray ny voalaza ato a. Eno ny feon'ny fieritreretanao a izany dia tandremony tenanao ary fadio ireo toejavatra mampiady saina tsy ilaina. Ny isa mitondra vitana dia ny isa roa ny loko indray dia loko fotsy. Ny fotoana indray dia any amin'ny telora tolakandro raha tokany scorpion indray zany no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny lion avy hatrany tsika ho an'zareo teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra ny hery voajanahary anananao a dia hisarika ny sainy rehetra. Ny saray no isa mitondra vitana ho azy a lokombolamena ny azy loko mety aminy a ary any amin'ny raika amin'ny folora rehefa avy eo zany ary ny sagitaire no mifanaraka aminareo indray zany. Ho an'ny vierge indray a dia ho an'zareo teraka ny fahatelo amby roapolo volana aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo volana septambra izany ny fahaizanao mandamina dia ahafahanao mamita asa sarotra ao anatin'ny fotoana fohy. Ny isa dimy aza ny isa mitondra vitana raha ny loko indray dia loko manga. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny raika amby folora rehefa avy eo ihany zany a raha tokany toro indray zany no tsara miara-dalana aminareo. Ndao ary asiantsika mozika indray.

balance ndreny idiratsika manaraka eto a ho an'zareo teraka teo anelanelany fa 13 volana septambra ka hatramin'ny 8 volana oktobra izany. Mitadiava firindrana eo amin'ny fifandraisanao. Isa enany azy no isa mitondra vitana raha loko indray dia loko mavokely a, ary any amin'ny efatrora tolakandro indray zany no orasy fotoana mety aminareo raha toka ny jumeau no tsara miara-dalana indray. Ho an'ny scorpion a dia ho an'zareo teraka teo anelanelany fa 13 volana oktobra ka hatramin'ny 24 volana novambra akafy fifantohana matanjaka ianao. Ny savaly ny azo no isa mitondra vitana ary ny loko mainty ny loko mety aminy a, ary any amin'ny roa ora tolakandro indray ny fotoana mety aminareo. Kansera ny azo no tsara miara-dalana aminy. Ho an'ny sagitaira indray ny jerentsika eto a dia ho an'zareo a teraka ny 24 volana novambra ka hatramin'ny 24 volana desambra matanjaka ny faniriana andositra sy anao zava-baovao. Ny sasivindy azy no isa mitondra vitana ary loko voloparasy ny loko mety ny orasiny fotoana dia any amin'ny telora tolakandro raha tokany lion no tsara miara-dalana aminareo. Ho an'ny capricorne avy atramintsika ho an'ireo teraka teo anelanelany 24 volana desambra ka hatramin'ny 5 volana janoary mahazo vokatry ny fikirizanao ianao zany, ary mahatratra dingana lehibe anio a, ary isafolony azy ny isa mitondra vitana ary volana velona no loko mety aminy. Raha toka any amin'ny dimy ora takariva indray zany no orasiny fotoana torony azy no mifanindry an-dalana aminy. Ho an'ny verso ho an'zareo a teraka ny 24 volana janoary ka hatramin'ny 28 volana febroary a, dia ohatran'izay ny voalaza ho an'ny verso. Ny fahaizanao miavaka no fananana lehibe indrindra izany. Nisa raiky ampifolony azy ny isa mitondra vitana ny loko indray dia loko manga. Manga zao ny aty amiko aty. Ny fotoana tsara indrindra dia any amin'ny ray ora atoandro anoany. Dia ny jumeau no tsara miara-dalana amin'ny verso. Poisson no anakatonantsika azy a, ho an'ny poisson dia ho an'zareo teraka ny 5 volana febroary ka hatramin'ny 20 ny volana marsa izany. Andro tsara ho an'ny famoronana sy ny fahatsapahana zavakanto zany ho an'ity andro any ity. Dia isa 20 azy ny isa mitondra vitana raha toka ny maintso ny loko mety aminy a, ny orasiny fotoana dia any amin'ny 10 ora rehefa avy eo. Ary scorpion no tsara miara-dalana amin'ny poisson indray zany. Zay ireo vitanandro 20 izay azontsika ny fampizarana indray akasitrana feno nareo nanaraka an'izay hatramin'ny farany. 103 FM.

0: Ye, akory fianara mara-parana sika inandray no andro iray isam-pirenena inandray andro akalazainao amin'ity andro any ity.
1: Andro any 2 septembre dia ankalazana ho any amin'ny toerana sasa no journée mondiale de la barbe na koa hoe andro maneran-tany ho an'ny volom-bava. Fotoana iray anomezana lanja amin'ny volom-bava ikarakarana azy, anome nolorana an'ireo tantarany sy ireo karazana fomba fanamboarana azy. Koa ho an'ireo lehilahy tia volom-bava dia androany angamba fotoana tsara indrindra ikarakarana sy anomezana endrika vaovao indray azy. Ankoatr'izay dia androany ihany koa journée mondiale de la noix de coco na hoe andro maneran-tany ho an'ny voanio. Ny tanjona dia ny hampafantarana ny mahazava-dehibe ny voanio eo amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-kolotsaina ary amin'ny fampiasana maro samihafa. Fantatsika fa tena zava-dehibe amin'ny fiainana andavanandro tokoa ny coco na ny voanio asa hanina no

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mpaimaka de vita, zero ariary ny frais de transfert eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
2: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
3: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara faliana ho anao.

0: Av, sy afakatay maso na naosony maso nyotra ny iray taona ankizy na olombelobe. Sara pizahany dimy arivo ariary. Isy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io. Isy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eneo. Ny fanplaza ary azadino ny karina.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana amin'ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
2: Radio Sofia
3: 103 FM,
4: la fréquence en couleur.

Anatre zany fikery zany eto ndraka ny araba ontsika rehetra tafaraka tandrotandro eto amin'ny radio Sofia 103 FM hoanity andro alarobi faharony volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity araka izany dia hiarakaisika ho an'izao atoandrotoandro izao izarany mahasosiny mahafinaritra ho antsika ny tenako ao anatin'izao fotoana hiarahana eto izao atoandrotoandro toy izao moa dia matetika hoe mirava ny mpiasa mirava ihany koa ireo mpianatra izay mbola ao anatin'izany fotoam-pianarana izany a dia rarosoa anareo a ho atokantrano ao a na ny mitoerana samihafany ihany koa mety misy ihany koa ireo miandry raharaha ho anyity atoandro ity dia miraro fahasotoana tanteraka ho anareo fa matetika rehefa atoandro toy izao dia hoe mba miala sasatra kely indray a rehefa viana mita ny asa mandraharaha tao anatiny ny tapakandro maraina iny dia ihany ka ho anatin'ny hira sy ny mozika isika atao anatin'ny fiarahana ankoatra ireo fanentanana sy fomba fantarana madinidi

Inkeny ity efa tefaniany de mirariny tsara indrindra ho antsika tsiraray avy aloha ny mozika no entina anoizana izao fiarahantsika izao a rehefa ny amiray ora ny fanolorana ho antsika ny fandarana l'intégrale.

Ye, hiero antsika rehetra mozanao atolotra eto ato anatin'izao fiarahantsika izao fa mialohan'ny anoizana izay dia mampatsiahy hevokely ireo farmasia miandry raharaha indray satria efa mikatona avokoa izy izao dia any amin'ny ro ora tolakandro indray izay vao misokatra indray dia ny farmasia miandry raharaha izany raha sendra mila sy mitaty izany maimaika ianao dia reto avy ny farmasia central du sud ye ny ambalapaiso ny telefona azona azy dia ny 034 66 606 55 dia ankoatr'izay ny farmasia lamsec route de la gare telefone 034 31 620 26 ireo roreo no misokatra ho anyity atoandro ity raha sendra mila sy mitady izany ianao dia irariana soa ny mpiandraraha rehetrarehetra ihany koa na any amin'ny farmasia any izany na any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa rehetra any na any amin'ireo sampandraraha samihafa ihany koa izay misy foa ny reny miandry raharaha ireny dia mirary soa mirary fahasotoana ho anareo izay dia tsy adinika ihany koa ny mitondra ny fankahirezana manokana ho andreo izay mety ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao dia ho salama aingana ho sitrana somany tsara ihany koa izay mety ho karazana rehetra karazana retina rehetra mahazo antsika tsiraray avy ie ny mozika dia anisan'ny manasitrana ihany koa izy io dia aloha ny mozika hatrany no anoizana izay fiarahantsika izay

Mahery efatra minitra ny amin'ny roa mbiny folo ora sasany mino aho fa efa tsy vitsy amintsika ihany koa no efa eo ampisakafoana amin'izao atoandro izao a. Dia mirary antsika rehetra zao taoman'izay ho andreo izay mety mbola mikarakara mazotoany fikarakarana ho an'izay efa navity izany sakafo atoandro izany kosa dia mirary fialantsasatra mahafinaritra ho anareo indray. Azadina any amin'ny ray ora ny fandarana la intégrale no arahantsika eto fa iandrasana izany dia mozika maro karazana no andravantsika ny fiarahana.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mpaimakadevita, zéro ariary ny frais de transfert, eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa aminy amin'ny vola, ny vidin'entana ihany no alohanao, safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mvola. Mvola, miara-mandoza isan'andro.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
3: Zaho koa mba mendrika andraitra sy ny mora.
4: Maro ny zany e, miaraka miasa sy mitolotra mijinjo ary aroto ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetra-bola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Isika ne ho amin'ny fampijinjo miaraka amin'ny mijinjo e. Tonga vaingana ny amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Izay ny telopolo minitra nanarantsika ny fandarana l'intégrale tamin'ity tolakandro ny andro alarobia ity. Mino fafapo ireo izay mpakafy ny hirany Jérôme Randria fa nokaloiny Ray Lola teo. Ie, mitoy indray izay fiarahantsika izay a irariana soa manokana ho andreo izay montsy ny asa mandrara indray ho an'ity tolakandro, ho an'ity tapakandro ny andro alarobia ity. Dia mirarosoa mirary fasotoana tanteraka indray a miatrika izay tapakandro manaraka izay. Fa anao izay mbola afaka miaradia aminay kosa dia mbola saina mpitiavana trany anaraka izay ho toy ny fiarahantsika izay ho fenontsika hira sy mozika ny fiarahana ao anatin'ny fotoana mbola iarahantsika eto.

Sambarany ery raha ny dondolahy izy ny hafa nokalohiny miliky tamintsika teo latsaka valo minitra ny amin'ny roa ora tolakandro amin'ny roa ora dia misy ihany koa ny fandarana zay efa fanarakisika isaky ny tolakandro ny alarobia toy izao dia ny fandarana enoy ny feony mbola afaka mankafy ireto hira anankiroa reto sika mialohany idiranao anatin'izay.

0: Barakale, ampifaliana trano riavana no iarabanantsika rehetra, tonga soa eto amin'izao fandaharana eno ny feony izao. Izany moa dia fotoana ifanaovantsika isan-kerinandro amin'ny ora tahaka izao, eto amin'ity onjapeo mamintsika ity. Ornelie no finaritra manolotra ny fandaharana ho antsika, miara-manatontosa Rakotonaina Palisson Gersin. Ny fandaharantsika androany moa riavana dia ny fampianarana izay avy amin'ny ray aman-drenintsika iray izay noentiny tamin'ny Jobily fa 580 taona ny fifoazana toby lehibe ankaramalaza. Ireo fampianarana moa dia ho alefantsika amin'ny sesy eto amin'ny fandaharana eno ny feony mba ho afaka hisitraka izany ihany koa isika izay mangetaheta kanefa tsy afaka nanatrika toby. Ny lohahevitra ity fampianarana ity moa dia tohizo manaraka izao. Ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny lanjan'ny marika ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny ray aman-dreny izay nanao izao lahateny izao moa dia tsy iza fa ny pastora Andrianandrasana Maniriana. Izy dia filohalevitra eo anivon'ny sinodam-paritany afovoany eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Mirarayntsika iain'ny finaritra ary tompoko. Ity no tapany faharoa amin'izay fampianarana izay, ny tapany voalohany kosa dia afaka rahantsika ao amin'ny pejy Facebook ny sampanasa feon'ny filazantsara na koa LHM Madagasikara.
1: Ny magnaraka hiresaka ny lanjany dia mba hilomagno magnodididiny eto afa mety tsy ho voafezika ao agnatin'ny 520 fa hilomagno fa ao misay faharoa ihany amin'ny detrosa ihany no ilomagno sakely dimy ho iaho no resako. Zao na tonga hilaza azy dimy. Tahaka ny zavatra sarotra no lalovan'ny zanak' Israely tamin'izay ka nahatonga an'Andriamanitra hamela azy ho baba ary tsy namela azy fa nanomen'igny toko rehetra igny. Dia nisy tantara tahaka an'izao koa teto amin'ity toby ankaramalaza ty. Mialohany hanatanterahanjy nelava ny asany hoy ny tantara, tantara nataony pastora Zakaria izy no tantara ty amin'ny bokyny soroatany. Zao ny filazany azy. Rehefa mialohan'ny hanaovan'ny asa hoy neny lava dia nentin'i Jesosy hitolona amin'ny bebia. Izy reko zay ireny faraparire nentin'i Jesosy. Zao ny filazany mpanorasa azy eo. Tsy maintsy mitolona amin'io bebia io izy. Dia nitolona tagny amin'ny agny amin'ny ay moa ty agny baiboly ty sa magnina le tagny ro ny mpilognany. Dia zao le fotoana misy dikely aby tenenako an'ity. Ao anatin'ny telo andro no tsy maintsy hitolognan'ny mama amin'n'ity bibidia ity ary inefatra isan'andro izy no tsy maintsy mitolona aminy. Efatra telo firy tao sabata zay dia tena tolona siravina ao maky azy zay lazana azy aty masiravina satria le biby sahala mivoai ny lohany, ny tagnany misy hoho maragnitsa ary ny tena grave ny tegnany misy sily maragnitsa hatramin'ny 10 centimetre ny alava. Io ry tolognany. Ny fiadiana aminazy koa tamba iadiana lavitsy hoy rie dia mitolo ny tagna vato dia troahana tia satisazay fa tena eo tena mifagnatrika eo mifampitologna eo dia mipologa dia mipologa dia igny fansy maro samihafa igny miletika agny amin'eny lava sily efa ho 10 centimetre. Ny rambony zay sady tahaka ny rambomboay sady mikapokapoka amin'ny tany ny manjerany mamany any lava zay mitolona amy maradrasy. Dia rehefa koa reraka izy dia sarahany teo dia veriny eko inefatra agnatin'ny raiky andro atry ny telo amy. Fa zao ry hafatrafatra namitrahan' Jesosy tagnana eny any lava dia nataony hoe tsy haresy anao io fa ho resinao satria aho no herinao hoe Jesosy ta dia tena resy tokoa ilay biby dia ny lefa io ny aparany aby tenana ndre fa zao riava dia isa hita maso dia isa hita maso fa miatriky aty sanandro sanandro tsika dia isa hita maso io lay biby fa hoy Jesosy tsy maintsy dia atrehsika sanandro sana dia rehefa vita lay ady tamin'ny biby dia reraka i mama tena reraka hoy ny fitantarany ty pastora ty dia sanahinakanina lakivava hinakanina dia nomeny Jesosy sakafo hoy ny filazany azy hoe mofompandraisana io zany zaraina fito tahak' izay ny alibeny io izy ro hanina mihinana dimy isan-kerignandro dia matanjaka dimy isan-kerignandro dia matanjaka. Zay ro safidianako nyty resaky ty ho dimy amin'izao taonjobily zao raiso reto lanja sakilao ry valineto fa hafatra lehibe ampitahiran'andriamanitra ho sika ho aminy fiainany amin'izao makifakena dimyvalopolo taona magnaraka zao. Voalohany de zao ry avy marika moa ro hatao de zany mazava ho azy. Fa hoy ny andiny voalohany amin'ny telo ambefapolo mivoaka kainy sivy ambefapolo sika fa misaia faharoa ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Akehitriny ry zakoba ô zaho nylazain' jehovah zay nahary ianao sady namorona anao ry israely eo, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niafy ny anaranao aho, ahianao io ny voalohany rehetra. Ny lanja ny marika amin'ny ametrahan'i jehovah andriamanitra io resaka io de zao amin'ny ilazany hoe azo ny israely mazava ho azy ko raha sarahanao ve moa asiana marika fa matoy asianao marika anao zay fampiasa io na ny omby asian'ny tompony marika ny tena ombro fampiasa io ny mpiompy vorogna asian'ny marika ny vorogna ny akosiny sisa ka ny dikany hoe nasian' jehovah andriamanitra marika ny zanak'israely dikany zany de zao azy io ka asian'ny marika. Zany koa no lanjany voalohany ka mpahafantarana asika eto amin'ity isan-taona ity ary mampahery zany mahavelona zany amin'ny herisiretanao mandrakariva na inona zavatra trehinao an'andriamanitra ianao ahy ianao hoy Jesosy. Ka na iza tonga eto amin'ity fahadimy amin'ny valopolo taona ity ny lanja ny anambaran'andriamanitra ho resika indray androany fa efa vita tomboka vaseho an-tanany ianao dia nilazany aminao fa azy ianao raitr'izay azy ity firenena ity azy io akohonanao io ity firenesika ity zay miatrika zavatra mahasiravina indrindra sy mba halasaoko fa halasolona mahasiravina anie zany angamba ny fahaverezana agny amin'ny helo zay zavatra mahasiravina ambonina zao zavatra mahasiravina misy etsy zao raha ny degreny zany de zao ny faharoa miala ny ratsy indrindra fa izao am'izao isan-kerintaona izao no ampahafantaran'andriamanitra fa firenena ity azy ity azy ity fiangonana ity na ia mahasaky manao zavatra hafa azy ity azy anao na ina zavatra satro amin'ny fiainanao io ny voalohany indrindra. Ary nahazy asika tao amin'ny batisa nao batisanao aho ho amin'ny anaran'andriamanitra ray zanaka ary fanahy miasa ao aminy ray paoly ry laza n'ilay voambolana kely e isy ho ao anaran'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masa lehibe zany fa eo ny asan'andriamanitra ka ibatany ianao miala tamin'y

0: Camera ao lado, que é o chato. Eu tenho que pensar. O chato. Sai lá e tu me tentar. Não é verdade, andai, estamos aí, já tinha. Já vai trazer a semana em futuan. Isso, não tu me tentar. Cai já o futuan, já o tentar. Michul na tunruan. Raran na bambua saniu. Patara nulna já. Há um futuan atacando já o. Não, não vai na nil. Área o euro, não vai nas. A tchau para tal para cá o eu e o tu me tentar. André, mano. Naína, naína, cua. Chava também já me traga me fena siga. Tá de sara riava. Fai lá e André Mancha, tu pun tantara. Não mandaste André. Abna André Mancha, sabo me chumal se aniu. Famna André Mancha, deixou. E já no alfa, si omega. Puea na crai. Ni alfa, si omega. Aí já lhe puea na crai. Eu amna André Mancha. Chandra reta, reta. Casa me chuma na outra. E a ela, Rui Saika. E a inruan, Rui Seban Fafá, Saika. Ela na bangatá com Tito Bausalam, só Bausalam, só Bausalam, só. Ah, se é não. Se mandou a não isso, tu pun tantara isso. Toma ver se que ver e ter. Ah, se é não. Se mandou a não isso, tu pun tantara isso. Pá, refas. Charo, pide amni, nino futin. A nipa não teu luzien, fiftiana na... Se tem uma sara sique, se tem uma panau por sique, arre uma perserza. Ah, já não é rico, refas, refa, in rei, in la langinha. Tem mantan rei, ué. E não rai já não sabe, já sabe, sabe, agarra. Padre Mandra, se chus vê, então não chluca, se não rita uma na cara, tu te cutrou pra cá, urna na antia ti. Valencia. Se chluca infide em ti. Am sei custa, vai na tona rindar, vai na tona rindar, vai na tona pitan ralo a ti. Até não chluca, vem na anja. Valencia. Faetur no fitim. Fani ambena, se chama num gujão, que a treina não te mesmo vale por tão a mangara. Rachar essa coisa aí, né? Família treba, ver se tu. E na cor, rachar essa treina, fara. E na ranja, vai deixar a treina. Fam janines? Pensou. E fano futini. Se é rir. André Mancha, simba, man, nem na mancha em futini. Caminhar, sei tu. Na nem na rabanha, fitia, na cara malaja, fata seite na tua tete manacara. Na nem na anfitia, sua tanana. Fata seite na tua tauvuria, faras. É um batom que eu curto ronte eu. Na nem na anfite, em titana não antia o sarimena. Fata zemba na toque teu a sirapê. Na nem na sana não antia o ambalavau. Fana tau arima no ulchu. Santo era na tatarai como na reujan. Lala na sifanau e ela riab. Lala na jan reta reta. Mas nem andei a tang farimena. Ne ala tau a sirapê tamnien. Chaur flajan, chofer. Fuaca tau angatan tão o bila leia, chofer. Tem lei lá, veio o Luan Lala, Nzir está uma chave. Fama patasta em Lala, ele é uma chave, Nzir. Que está o ras-ras, que ele está na ras-ber, não tem, ele está ferro, a tetra do Columban, a tatra do Columban, ah, o calo farás, e a ras ele já. Ele está o angão, o cutro. Tem a tua ia lá, Lala, a ras-arasat. Lala, a safanau ia lá, a missa. E lá já não faz racia na terra que deu. Angro no futin. Artakan já não futiana em Israel. Charpe de amni. E já é no futin. Takan no futiana em Israel. Tena lá já em Majav. Sa no anareu maro. Ruitiava com anareu. Se no anareu sara no ria. Ruitiana com anareu. Fai já o futin. Fusin já o anareu te futin. Arte é tiaco. Arrefana tocou a tiaco. Te amanra que já em litiava com anareu. Sim vadia. Já não fiava na remancha e já voa fita já. Arhain ma piacha já vata rehet. Riki riushi. Já panzaka na firna na zentlish. Tena la já inua voa kushin. Kana já na muka. Já na Israel havia em Babilona. E voa ka uam tan menagem. Já na remancha. Ma piacha de rehet a rehet iua. Refaz. Charpi diamni. E já voa fita na tia. Ah, o já. Ah, o já. Teu empatisha no fitiana nia não. Minha canza não está empatista, fuzin, ingrun tumbo, refantumbo, não, calacha canza no coral, na panupua, não, ingrun tumbo, lacha canza piano, ingrun tumbo, lacha canza pastoral, minha canza está empatista, já niu, passa a minha canza rafa, chate fan fitin, e fan a sua inuaj, está empatista, e não, tier manra que sai, ari lachana, fan a minha canza na tautanana, quando a andança, quando sai tamanga, amchan fitian, e fan o fitin, se as, o intente tamarain, turda fa penar na tetu nias já no hiatiem sai miatiem não hiatiem não sharpitiem na remanta sai fofita man nesa rambula mana sufna sai mahaim hiain mana orasi manzare tom ti firrena iti ana remanta ni reu tupo Mikitikitika ny voafidin'Andriamanitra mikitikitika ty firenena ity. Mikitikitika ny voafidin'Andriamanitra sahy mikitikitika ain'olona ka sao lahy sanatria ny vava. Handairan'ny tenin'Andriamanitra hoe ninifinao ihany ro hihinana ny nofinao. Ary ianao ihany no hihinana ny ranao. Fa mba tsy ho zany fa hanireny tenin'Andriamanitra manao hoe matoky hianaka fa voavelany heloka ao. Zany no anaovana ny soavy. Sao tenin'Andriamanitra etsy ao. Ho reny zay manasofina ho eto mihaino. Na dia agnambany ranomasina any azy ka mandre zao soavy ataon'Andriamanitra. Anafahany amin'ity taon'izao bily ity zao. Sa sitrak'Andriamanitra ny hiainany olo agnatin'ny horohoro sy ny tahotra. Sitrak'Andriamanitra fa zao raha velany kosa ny heloka ao dia tena voavela heloka tokoa ianao. Farany ary fady mifarany dedi ataon'Andriamanitra ho iray ampiraisiny ireo olona asiany marika ireo. Rehefa misy mariky ny azy dia nitika zay azy iaraika koa reo sady azy no ireo rehetrarehetra ireo iray satria azy na iza eto amin'ity tobilehibe kary malaza ty raika na iza fifoazana eto amin'ity firenena ty erany zao tontolo zao iraika satria any Jesosy aby sika rehetrarehetra reo raika sika raika ary samy tiany hody teto amin'ity sataony ity afa tebiteby afa tahotra satria nahoana nilanja ny marika zay apetrany aminao ndao ary ara-mamerina sika. Voalohany dia manambara fa asy ah, ny faharoa dia lazany aminao fa sy mandao anao izy. Fahatelo dia lazany aminao tompony tantara izy. Fahaevatra dia lazany aminao sabidy aminy ianao. Ary ny fahadimy atambany ho raika sika rehetrarehetra raika sika rehetrarehetra io ny lanja io lay zavatra fosy madinidinika hany atileny fa maha mahavelo ary lazay ny mpitantara mizy hoe mahasambatra mahavoky noho ny vary mampatanjaka noho ny sakafo zany hatahty fahazavatra lehibe zany hitondran'Andriamanitra ty ny sisa am'izay a saho lava koa manana faharetana fa zareo ny fahatelo zany zao vorosako ty lalagna sarypatarina no hitondran'Andriamanitra ny fiainasika kanefa Andriamanitra dia mpagnasoa. Voresika tamin'ny toriteny tamin'ny alahady a lima Andriamanitra mpanao soan'Andriamanitra fa saingy ny lalany dia sarypatara zao ny teny tamin'ny lahady misy lalàna volamena ampianarin'ny kristiana na inona hoe izy tiany olona hatao aminao dia mba hataovy aminy koa tahaka an'izany raha anao te hataonao sy ataon'olo soa dia zao ataovy soa ny olo fa ny tena contexte dia ny eo aloha anoroanan'i Jesosy lay mpanao soa mangatahaka omena mitadiava ty ahita sisisinsisa ka ilazany hoe Andriamanitra dia magnome zava-soa ho an'izay mangataka aminy. Ny andriamanitsika dia magnome Andriamanitra mpagnisy soa ny olona rehetra ino zany io ny marina kanefa mahasiaro sika fa ny lalagna hitondran'Andriamanitra sika dia manao akory sarypatara ary eo lay lazany hoe enti ny lalana enti ny vavahady ary sarotra ny lalana makany amin'ny fiainana ka visy ny mahita azy. Aza magnaberiserisa mihitsy ianao hoe lalagna mora ro mbana makagna an-danitsa efa lalagna hafa zay de hoy ilay mpamorogna hira anankiray hoe sy ny lalana ny sarotra fa ny sarotsa ro lalagna ho tenin'Andriamanitra misy ro laza ny sarotra fa manoloana ny zany anefa no amerimbiregny mandrakariva ry tiako fa na dia sarotra aza ny lalana sarypatarina ny fitondran'Andriamanitra akory moa ro heritsiretanao hoe rehefa ata zao anahirigny ho maty ety amin'ny tompo ve sy tonga dia nivela tanatana fa navelany ho avy ety dia sa misy mahazo manao hoe de mba sy rariny koa nalataonao tamin'igny Jesosy tokony mba navela ho avy any sa misy mahazo manao anysa mahay manaiky mahay misaotra fa zany ny lalagna hitondran'Andriamanitra ny soa sy manao hafa sy ny soa aminao Andriamanitra aoka azava aminao za fa saiky zao sarypatarina ny lalagna io tany ataovy mifasika amin'ny fiaignanao za fa izao dimy amy valopolo taogna lasy zay sy ny sahatra Andriamanitra nanao soanao fa sarypatarina ny lalagna ino ro fasanymasina ny amaragna sika azy de zao misy marika visivisy zay sara ho tadidisika fa reny rehetrarehetra reny dia mahatanteraka rety zavatra dimy reto ka nambaran'Andriamanitra fa asa hadignonao fa voalohany ahy ianao voalohany faharoa de zao sy mandao anao aho tompony tantara aho ary sarobidy amiko anao ary efa natambatry ny ray hatety ary ray hatrany an-danitra zany no fanefa ihany io no lanjany ny marika ataon'Andriamanitra amitsika ty marika anankiray ty firenena ity dia marin' Jesosy ho azo ty na sy teny afa sy ty dia tagnany eto akarimalazy ty ny tantara rehetra tantaraina eto dia mahatompo ny tantaran'Andriamanitra ka misy olo tatarain, misy toerana sy maisy resara, misy fotoana sy maisy lalovana, fa izao zay sosy ny tompony ty toerana. Azy nofidiny ty ary raha mahalala fa raha olombelona fa sy jesosy ry nombany ty toerana ty angamba sy tahaky zao sy tsy drasiny zao fahadimy amy valopolo tao zao. Azy aoka hanaiky ny rehetrarehetra ety Madagasikara na iza na any jesosy ty firenena ity asiany marika eto ankary malaza, asiany marika any soatanàna, asiany marika any farimena, asiany marika any manolotrogna. Ahy ty na ia resy lahatra na ia sy resy lahatra, efa asiany kristy mariky ny azy eto, ka azy silaozany sarobidy aminy ary zao tiany atambany iray hifankatia ao amizany firenena izany. Say mialany zany marginal zay izy zany. Nasian'Andriamanitra marika koa sika tao mibatisina tamy batema ity tenany tongony, ataoko aminao ny mariky ny hary fijaliana masina. Azao ny hitako tia de zavatra hafa fa raha jesosy no mijery azy fa nahitany aby marika rehetrarehetra nataony amin'ny nataony amitsika, misy mariky aby sika rehetra. Ataoko aminao ny mariky ny hary fijaliana masina eo amin'ny fiandrinao sy eo amin'ny tratranao famantarana fa ino an' jesosy kristy voahombo tamy hary fijaliana ena. Ny lanjany zany ry havany dadi zao, asy ianao sarobidy aminy ianao, efa nofidiny ianao ka siariana ary tiany hitamba zay. Rehefa mody teto zany ny zavatra azy reny de zy reny aby olo misy mariky ny hary fijaliana aby, ahy aby reo hoy jesosy, ahy aby ino fa isa irozyny lotera io koa de marika maha loterany rahabe ny raha lazainy io fa ny fanontanena io fa na tena iaiana ve ny hazo mainty ny hazo fijaliana mainty agnatiny maneho lay fijaliany kristy amonjy asika ary sika zay mitondra ny hazo fijaliana de sy maintsy mitondra hazo fijaliana koa. Zay le hoe soa nety ny hazo fijaliana ho asika ny famonjena ho avelahelo, fa isika koa mandeha amy lalagna saropatarina hazo fijaliana maito rafa. Fa izany fiainana izany zay ambarany io marika de ny hazo fijaliana io, ilay hazo fijaliana nanavotany kristy asy nanavotany ianao marika io fa azy ianao ary sy afoany sy avelany fa sy maintsy andova fiainana mandrakzay. Vo mijery hazo fijaliana ianao de zao ahy ny lagnitsa ny dikan'zay, ahy ny fiainana mandrakzay, sy misalasala ianao fa zany no izy. Kanefa zao no azatiny io hazo fijaliana io koa de milaza fa raha mbola kristianina ianao de sy maintsy mitondra hazo fijaliana eto amty fiainana ety. Hoy jesosy na iza na iza sy mitondra ny hazo fijaliany ka sy manaraka ahy hoy ny tompo, sy azo ekena ho mpiala ka rehefa iry sa magneky sa misy histoira azo atao agny fa zay ro izy. Fa sy maintsy mitondra hazo fijaliana, fa nitondra ozy ny lotera de mampiana, fa ny fiainanao lay olom-boavonjy no ny voaniasa vitan' jesosy tamy hazo fijaliana na afatesa lay maizina mainty ka hitondranao fahoriana de zao zany ny fiainana mena ny fonao salama sara ny dikan'izany, ary eo ambonin'ny tany mangamanga fiainana ny dikan'izany, mivelatra eo ambonin'ny raozy fosy fahafinaretana ny dikan'izany, ary hodidinylay volamena ny fiainana sarobidy mandrakzay io no ambara zany. Manomboka eo amin'io marika kely hazo fijaliana io lay asan' jesosy hatragnandagnitsa ka na inona na inona io lay voalaza hoe grave zavatra misy amy fiainatsika de fiainana sy fiatanana mandrakzay zany rehetra. Ka izay manana n'io raozy ny lotera io asy ianao sarobidy aminy ianao sy foiny ianao ary atambany ho raika hatry ty ary raika mandrakzay mandrakzay fosy io koa dia marika tiako resa hatramin'ny voatao batisany za ataokanjo fosy efa atao confirmationa fosy sesesisy fosy ny marika ety fozeren'Andriamanitra de olo fosy aby mariky ny mahazy izy ary lalao sara io iainy sara de io ny mahatonga asika hoe rerakiraha de fahoriana roatraina de mampiditsa lamba fosy ny fifoazana de magnaritra fa sika hoe mampiasa lamba maity lay misy fifoazana vana misatroka lamba maity sy manana fahoriana ovao manomboka androany fa ny fosy ro agnamarinany asika. Re misy kristianna vana mividy lamba maity rehefa manam-pahoriana fosy ro marikiny asika, io ro marika halalany asika, io ro nomeny asika sipiany rehetra atokagna eto Madagasikara manao akanjo fosy aby na mitobehena mitobehna mariky ny azy agnarany tagnisa fotsiny zao agnara ny agnaranao io de agnarana manokana meny jesosy ianao fantany amin'ny agnarany aby sika rehetrarehetrarehetra fata fa ny agnarana ny meny jesosy ianao mariky ahy lalàny ianao.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roaora sasany tolakandro
0: aminy anao de isaky misy rahalahy ray be ataonao averiny io agnarany io anao confirmation agnao vanatognonina amin'igny ray mandeha atokagna ho mpiandry agnao vanavakina ny ray mandeha atokagna ho pastora agnao vanavakina ny ray mandeha azy ianao amin'ny agnarana hafaza sotra ryavana maragnana ny resaka de zao azy isika rehetra, azy ty firenesika ity, azy mitokantragnonao, azy ianao hafatra lehibe zany amy ty androany ilay mpagnisy soa lay ha havanao akaiko ny tamarailana teo io mamerimberigny an'izany aminao ka dia hoy izy aminao efa niasy ny anaranao a ah ianao nitony io resaka io lazany hoe mihita ny afo agnao hanao akory sao mba isa milaza agnao fa hita ny afo fa nilazainy de zao raha mihita ny afo ianao tsy ho may raha mihita ny rano ianao isa milaza agnao fa hita rano fa mihita rano fa raha mihita ny rano ianao tsy ahapaoka anao reo satria nahoana tsy mandao anao izy fa azy tompony tantara izy ka ao ny andro rehetrarehetra anao vanyizao tantara rehetrarehetra zao ho anao misy tantara voasoratra ho anao fa sanatria raha mandeha kisendrasendra ny fiainanao zay misoratra ho an-tagnany tahoza fahatelo ampazehiviny mazava aminao fa izao tompony tantara izy efandrasako to magnaraka an'izay sarobidy aminy ianao ka hainy mampiasa ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny fikendreny de zao ny ananao fifaliana ananao fiaina mandrakzay ary dia mampiray atsika ho ray izy ka iray ao aminy satria samy azy sa misy avakavahany ka aza mifagnavakavaka aza misy atao raranona fanjosa azy aby zay misy an'ireo mariky ireo ka azy tiany hanana fiainana azy samy tiany hanana fiadanana raha miteny zanakarymalaza sika mianakaby zay raha miteny ho fifoazana sika raikaby zay raha miteny ho kristianina sika raikaby zay raha miteny ho malagasy sika raikaby zay ary raha miteny ho olombelona fanasika raikaby zay andriamanitra raiky avao ty andriamanitra mino azy miakina aminy fa zany no lanja nyreo marika rehetra petrany aminao reo dia nilazany fa sarotavaka sika toko sadanao jesosy fa manana nay manana anao ho andriamanitray andriamanitra tsara andriamanitra mpanaony tsara andriamanitra magnomeny soa anay ka manao anay rehetra soa noho ny famonjena vitan'i jesosy miasanao isan'andro zanahy kanefa mampandeha lala sarotra anay koa kanefa misalo agnomesanao toky fa efa vita tomboka vasa eo ampelantananao zay zerenao marainy zerenao atoandro zerenao hariva satria sarobidy aminao ary raha mandalo fotoagna sarotra sy laozanao eny manana ny tantara rehetra zay alahatra ho anay ianao ka tiany rehetra zay nitolobatana tanteraka ho anao amizao atrehana ny dimy ampanytolo taogna magnaraka zao aza foy agnay jesosy fatany ho anao aza foy ty firenenay ty fa miasa mahery eto agnao mba hanyresy miasa rasy rehetra zay ataony rasy eto ka rehefa miandry zahay fa tompony tantara ianao ataovy mahay mialoko ambany fahasoavanao zahay ataovy mahay mialoko ambany fitondranao any opisy mandrakzay amin'ny anaran' jesosy no angatana izay
1: feno filazantsara lode vesasany dosy bisy belerampandragna taninarivo boîte postaly 311 na keho ny laharagna 034 98 500 262 na 034 36 451 Facebook feno filazantsara blog www.filazantsaramada.wordpress.com enoy ny feony sesa ifanakalozakevitsa hitarognana aloha hevitsa isan-karazany mahakasika ny tontolon'ny tanora
2: enoy ny feony
1: fandaharagna horihinao isan-kerin'ny andro atolotsy ny sampagnasa feon'ny filazantsara
3: enoy ny feony
2: enoy ny feony
1: enoy ny feony
4: enoy ny feony
5: Sophia Radio, la publicité.
6: Allô, allô, miantsou fona, ie, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
7: Antsoy ny 444-90 na
6: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e ao tsara 90 za tseriboriary antso adiny ray sasany
8: promo miampy internet samiga hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
9: orange eo anilanao
10: RTV Sofia mizara faliana ho anao
11: mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
10: mizara faliana ho anao

alena wa fotoana rehetra Jesô. Mamonjy anao amin'ny fotoana rehetra Jesô. Ampisahana tafio-drivotra misoko aminao Jesô. Sôtra tompoko.

Tolakandra ny alarobia faharoany volana septambra taona 2024 mahery raiky 70 minitra any amin'ny roa tolakandro. Miaraba ny rehetrarehetra aloha dia mikopa-tanana ihany koa ary mirary soa indrindraindrindra mirary fahazotoana ihany koa ny amin'ny fitohizana ity tolakandro ny alarobia tia ho an'ny tsirairay avy. Araka izay mozika fampafantarana izay dia Anjamahefa indray no miaraka aminao manoeny ity tolakandro ity eto amin'ny radio television Sofia. Dia mikopa-tanana ho izy izay averiko indray mandeha izay ho an'ny rehetrarehetra dia mirary soa dia mazotoa ihany koa ny amin'ny fanomezana n'ity tolakandro ny alarobia ity ho izy izy ho an'ny rehetrarehetra moa izany izay. Ny fandarana fantarifatanora no iarahnao amiko rehefa tolakandro ohatr'izao ny amin'ny telora fa tena hoe mandroso mandahatra an'izay fa manolotra an'izay moa izany fa ndaoloha naraka mozika isika indrasan'izay ora izay dia misy efa maro sady ihany koa ny kopatananao anatin'ny SMS ao mangataka mozika ihany koa alahatro ihany koa ireo mozika angatahanareo ireo dia misy fermerina be ihany koa anatin'izay fangatahana mozika izay dia angamba ny tsy maintsy falahatra foana ireny mozika ireny na miverimberina ary fa ataontsika ny ho an'ireo izay mbola vaovao mihitsy moloa izany no roso mialoha mialoha foana fa ho andreo izay efa miverina fandrony dia ny arinarina kely andray ny mozika alahatra reo amin'ny fiverenana indro izay vao milahatra. Raha ny ao ivelanao dia tena hoe mafana be mihitsy ny andro dia ndaoloha naraka mozika somary milamindamina mihitsy aloha tsika satria izany no ilaina amin'izao andro somary hoe mafana izao miaino mozika milamindamina ihany koa no tolaka ihany koa ny andro dia somary hoe ny mozika milamina moa izany no tena hoe mety tsara mihitsy ny fiainoana azy rehefa tolakandro ohatr'izao ndao ary

0: dentro c'è. Suvena sua fianna tsara mandrosman me ora wanao am telura to lakanjo.
1: Application BNI manolotra ora wanao
2: amin'ny telo ora to lakanjo eto amin'ny Radio Sofia.

0: Cristo Supreme, Missal Vovô, Sos Norma B.
1: Wamam Kukua.
2: RTV Sofia, Misala Falina Wanao.
3: Mandi Ifatamburu Pundura, Mifatamburu Pundur.
2: Misala Falina Wanao.
4: Rehetra izay manaraka tsapaka ny onjapeo Sofia amin'ny tiany ity miaraka amin'ny vonona ianao dia nolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao indray ny tenako anio dia manasa anao indray anaraka izany hetra amin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe corps à corps izay indray no voambolana izay hozaraiko anao anio corps à corps dia avy hatrany dia hotoniko aminao ny fomba fanoratana izany hoe corps à corps izany. Ny fomba fanoratana ny corps dia C O R P S. C O R P S. Ny fomba fanoratana ny A indray dia A accent grave. Ary ny corps fandroany a dia mitovy amin'ilay teo aloha ihany izany hoe C-O-R-P-S. C-O-R-P-S. Ny atao hoe corps à corps izany a dia hoe mifanakaiky. Izany hoe tena akaiky be mihitsy a ataontsika hoe mifanohana eo a eo akaiky eo a izay a no atao hoe corps à corps. Raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazaritsika dia hoe de très près. Locution adverbiale io hoe corps à corps io. Noho izany dia tsy misy ininona miova fa mijanona ho invariable ilay hoe corps à corps. Ny toerana ipetrahany fotsiny mila jerena tsara hoe miatomboka fehezany teny ve sa aorinany verbe sa hoe amin'ny farana fehezanteny. De avy teo miko ohatra renao a atao anatin'ity fehezanteny ity afanao mamantatra ny fomba fampiasana azy. De le hoe on était corps à corps avant de se parler. On était corps à corps avant de se parler. Izay midika hoe tena nifanakaiky teo anay a alohan'ny nifampiresanay. De eto zao a ilay corps à corps napetrakitsika taorinan'ilay verbe être. De izay indray no voambolana azoko nozarainao anao anio. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany de aza misaraka amin'ny FM 103.
5: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Efa mahery sivy minitra any amin'ny telo ora tolakandro a, tokony tsika hiditra ao anatin'ny fandarana fantarafa tanora amin'izay. Fa mialohan'izay aloha dia ndao loha ankafizina ity mozika anankiray ity a, nangatahany madame Liva izy ity. Efa tara loatra mozika ny maly io, tsy hainao izy izy anao ny lohatenyilay mozika, nefa izay mihitsy ny lohateny izy ity a. Dia ndao ankafizina vetivety aloha dia aoriany ity a miditra ao anatin'izay fandarana fantarafa tanora izay a. Atsidiko avy hatrany a ny lohahevitra indrindraindrindra ny zavatra hoentina ao anatin'indray izay fandarana fantarofa tanora izay amin'n'ity tolakandro ny alarobe ity a. Dia resaka fanabeazana indray isika. Fotoanany tsara mihitsy nyizao satria akatoko ny hoe hidira ny mpianatra any an-tsekoly a, dia ilaina ny fanabeazana ny fifanampiana ihany koa mahakasika an'izay hoe hiatrehana ny taom-pianarana vaovao a.

0: Here we go.
1: Okay.
0: 1, 2, 3, 4.
2: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany.

Dao anatiny izany mozika izany ary no hitondrana ny fandarana fantarifatanora amin'ity tolakandrony alarobe ity. Izany mozika izany dia efa ny moa izany no tena mikalo azy le sabotsy fa nataony kezy izy ity tamin'ny fifaninanana lavoadoro tamin'ny taona 2020. Tena anisany hoe tsara mihitsy izany velona ny lakolosy dia hianatra indray ny ankizy. Voafaharoa ny volana septambra androany fa amin'ny ankapobeny moa izany amin'iny herinandro iny vao tena hoe miditra ny mpianatra fa efa miomankomana sahadiny amin'ity herinandro ity ho anatin'izay hoe fianarana fidirana hianatra izay. Ataoko angamba fa mazoto be daholo zao mpianatra amin'izao voalohany zao satria mety hoe ny vaovao ny kitapo, vaovao ny kahie, vaovao ny rehetrarehetra, vaovao ohatra amin'ny fitafiana, vaovao ohatra amin'ny kirany, dia hoe mazoto be mihitsiny fa ireny angamba dia natao hoe motivation fotsiny hoan'ny mpianatra hoe amin'ny voalohany dia vaovao ny zavatra rehetrarehetra dia mazoto na ny tena raha dia ohatr'izany mihitsiny hoe rehefa mananyzavatra vaovao tamin'izany fotoana dia hianatra dia tena hoe mazoto be mihitsiny tsy ho andry ary mihitsiny hoe rahapitso maraina indray vao miverina any ampianarana. Fa tsy dia izany loatra ry tanora, tsy izany loatra rakizy ilay izy fa ny izany hoe ny fitsipika moa izany no tena tokony hoe hoarana fa tsy dia izay loatra. Izany hoe tsy tokony hiandry an'izay motivation izay ny ankizy ao anatiny hoe sehatra ao anatin'ny fianarana fa ny disiplina foana no tena tokony hoe mampahay fa tsy ny motivation. Dia misy ihany koa ny ray aman-dreny tena hoe manazatra an'izany mihitsiny hoe andeha hianatra dia tambatambazina amina zavatra vaovao. Eny e, rariny loatra aloha izany raha amin'izao hoe fidirana izao ny ankizy tsirairay no mety hoe somary hoe misy an'izay fa tsy dia zarina loatra an'izay ny fomba fisainana fa adiziny indray aman-dreny moa izany mampianatra dia zo ihany koa ny ankizy no mianatra.

Eto anatiny izay fandaharantsika izay ary any an dia omeko atao hoe astuce angamba izy reto ny azo ilazantsika anazy, izany hoe torohevitra ho an'ny mpianatra indrindrandrindra ho an'ny tanora izay anoiana izay fianarana izay an. Dia misy anisan'ny torohevitra angamba ny tena hoe mahafeno azy ireto an amin'izao hoe fidirana hianatra izao. Larobia androany an mbola misy lakamisy dia misy zoma dia tonga amin'izay ny latsinainy dia hianatra amin'izay. Misy ihany koa ny hoe talata na larobia heriny izay vao miditra mianatra, fa dia mirary fahazotoana foanafoana moa izany e ho an'ny rehetrarehetra. Mandeha foana ianao dia ny mbola mazoto fa dia ny mbola malaina, fa rehefa mazoto ianao mety tsy ho afaka intsony an anatin'izay fianarana izay.

Ye, rehefa hoe mianatra moa zany ianao mandeha any ampianarana, mandany falatia tongotra mankany ampianarana, dia ny hahay moa zany ny tena tanjona amin'izay. Dia tsy maintsy manomba, zany hoe tsy maintsy mila manova fomba fanao sy fahazarana ianao indrindraindrindra rehefa hoe tena fa mia lehibe ianao, zany hoe miditra aty amin'ny kilasy fahaenina, fahafito, fahavalo aty ianao, dia tokony tokony hoe manova fomba, zany hoe manova fomba fanao ianao sy atao hoe fahazarana rehefa any ampianarana mitohy atehatrany ihany koa. Dia ho andrehetrarehetra ihany koa, tsy hoe ny ampianarana ihany no tokony hoe hifofotra ianao hianatra, fa na any an-trano ihany koa ianao dia tokony hoe toizana any an-trano foana izay fotoana hianaranao izay, satria raha ohatra ka hoe tsy mahay ianao, tsy zany hoe tsy mikofokofoka ianao, tsy miezaka ianao, dia very maina fotsiny anie. Dia le izy koa ihany koa ny fempotoana ianarana ihany koa, zany hoe ny taom-pianarana tsy hoe amin'ny hoe ray volana na ray herinandro, fa tena hoe maty taona iray ianao raha ohatra ka hoe tsy findra kilasy ohatra sanatrin'izany, fa miezaka foanafoana. Dia any ampianarana ihany koa ho an'izay kilasy voatonoko teo izay, dia somary hoe mafimafy, fa efa mafimafy izy ao anatin'izay, dia mila kajikajy be mihitsy hoe ahoana sy ahoana arany, satria ny efa mimitombo ihany koa ny lesona, dia hoe ahoana sy ahoana ny tokony hoe atao, dia manova fomba fanao izy izy asy fahazarana amin'izay hoe mianatra izay, manova fahalalana mianatra izay. Inona ary reo zavatra tokony hoe atao? Dia ireto avy vao foana ny tontolo iainanao eo amin'ny fianaranao. Ohatra, raha maka taranja anankiray na ohatra hoe ny taranja frantsay sy ny anglisy ohatra, dia rehefa tonga any an-trano ianao tsy maintsy, tsy izay fotsiny atao any ampianarana fa izay no kanalesona katsika lesona katsika ohatra atao anatin'ny fandaharana. Rehefa any ampianarana ianao dia izay taranja anakiroa izay, tsy hoe izay ny mavesatra indrindra fa samy manana ny mavesatra aminy moa izany rehetrarehetra rehefa hoe ao anatin'izay fianarana izay. Dia ohatra koa zay hoe maka taranja anglisy sy frantsay ianao, dia tsy maintsy rehefa tonga any an-trano dia tsy maintsy mijery fahitalavitra ohatra ianao, tsy maintsy ihany koa mikitika finday, satria raha amin'izay taom-pianarana ny teneniko teo izay amin'ny kilasy fahaenina ozy izy dia somary hoe efa nandray finday ianao, ny fahitalavitra moa izany mazava ho azy, tsy maintsy hoe nijerenao foana nandritra ny vakansy. Fa raha ohatra ka hoe tsy maintsy ho toizana ihany koa izany izay, satria ilaina ihany koa ny mijery sy ny miaino onjapeo ihany koa, na dia atao hoe anatin'izay fianarana izay ianao, satria tsy hoe ao no manampy ianao amin'ny fianarana rehetrarehetra, fa misy ihany koa ny tsatsatsiaritra izay tsy maintsy hoe ilaina ihany koa amin'ny alalan'ny fiainoana sy ny fijerena ny onjapeo sy ny fahitalavitra. Dia rehefa tsy maintsy hanohy an'izay ianao, dia ataovy mifandray foana aloha izany ao anatin'ny hoe zavatra tena ianaranao any ampianarana, ohatra hoe ny langue izay no akana ohatra. Raha tsy maintsy hijery ohatra ianao hijery filma ohatra rehefa tonga any an-trano dia mizara hoe ny finoany miteny frantsay na miteny anglisy no jerefo, satria izay no tena hoe ataonao rehefa any ampianarana ohatra izay. Fa mety misy ihany koa ny zavatra azonao jerena mifandraika amin'ny atao hoe taranja tsirairay rehefa any ampianarana, fa ray tena hoe tianao ilofosana, tena tianao hianarana, iny no ataovy mifandraika amin'izay foana ny zavatra jerevan'ny masonao sy ianon'ny sofinao rehefa tonga any an-trano. Dia rehefa tsy maintsy ihany koa ianao, satria mety hoe zazatra ny mikitika findaina, mety hoe nahazo finday mihitsy ianao dia zaro ihany koa hoe ataovy amin'ny fiteny frantsay na fiteny anglisy, akatsika ohatra foana izay izay no tena hoe jerevo imasoy ao anatin'ny finday, raha ohatra ka hoe tsy maintsy ozy izy hoe mijery an'izay finday izay ianao. Mena foana ny torohevitra dia anjarany tsirairay no miezaka manatanteraka azy. Dia rehefa any ampianarana ihany koa, ohatra hoe manao lesina anankiray ohatra frantsay foana aloha izany no français moa izany frantsay izay no akatsika ohatra, dia mifato tsara mihitsiny, dia tianao tsara ny tiana ho lazaina ao anatin'ny lesina anankiray.
de rehefa tonga any an-trano amin'izay ihany koa ianao dia rehefa tsy maintsy hoe hijery fahita lavitra ihany koa dia mba ireny mifandraika amin'ireny no jerevana dia fandary tsara ihany koa ny hevitra tiany ohatr'izay foana moa izany e hoe rehefa mijery filma ianao a dia fandary tsara ny hevitra tiany olazaina dia dinio ihany koa ny tikany a ary eritrereto hoe ahoana sy ahoana moa ny tena hoe atiana tongavana ao anatin'izay tsotra kely tena hoe tsotra kely ilay torohevitra eto a ataovy mifandraika foana ozy izy a amin'ny tena hoe imasonao any ampianarana ny zavatra jery ny masonao a sy eno ny sofinao ohatra hoe ny finday ny fahita lavitra sy ny onjapeo ihany koa fa raha ho antsika moa izany antsika eto fianaratso manokana mety hoe ankavitsiana no hoe anatina onjapeo no ny mpanentana moa izany hoe teny frantsay na teny anglisy fa malagasy fa tsy maintsy hoe hira no tena hoe akoatra ny fandaharana moa izany a dia hira no tena hoe enona ihany koa fa ao anatin'izay hoe mihaino hira ianao dia ataovy hira ihany koa hoe mifandraika amin'izay tena hoe ilainao a any ampianarana ohatra hoe hira amin'ny fiteny anglisina hira amin'ny fiteny frantsay.

Dia tao anatin'ny fanamboako azy teo dia hozy izy aho hoe mila manova hozy izy aho fomba fanao sy fahazarana, dia ilay fahazarana indray no somary hoe tiako ho amafisina kely an. Tsy tokony hiandry fotoana ianao hoe rehefa somary hoe misy zavatra tena tianao iezahana be mihitsiny izay vao hoe hianatra ianao, hianatra lesona rehefa any an-trano an, fa rehefa mahatsiaro ianao azany, rehefa mahatsiarotsiaro ianao dia tokony hoe mianatra foana, manampy be da be izay torohevitra anankiray izay an, dia tsy mila miandry ohatra izy aho hoe manana fotoana malalaka be ianao vao hianatra rehefa any an-trano, fa afaka na manana 10 minitra na 20 minitra eo ianao dia efa afaka hoe mijery lesona ihany koa, tsy angonina izay, dia n'izao ihany koa dia efa afarafaraparana ny tsirairay ho an'ny tanora izay hoe hianatra, dia tsy tokony miandry hoe hanana fotoana malalaka migalabina be ianao vao hianatra rehefa any an-trano an, fa tokony hoe rehefa mahatsiaro a dia mianatra foana amin'izay vao feinao dia ny aty amin'ny mpiandohana ny zavatra rehetrarehetra.

namaranako ny izay voalaza rehetrarehetra teo izay angamany a, dia tiany tokony hoe tadidy diny ny tsirairay. Sarotra ny manova fahazarana, tena hoe sarotra be izay, fa raha te hita vokatra ianao dia mila sakrifisy foana, zany hoe mila mandevitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amin'izao hoe fotoana ianarana izao zao dia mila mandevitra ohatra ny fatoriana atoandro, tokony efa fomaraina amin'izay satria efa hianatra, mandevitra ianao amin'izay zavatra anankiray izay, dia mila fiezahana ihany koa. Mety hoe somary mangatsitsika ny fifoazana maraina, dia mila miezaka ianao hoe tsy maintsy mifoha maraina, dia mila miaritra ihany koa, zany hoe mila faharetana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra rehefa te hahita voka-tsoa, fa tsy misy hoe mandeha ho azy izany zavatra rehetrarehetra, fa mila faharetana, mila mandevitra ozy izy a, dia mila miezaka, dia mila fiaretana ihany koa ny amin'ny zavatra rehetrarehetra rehefa te hahazo vokatra ianao.

Zay izay no azo ndresahana manodidina ny izay resaka fanabeazana sy fianarana moa izany izy iny an, dia toko angamba hoe nisy ny azo ndraisiny tsirairay an, fa omena foana moa izany ny torohevitra dia anjara anao no mandray hoe tena azo raisina tokoa izany, ilaina tokoa izany an amin'izao atao hoe fiandohany taom-pianarana izao. Efa tsy manisa volana intsony isika fa efa hoe andro sisa no isaina, dia mianatra hiditra, mianatra indray ny mpianatra, dia mirary soa, dia mazotoany ny mpianatra rehetrarehetra, indrindraindrindra ho an'ny tanora ilay somary hoe mety hoe misy zavatra mahavariana any akafany an, sady dia variana loatra fa ny fianarana no lova tsara indrindra araka ny fomba fiteny anankiray iny an, dia tsy dia baikoana izay ihany koa, fa ny fianarana moa izany no tena hoe mahatafita anao hoe nao aiza nao aiza anao rehefa te ho tafita, te hiavitra eo amin'ny fiainana, te hiavaka maro ihany koa, dia mila milofo mianatra.

Misy manontany ao anatin'ny SMS ao hoe mba mila torohevitra ho izy fa somary ny fitadidiana, tsy manana fitadidiana, izay no tiany resahana, dia hoentina fotoana mampety anazy manaraka indray, satria iny a misy torohevitra ara-tsakafo no afaka moa izany a anome anao bebe kokoa ao anatin'izay hoe fitadidiana izay sakafo ozy izy a raha hoan'ny mpianatra. De tena hoe mety tsara mihitsy ohatrany soza zao de anisan'ny tena hoe ilaina, mety tsara ny mpianatra, de ny sezama ihany koa, ny tongolo oignon ihany koa. Fa misy torohevitra mifandraika amin'izay hoe zao ny fomba fanaovana azy a, de amin'ny fotoana ohatra zao ny tokony hoe nananana azy a, de zao ihany koa ny tena mety aminazy. Fa nozaraiky fotsiny zany zay efa hoetiko izy a amin'ny fotoana manaraka mampety anazy indray hoe izao a no tena mety a hitazomana an'izay fitadidiana zay a ho an'ny mpianatra, indrindraindrindra ny fifatohana. Fa misy ihany koa ohatra zany a mety hoe mifantoka tsara izao ampianarana, ohatra hoe anatin'ny adiny roa ohatra anaovana lesona anankiray a, de tena hoe mifantoka tsara fa rehefa mivoaka avy eo de tsy mahatadidy tsony. Misy ny sakafo azo atao traity tsara mihitsiny a manodidina an'izay a fangatahanao izay. Fa hoetiko izy izay amin'ny fotoana manaraka indray, satria atreo indray aloha zany ny fandarantsika mety a tolakandro ity, de ho amin'ny rapitso tolakandro indray.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mia un souffon, hein? Yé, mis tous, katuopé, avion n'orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita miantsu, ma antitinia den rai sasan bezao, zat ma arza, efatambro pulpura fen tous.
2: Antsoina katsa 44 etoile 90, na?
1: Manatuna reo pfarta crédit orange, anampianao, am fitirana mtous, ah, ou tsara zany, ah, ou tsara 90, zat serivoriar, antsoa den rai sasan.
3: Promo miamp internet samika atramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
6: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Aurin ity mozika noladada voady ity de manaraka tokasy filazana ndraintsika de miverina aorin'izay tokasy filazana izay ao anatin'ny fankafizana mozika.

Safang chicken no poor. Safang tisara katipa na vamba.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Mamerina sy manamafy ny teny fiarabana ho anao izay manaraka trano ny onjapeo Sofia. Ireto avy ny inona ny malaza datian'io alarobi faharoa ny volana septambra taona 2020. Ny anjamahefany eto amin'ny fanolorana dia manasanao ary anaraka azy ireto hatramin'ny farany. Groupement ny zandarimariam-pirenena fametahana galona ho kolonel, lanonana ara-miaramila ho fametahana galona ny commande ny groupement de la gendarmerie eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Anandriamatoa Rakotoonjanahary Jean-Yves izay nasandratra ho eo amin'ny laharamboninahitra ho kolonel ho tanterahana ny talata voalohany volana septambra taona 2020 tao amin'ny toby zandarimaria eo Tsaramandroso. Nanome voninahitra izao lanonana ara-miaramila izao ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony ny jeneraly Raherinjanahary Pierre Raymond.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Anteny meram-pirenena volavolan-dalàna mikasika ny sata ankapobeny mifehy ny miaramila. Nankatoavy ny anteny meram-pirenena nandritra ny fivoriam-be ny faraky amin'ny 30 ny volana aogositra teo ny volavolan-dalàna laharana fa tsipika aotra 8/30 bara 2020 tamin'ny voalohany volana jolay taona 2020 izay manova sy mameno ireo fepetra sasantsasany ao amin'ny lalàna laharana fa tsipika 5/50 tsipika aotra 5/50 tamin'ny 9 desambra taona 5/75 novaina sy nofenoiny lalàna laharana fa tsipika 8/50 tsipika aotra 30 tamin'ny 20 ny volana janoary taona 5/75. Momba ny sata ankapobeny mifehy 8 alinda ka isany voalaza ao ny ho miampy 2 taona ny fetra taona andehanana misotro ronono ho an'ireo sokajy samihafa eo anivon'ny miaramila sy zandarimariam-pirenena na ireo maharitra amin'ny asa izany na ireo miasa araka ny fifanekena. 8 eo ireo miaramila sy zandary no voalaza fa voakasika ity fepetra ity mandritra ny taona 2020.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Foara iraisam-pirenena atao an'i Chine. Maro ireo mpandraharaha malagasy liana. Ho tanterahana ny 5 ka hatramin'ny 10 ny volana novambra taona 2020 ho avy izao ny China International Import Expo ka any Shanghai no anaovana azy. Fantatra fa andray anjara amin'izany Madagasikara ka hanana trano efatra natokana ho an'ny vokatra malagasy. Anisan'ireo vokatra aseho sy asongadina amin'izany ny lavanila, ny kakao, ny entomenaka manitra ary ny asa tanana. Ireo mpandraharaha malagasy liana dia afaka misoratra anarana ao amin'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria, ny federasiona ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria ny Madagasikara, ny antenimeran'ny varotra sinina Madagasikara ary ireo ministera voakasika.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Fiara 4x4 iray mitondra misy kokarda manamboninahitra jeneraly kintana 3 no tratra nitondra rongony nandritra ny fisavana nataon'ny zandary eo anivon'ny vondro tobiparitra Betroka izay efa nahazo loharanom-baovao mialoha teo amin'ny fokontany Manano Vy kaomina Bekoroba distrikan'ny Betroka ka natratrarana miisa 20 gony nokasaina hoentina ny Antananarivo. Araka ny fantatra dia olona 3 no niaraka tamin'ilay 4x4 ary notazomina natao Andrimaso ny mpamilin'ny fiara. Raha ny fantatra hatrany dia niala tany Antananarivo tamin'ny zoma ity fiara ity ary naka ireo rongony ireo tao Bemelo kaomina Ianabinda distrikan'ny Betroka nikiasa hiazo ny bekily ary manaraka ny RN10 sy RN7 izao ho tratra ny zandarmerie nasionaly izao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Fantsina ilay vaovao milaza fa katikatra ny manamboninahitra ilay mitondra rongony. Nanao fanamariana ny ministera ny foloalinda manoloana ny fahatratrarana rongony tany anaty fiara. Voalaza fa any manamboninahitra jeneraly iray tany Betroka ny 30 ny volana aogosa taona 2020 misasakalina. Voamarina fa tsy manamboninahitra jeneraly no tompony ny fiara na tao anaty fiara tamin'io fotoana io fa olona tsy manana io laharamboninahitra io izay ninina nanao sandoka nentina nanatotosa asa ratsy. Araka ity fanambarana ity ihany dia milaza fa fiara entina manatanteraka asa sy hiraka ihany no tokony ahitana ny marika manamboninahitra jeneraly pankarta. Ary tokony ho hita ao anatin'izany fiara izany ny mitondra ny laharamboninahitra. Manao fampitandremana ireo olona mampiasana mitonona ho foloalinda amin'ny fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin'ny fotokevitra hijoroany ny ministera, indrindra ny fampiasana ireo famantarana mampiavaka ny asan'ny foloalinda toy ny fanamiana ny laharamboninahitra grady na ny famantarana amin'ny trano na fiara. Andrasana ny vokatry ny fanadiadiana alalana ny tena marina amin'izao raharaha izao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Dia ireo avy indray ny nany malaza anio alarobia faharoan'ny volana septambra taona 2020. Ankasitrahany andrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Isaorana ry ankasitrahana ihany koa ianao nanaraka azy hatramin'ny farany. Ny nany malaza dia mame fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray. Veloma toko.

eo be la mata eo amin'ny ary ambusy anjoma mihitsy a, eo mpitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokariny be eo be la mata. Nafantarantsika ny biobela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobela matano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobela mata. Nafantarantsika ny biobela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobela mata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine.

0: vegetal. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io a. Raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao, miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial la hoe ito a dia omeny ianao aza i crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire. Raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a, na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer zay a, dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididy any amin'ny fivavinany a, na ny zay hoe resaka fofona ratsy koa, dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao. Misy ao fisasa sady manery terkol izy io a, no mety tsara anasana mahavaka zay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza, dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a, dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno, na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a, dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange a, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ao amin'ny fosseptique, dia tonga vao amin'ny Biobelamada azy a, mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a, raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC, fa raha mba tianao aharitra tsara izy a, dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao, na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay, dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay, fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny Biobelamada. Dia mankasitraka antsika ny atokantrano ho ana.
1: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
2: Mandeha 4040 amin'ny 4040.
1: Mizara faliana ho anao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra boropolo ora amin'ny efatra boropolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Ny application BNI manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny 6:30 eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovenan'ny Sofia na tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny 6:30.

0: Tu găsi Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Fetin Tarana ca el Nambropul Ambruariv, Nifsenan Tseuva, Marcia Mandraxei, Nifcin Fun, Marcia ni Tarana ca Faramandimbi, Salam Fatelom Telpul, Andin Faragambiful. Ni pastura sinifia gunana FPLM, ambuipiarena na angfafa fianaratsu, de manasa tsigarecha tarana ca si sa na capelezan, utunga yara ca yungumbavak, am ni fetini tarana ca el nambrupul ambruariv. Tu izao ni programa amin'izany. Asabotsy fa dimy volana septambra taona 2020 amin'ny rora sisasany, fitoam-pivavahana fanokafana, asa sy fanasana tongotra. Ny alahady fa 9 volana septambra taona 2020 amin'ny sivy ora maraina, toam-pivavahana ara-dritoialy. Vavaka ho an'ny taranaka sy ny ankonana, rakitra isan-taranaka, batisa, fandraisana ny fanasany tompo. Misy ny fandraisana anjara amin'ny gatô ary ny sakafo maivana sy ranom-boankazo. Entina mbavaka ny fotoana rehetra ary mirary ny fiadanana avy amin'ny tompo antsika rehetra.
2: Fitsaboana maso eto fianarantsoa, ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antamponjina.
1: Ny alatsinainy fa 7 volana septambra sy ny talata fa 8 volana septambra taona 2020.
2: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra na akaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, manao osolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita iny io, ny fampilaza ary azadino ny karina.
3: Mandroso! Tonga soa, ina ro asko anapenanao?
4: Usotro paesaka roa, sei saifa afaka mangtan fe safati.
3: Tena afaka mangtan ingao, fern fangtenenao.
4: Nantrema ko aho, hoe samahash manao fandrindrana fiainam-pianaka viana hoe lefo tanora, marina fe sai.
3: Samarina zay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fanondrana fianam-pianakaviana ny onana rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora zao fotsy izay ary miaigninao fiambaratelona ao an'izay
4: kay moa misaotra besaka roa tena nahafa-po ny faliteninao
3: aza mitaigny saho tenao ny torohevitry sy ny matianina atao voantegnanao izay
5: safidio hiany ho avinao magnatonga tohopahasalamana
6: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
7: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
6: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
7: 038 26 123 87
8: Arabaina fakabake
9: Even safidy toerana ianarana ve ianao?
10: Andao hianatra amin'ny Emite.
9: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
10: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
9: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizonda di fananan.
10: Ni faro propul un volana septembre.
9: Wan pianacha mention management.
10: Ni fatelom propul septembre.
9: Wan mention informatique.
10: Aj ni fa efacham propul septembre.
9: Wan mention information, communication et multimédia.
10: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fishwatananana wan fifananan.
9: Arum farana farekam propul un volana septembre. Si tara.
10: Wan fanazavana fanampina antsoy laharana
9: 034 87 042 16 033 70 470 00
10: na tsidio ny page Facebook Emite Fianarantsoa
9: Emite École de Management et d'Innovation Technologique Vision Excellence Innovation
11: Emite École nationale d'informatique.
12: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil izay ahitana ny parcours.
11: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
12: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique ahitana ny reto parcours reto.
11: Gouvernance ingénierie des données sy ny objets connectés cybersécurité.
12: Eo koa ny mention expertise digitale misy ny parcours.
11: Métier du digital izay natokana ho am-paka toute série ary ny audit des systèmes d'information. Ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
12: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana an'i Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 8 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana
11: ary ny 6 sy 7 septambra kosa ny daty ny fifaninanana.
12: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
11: Na jidiontra ny kala ENI.mg,
12: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
11: Na antsony laharanantso 038 96 566 96.
12: 038 96 566 96. ENI,
11: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
13: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 30 septembre seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
14: Wantsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri, izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fibre de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.

0: Radio Sofia.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandy, Ifata Brupundu, Ramifata Brupundu.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Zakumba mendika andraitra sin mora?
5: Marina zany, niaraka miasa sin tolotra mitsinjo, ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
6: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fianoara?
7: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
8: Ny groupe fianoara dia fika...
3: Amin'ny fitoura, eto amin'ny Sofia Radio.
9: Jovena Sofia na tsara manjoso, manome legazo amin'ny fitoura ariva.
10: Tsara!
11: Mila lao tantara.
12: Tantara ny tsehatra.
10: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara. Na metso ny vatana ny laharana 0 38 79 999 36. Na ihany koa
13: 0 34 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao.
14: Miaraka amin'ny fiainoara e.
15: Vazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
16: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoube avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato cerivoria, mahavita miantso, manditsy ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato cerivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Mitaraina be lesy samy moterany lasagny a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
6: Ka zany tsy mahatakatra an'le kalite tsara be ohatrany reny.
5: Isy mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
6: Han mobile amin'ny vidiny milay be
5: aiza? Ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay ny kalite moa zany efa tsy lasaina tsony.
6: Ndao araky eny amin'ny galana ividy mobile.
7: Mobile, la référence.
0: Ny fotoanany tantara eto amin'ny Radio Sofia.
8: Atolotra ny fondrona fianaroanay tantara mitondra ny lohateny hoe
9: Nanjavona.
0: Ireo nany miaina ny tantara,
9: Velana misetra no mifenitra,
0: Tikaina no Luc,
9: Fatsoa no Larisa,
0: Babafanga no miary,
9: Irene no Irova,
0: ary Sebastien Diamanana no Leboy. Anio ny andrenesanao ny andro fahatelo.
10: Efa mangirany ratsy ity ny andro fa nandeha tsy nijanona foana ity fiarany tondranay ity. Tsy mba misy moa na dia finday hijerena ora fa dia miandry ny andro azava fotsiny ato izany. Any izay anao ry Luka, raha fantatro toy izao mantsy ny zavatra nanjohanay mianaka ty, tena naleko ny janona teo akaikinao ihany.
11: Madama, izao mba manana rano ianao fa tena mangetaheta mafy misy aho izany.
10: Ny rano aloha misy ki, fa ny fomba andraisana azy izao ny tsy haiko, satria ny tanantsika ary ty mifatotra daholoko.
11: Eny tokoa, andraso hoe mba andramana tsona ireny jiolahy ireny.
12: Raha izao ndry dia hiaretana eo izany hetaheta izany. Fa jereo anie nanaovany anyneninay teo e.
11: Ka tena zaka kisony aki a.
10: Andramitenena ihany ki, fa mba olombelona ihany anie ireo e. Mafy anie izany mangetaheta izany e.
11: Azafady tompoko, mba omeo rano re azafady fa tena mangetaheta mafy.
13: Orikala kely ty a, sao dia verinao fa dadanareo ary aho ka ambaly izay hetahetanao rehetra.
11: Tena mba miangavy re, raha mba olombelona no fa mandra ihany ianao.
13: Mangina ho aho fa tsy misy e. Sahakapoka ny tadiavinao.
11: Aha ka, mifona re tompoko, mifona fa tsy hitentsony aho.

0: Oui, Larissa, famanina zanako. Larissa, wa, famanina re zanako rilantro.
1: Tena manao krizy izy, madama.
0: Eno marina, nietsika andray zany ny krizy tasimana. Loza, fa adiniko any aminay koa ny eny fanafodiny e. Andre gakeo.
1: Dia inona no atao amin'izany, madama? Izy nefa toa tsy avy miaina mihitsiny.
0: Tena bota ny lohako retsy a. Tsy hitako izay atao.
1: Andraso ary aloha e. Azafady re tompoko, mba afaka zanona ve ny fiara fa misy zazakely mikrizy ato?
2: Zaho indray ny lahary. Dana lesy jereo fa misy zazakely mikrizy any hono e.
3: Ka zany vele ty silainga.
2: Io ndray lasy ny lohabe ny lahy. Raha misy maty ane le tsy ao amin'ireny olona ireny ka asa fotsiny izay azo antsika e.
3: Okahery fa jereko e. Fa inona ihany izao e?
1: Mba miangavianao re aho mba hamahany fatoraka amin'izay koa nyo zazavavy io a.
3: Dia inona moa izany ny azahoako antoka fa tsy soky ianao ora vahako eo?
1: Fiaramandeha io koa ve izy isoana? Fa mba vao malaky ny tanako azafady sa ho maninimaniny eo izazy io.
3: Tandremo ary ny fihesika fa tonga dia apohako ko mity basy ity ny lohanao vao mitady fesifesy eo.
1: Ao vao koa ny azy. Ao, Larissa moa ny anaranao. Jereo tsara ry aho.

0: Efa mahazo aina tsara ve ndry?
1: Eny, fa misaotra betsaka anao.
2: Avotra ihany marina ny zanako. Tena misaotra betsaka retsy a. Fa ianao izany mpitsabo?
0: Mpianatra ho mpitsabo aho fa mbola tsy tena mpitsabo ka.
3: Mangy ireny izany resaka ireo izany. Fa ao lofa torana amin'izay anareo tovavy a. Ary ianao koa madama. Aza ny findainao fa hiantso ny vadinao sika.
2: Fa vadiko izy e.
3: Aza mody fanina madama. Fantanay tsara raha iliko vadinao. Toraka izany koa ianao ry tovavy. Hiantso ny ray aman-dreninao sika avy eo. Ary maika fa maika ny andray nanjaranay izahay.
0: Fa fantanao taiza koa moa ny ray aman-dreniko? Fa iza marina izany ianao ty e. Raha tena lehilahy marina ianao a, maninona no misarotava?
3: Ilaina be fanontaniana ry kelakely ty a. Zaho zao no mametraka fanontaniana dia anareo no mamaly.
0: Tena mba tsy matahotra an'Andriamanitra kosa raha ianao ka.
4: Fa misy inona letsy zao ry leboy a?
3: Fa maninona na zany lany fiara dia hanao inona tiako elahy?
4: Ka elahy nefa raha rana foana amin'io mandariko olio e.
3: Ka misy miseho be famaliana mandreraka.
4: Ndana letsy hoentiny fiara fa halamiko ny ato a.

0: Tena mba tsy azo kosa any ka raha araky ny katsaka dia tokony efa ho tonga ty tamin'ny maraina ary fenitra, nefa dia efa midimy hariva zao fa mbola tsy tonga ihany. I mama zanety ary gaga be na eny tamiko hoe nidina tiry zareo. Zaho dia sanatry efa misy lehilahy hafa miaraka amin'ny fenitra ve? Dia lasa andry zareo fa tsy nandeha ty akory. Ka inona tsony moa zany no azoko atao fa dia hitody deux roues aho zany? Raha ohatra ka simba mantsy ny fiara ohatra dia tokony ho hitako tamin'ny lalana iny ihany. Aleo anao velomany mama zanety rangah dia verina ody ah.
1: Norenesinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
0: nanjavina.
2: Ireo nano miaina ny tantara
0: velana misetra no mifenitra.
2: Tikaina no Luc,
0: Fatso no Larisa,
2: Babavanga no Miary,
0: Irene no Irova
2: ary Sebastien Diamanana no Levoy.
3: Bola itoy
1: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Vazy miandro vaovao arahinao eto amin'ny FM 103.
5: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
6: Akaty anatin'le radiona ambanivolokely ray tsika aloha ty vazy ty atolotra ho an'le gasy miaritra rehetrarehetra e, io aloha misy e.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, hein? Ye, mis tools, katwope avec un orange. Ah, Sara 90, zat serivoria, ma vita miantso, man ditniaden ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambropul pour fen tools.
2: Antsoina katsa 44 etoile 90 na
1: manatona reo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny ray sasany
3: promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
4: orange eo anilanao
5: mandroso tonga soa Ina ro asko anapenanao?
6: Usotro paesa karoa. Sei saifa afaka mangtan fe safati.
5: Tena afaka mangtani ngao fern fangtenenao.
6: Nantrema ko aho. Hoe samahash manao fandritrana fianyam-pianakaviana hoe lefo tanora. Marina fe sai.
5: Samarina izay. Araka ny lalana dia mananjo hanao fandritrana fianyam-pianakaviana no narahetra. Tafetsa anatiny izay reo tanora. Jo fotsy izay. Ary, miaignao sembaratelonao an'izay.
6: Kay moa, misaotra betsaka roa. Tena nahafa-po ny faliteninao.
5: Aza mitaigny saho, tena no torohevitsy ny matihanina hataovoan-tegnanao izay.
7: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.
8: Maifamaifana soa, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama volo amin'ny prety madagasikara banque populaira araraho te zanabola mampitola gaga disa mandraisa ko anzara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra jereo amin'ireo masifo prety madagasikara banque populaira ary moa ny fepetra aby maivamaivana soa hoa ho ny fidiran'ny mpianatra manohana anao anay an

0: Malou Jeniraba, tompo vavy sy tompo lahy ary asaina mpanajana isika naraka ny vavampanambavao ny Radio Sofia hatramin'ny farany. Ny vavao ny politika no antsika manokatra fa mpanambavao izao makasika indrindra ny fionambe nasionaly nitaterahany via CFM na nivondro ny hetsika federaly malagasy nitaterahana teny amin'ny omazisteny antady ny farany herinandro lasa teo.
1: Taorina ny dingana natao tany amin'ny distrika Ambanja dia nitohy teto Fianarantsoa ny fikaonandohan'ny VACFM na ny vondro ny hetsika federaly malagasy izay tarendra matoa Eliana Bezaza mpandrindra ny vondrona. Namitina ny dingana izay vita atreto amin'ny firosoana amin'ny fanohanana ny rafitra federaly tiana apetraka eto Madagasikara. Isany nisongadina atao anatin'izao fikaonandoha naharitra roa andro izao ireto tepoka lehibe ireto ny antony irosoana makany amin'ny federalisma rehefa nampitaina ny momba ny etat unitaire sy ny etat federé izay mbola mila fandraisiana lahatra fa mbola mizara roa ny hevitra na dia efa misy antokon'olona hafa ihany koa ny mivoy ny resaka fametrahany etat unitaire. Faritra roa no mbola tsy resy lahatra hatreto raha nitatitra te fikaonandoha ity dia ny ao loatra Mangoro sy Amoromany ary ny Grand Sud-Est fa efa lasa lavitra kosa ny Atsinanana, Boeny ary ny faritra Sava. Isan'ny songadina teto amin'ity fikaonandoha ity ihany koa ny fampahafantarana fa efa misy volavolan-dalàna efa vita soratra ny VACFM na ny vondrony hetsika federaly malagasy nandritra ny asambomira. Nitanterahana ny farany herinandro teo ny 28 sy 28 aogositra ny fionambe nasionaly ny VACFM nizotra makany amin'ny fanomanana ny fikaonandoha am-pirenena.
0: Vavao mahakasika lafiny sosialy no anoizana ny vavao satria mahakasika ny RSU na ny registre social unique. Taorina ny fiofanana izay nitaterahana ny volana jiona sy ny volana jolay nomena ireo tompona andraikitra isahana ny fanadadiana dia efa midina ifotony mantanteraka izany fanadadiana izany ireo mpanao izany fanadadiana izany anivon'ny fotony ka taterina to zao ny mahakasika indrindra nyity RSU ity.
1: Andihan'ny faharoa amin'ny fandraketana anaty tairikevitra ireo tokantrano rehetra manerana ny nosy no atao ho antoky ny fehina ara-tsosialy mifanaraka amin'ny toetrandro ka distrika araky amin'ny 30 no anatanterahany izany ka misy titsia 3 atao amin'ny faritra Matsiatra ambony dia nety Fiarantsoa, Lalangina, Isandra ary Naovibato. Ny RSU na registre social tokany, registre social unique dia tetika asan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy firasakina ho fandrindrana ireo fandarana safihina sosialy, fahasalamana, fanabiazana, fanjarian-tsakafo. Tsy mijanona tetika asa fotsiny ny registre social unique fa paikady entin'ny fitondram-panjakana anamorana ny famantarana ireo tokantrano mila fanohanana ka mahafeno rehefa petra takian'ny programa ho amin'ny fampivoarana ny maha-olona. Ny fandaram-potoana sy ny dingana misy ankehitriny dia ny volana jona ka hatramin'ny jolay 25 ny farana ny fandraisana mpiasa sy ny fampiofanana ireo mpanaramaso teknika ary chef d'équipe, superviseur sy chef d'équipe manerana ny distrika maro. Ny aogositra ka hatramin'ny desambra 25 eo mpanatanterahana ny fidinana ifotony sy famoronana tarikevitra any amin'ireo faritra mbola tsy tratra ny ekipa mpanao fanadiadiana. Ny taona 27 ka hatramin'ny 30 eretriretina fa feno ny angona andraikitra amin'ny faran'ny taona 25 ny dingana manaraka dia ny fifandraisan'ny RSU amin'ireo fandaranasa fanampiana ara-tsosialy toy ny vatotsinjo, tolotra ara-pahasalamana, tetika asa ifokontany mba anomboana ny fizarana tolotra ho an'ireo izay voasoratra anarana. Ny atotanisa sy tanjona dia tokantrano miisa 5,800 sy 7 sy 7 tapitrisa manerana ny nosy no kasaina ho voasoratra raha ankehitriny dia efa manodidina ny roa tapitrisa ny tokantrano voasoratra tamin'ny distrika 20. Paikady ho an'ny taona 25 dia mbola mitohy ny hetsika fandraketana fahobe amin'ny distrika 5-50 ambany fandaramaso hatramin'ny desambra 25.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoentinety ho androany dia SMS voaray avy amin'ny mponina amin'iny distrika ny Sandra iny izay manao antso fa matetika ny 7 ny volana septambra na akatoky ny volana ny 7 septambra toy izao dia maro ireo fivezivezaina amin'iny faritra misy iny ny olana nefa ny lalana na ny aratsy ny lalana ny ezaka ho an'ny fanomboanana fotrafitrasa mbola mipetraka ho baraingo atreto.
1: Ny SMS voaray eto anatiny manaisany tompona andraikitra dia mahakasika ny lalana Isandra toizao ny vakiny ho tonga indray ny 17 septambra idina atỳ Soatanana avokoa ny manam-pahefana fa ny olan'ny lalana tsy mbola voavaha mipetraka ny fanontaniana fa nahoana tokoa moa no mbola mitokamonina toy izao ireo faritra ivelan'ny tanàn-dehibe kanefa rehefa kajiana ny alavirana dia matetika resaka fo ihany izany telopolo efapolo dimapolo kilometatra monja na zato kilometatra rahabe indrindra ka aza tao ambany masosihita re larana fandefasany sms 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00
0: ny vavan'ny fanatanjahantena tsy mijanona ho fifaninanam-pirenena fotsiny ihany ny championnat national ho an'ny taranja basketball zay ho an'ny sokajy uvin lasivavy fa misy détection atao ihany koa mandritra izao fifaninanam-pirenena atao eto Fiaratsoa izao ho an'ny sokajy latsakiny roapolo taona tafaresaka tamin'ny solotena ny fédération zay tafaresaka ihany koa naka ny hevitry ny filohan'ny ligue paritry ny basketball eto Matsiatra ambony
1: akoatra ny mafifaninanam-pirenena zay atao eto Fiaratsoa azy zay ho tanterahana hatramin'ny 9 septambra izao dia manao fitiliana ireo mpilalao afaka ho antsoany anao fitsapana hidirana ao anatin'ny ekipa pirenena ihany koa ny teknisianna fédération tonga eto arak'izao fanazavana ny filohan'ny commission technique de compétition izao
2: izahay moa de efa fomba mampanaonay izy io a manomboka any amin'ny sokajy latsaka ny roambe folo taona de efa manao an'izay détection zay zay misy ekipa ny direction technique national tonga eto amin'izao fotoana izao a mitilanyreo mpilalao izay hoetreretsika hoe mety ho andrafitra ny ekipa pirenena manaraka satria isika amintsika miteny zao dia mandray anjara foana isika tsy tapaka amin'ireny fiadina ho tokontaka ny afrika iaraha mahita koa zao fa ao anatin'ny fanomanana fiadina tokontaka ny eramaneratantsika amin'ny toropoakanatoa ary zay no antony tsy mahatonga ny président fédération androany a manomana an'izay a fiadina tokontaka maneratany sonotenany afrikatsika ka ny fédération dia izao ny fotoana ahafahany a manao an'izay détection zay satria tonga eto avokoa ireo ekipa sangany sy mpilalao sangany a manerana ny madagasikara
1: matoky ny filohan'ny ligue ny eto Matsiatra fa hanana mpilalao mendrika ho tsongaina mandritra ireo championnat national uvin lasivavy izao isika eto amin'ny faritra Matsiatra ambony
3: ao anatin'ny misy détection io a angambany tsy izy vonantsika fa tsika manana repesakokoana tatyo isakoy mandeha di manana sokotena foana tsika eto amin'ny eto Matsiatra de keko angambany fa tsy hoe tsy hohanana tsika fa mpanantena kosa fa hanana tsika
1: manana solotena amin'ireo sokajo ireo miatrika ny championnat national uvin lasivavy ny ligue Matsiatra ambony
0: isam-bolana ny canal plus dia mampafantatra ireo tolotra vaovao ao aminy ny canal plus eo amin'ny immeuble lamisaika eo ampasam-bazaha dia mampafantatra ireo tolotra vaovao anyity volana ity tena toerana izahay tafaresaka tamin'ny teknisianna ny canal plus
1: toy ny fanaony dia mampafantatra ireo tolotra ho an'izao volana vaovao izao indray ny canal plus manome tokony mpanjifa ihany koa momba ireo teknisianna manao ny installation miditra any tokantranon'olona any ireny
4: izany hoe dimy alina riary a dia matafiditra canal plus amin'izao efa misy boke access mandritra ny ray volana ny reabonema ao anatiny ka raharaoty ihany fa mandaty le promotion ohatr'izao fa tsy mandavatao de atsika zay mbola tsy manana zany dia tonga afa mivantana ty ambotika lamiseky canal plus amin'ny meuble lamiseky ampasam-bazaha manararaoatra amin'ny vidin'izay mampiditra an'izay canal plus zay di ny installation moa ohatra ny mahazatra isaky ny promotion ohatran'izao dia maimaipoana ihany canal plus ny tonga mivahiny any tokantranotsika tsirairay ihany avy a technicien agréé misy ireo technicien ihanyireo a ametaka ny canal plus tsika fa aza miay anina reo hoe so dia misy mampiay hafa technicien agréé canal plus ireo mo tsy andaovana vola zay fa gratuit maimaipoana
1: ho andreo fa manana kosa ka anao abonnement dia misy fanazavana ihany koa tsara ho fantatra
4: tolotra manarak'izay koa moa ho antsika zay rehetra efa manana canal plus dia tonga afa ihany koa manao reabonnement misy condition kely fotsiny hoe mitazona ny reabonnement anao teo aloha fa tsy mampidina abonnement dia homeny canal plus bonus telopolo andro peso koa tsika manritra ny telopolo andro peso zany a mahazo bonus tsika fa misy an'izay condition tenenina zay fotsiny hoe mitazona ny reabonnement teo aloha amin'ity volana septambra ty amin'ny premier ho 30 septambra zay tolotra zay
1: ho an'ireo manana olana teknika de mitondra fanazavana ny teknisiana ny canal plus eto amin'ny meuble lamsec apasambazaha.
4: Farany moa ho antsika zay manana olana, na manana olana télécommande, manana olana tsaiky momba ny décodeur, momba ny ohatrany hoe manao problème de réception ny any an-trano any, de tonga afa manatona teo canal plus mifampiresaka, fa vonona hanome voateny mahafapo anareo zahay sady vonona hikarakara anareo foana zahay eto amin'ny canal plus meuble lamsec apasambazaha.
1: Misokatra ny atsinainka hatramin'ny sabotsy ny eto amin'ny canal plus eto amin'ny meuble lamsec apasambazaha manao heure continue amin'ny valora ka hatramin'ny dimy ora sasany. Ny talata ray septambra no

0: Jean-Paul Rapeneau, fantatra tamin'ny filma Cyrano de Bergerac. Izy ny tompony andraikitra sy nandrindra ny filma Les Mariés de l'an 2 tamin'iraika amin'ny 77, niaraka tamin'ny Jean-Pierre Belmondo sy Marlin Jobert. Le Sauvage tamin'ny 75, niaraka tamin'ny Yves Montand sy Catherine Deneuve. Ary ny Touffe-Touflamme tamin'ny 28, niaraka tamin'ny Isabelle Adjani sy Yves Montand. Ny fampifanarahana azy tamin'ny 77, ny tantara Cyrano de Bergerac any Edmond Rostand, izay nandraisana anjara ny Gérard Depardieu, dia nazahoany Lucas César ho an'ny sarimihetsika tsara indrindra ny taona 1977. Nahazo ny Golden Globe ho an'ny sarimihetsika amin'ny teny vahiny tsara indrindra sy ny Luka Akademia ho an'ny famolavolana akanjo tsara indrindra ihany koa ilay sarimihetsika. Amin'ny mampanoratra azy, Jean-Paul Rapeneau dia nanoratra ny Zazie dans le métro any Louis Malle sy le magnifique any Philippe de Broca. Taorinany nanafoanany ireo seho rehetra no kasainy atao hatramin'ny faran'ny volana septambra tamin'ny faran'ny volana meteo dia nampiasan'ny tambazotra sosialy ilay mpanakanto Patrick Bruel, izay iarahany fanadihadiana ofisialy momba ny raharaha herisetra ara-nofo maromaro hiampangana azy. Fampitambavao ny talata ray septambra mba hanambarana ny fanafoanana ny amby ny fitetezam-patra saika ataony. Efa nisy tsindrimafy ny any tombo nandritry ny herinandro maromaro ka ny talata iray septambra nanambara atao amin'ny tambazotra sosialy Patrick Bruel fa nifoanana ilay fitetezam-patra natao ankalazana tsingeritaona fahadimy amby telopolo ny rakirany mitondra ny lohateny hoe alors regarde.
1: Lorana fisaorana isika rehetra nanaraka ny fahampalalam-baovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany. Ifanaovantsika fotoana ho an'ny rahampitsondray mamarana azy tony mazatra ny fampafantarana ny mety ho teritry ny andro ny alakamisy fahatelo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy arivo. Mametraka ny mandra-pioana indray ho an'ny fotoana rahampitso veloma toko.
2: Notena raha batopoka ny filantesiny andro amin'ny alakamisy ary nomaranantsika asahady dia saika azo orana malefaka ny any amin'ny eny manodidina faritra Sava, Ambatosoa, Analajorofo ary ny faritra Atsinanana. Andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray ny olana Atsinanana amin'ny faritra Sofia sy Alaotra Mangovo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko fa Isava ihany moa izay rehefa misandratra andro ho an'ny faritra Analamanga ny olana Atsinanana amin'ny Vakinakaratra, Moromania, Matsiatrambony, mipaka hatrany vadivavy fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra hafa moa dia homaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny na andrahoana vitsy. Raha makasika ny maripanany sy izay izao dia amin'ny 12 hatramin'ny 24 degre ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 28 degre morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 33 degre ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 33 degre ny maripanambonindrindra any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka. Dia izay indray ny ivelany toetry ny andro atao anatin'ny telo andro avy mamin'ny fotoananao mba manaraka indray velo matoboka.

0: amin'ny valora sasany latsaka efatra amin'ny hiditra izao eto Madagasikara. Ny alarobi alina toujours dia tafaraketso isika raha ny tokony ho izy manaraka ny fandarana manahitra ny tompony andraikitra, fa noho ny fandaminana dia miato kely aloha ny fandarana manahitra ny tompony andraikitra hatreto, nefa ireny mesazy mazatra alefantsika amin'ny laharany ireny a raisina etoana fa ny fandarana mihitsy a no misy fiatoana kely aloha izany. Mazava loatra mozika no rahantsika ny alina toujours manaraka ny centre nostalgie anasana antsika rehetra ampitiavana ampananjana mazava loatra miaraka amin'ny ambiance ny centre nostalgie. Ny pharmacie miandrarara toa ka misy miandry ty afantatra azy a de mandra-pahatonga ny sabotsy 5 septembra de ny pharmacie centre de sud ny Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamseky ety amin'ny route de la gare no miandry rara.
1: Bonne soirée.
0: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

Manotra ny fiarabana tompoko fa leta fiaraka aminao indray mity ala tia ho anao misafidy manaraka ny onjapeo sy ny fetarafitra Sofia. Makasitrika anao miaraka sy tafiaraka aminay ary isaona rehetrarehetra nisanisanaisanaiza tafiaraka aminay ary dia isaorona avokoa amin'izao alina izao. Isaona ihany koa ireo namana izay fanifandimbana nentana teto moa izany andritra ny tontolo andro ny takariva ny alina ihany koa. Takisa indray ny manao ny fiarahana izao a ho any fiaraka aminao amin'ity alatia dia nasana anao izany rehetrarehetra izany a. Tsy miova ny serasertsika amin'ny laranao fa ny 34 10 565 63 ny iasia 034 10 565 63 ihany koa ny laratsika airtel 033 13 861 70 ny oransanay teny 0303 987 61 0303 987 61. Efa pisarany sosiny tsara tsika hatrany amin'ny 200 alany misy no hevitra resana manokana rehefa avy eo rirany mozika fidirana anankiray isantarantsika amin'ny fiarahana ihany koa izay isaorina ny ray eo ambony ao a efona miaraka amintsika dia rahantsika anazy rahantsika anazy ny zavatra rehetrarehetra na ny fotoanantsika androany ny fiarahantsika amin'izao alina izao dia isaorina anazy avokoa ny tombonandro fotoana vaovao irahantsika ihany koa mozika ny jaja jesosy ihany a jesosy atany antsika isantarana fiarahana aorianany tia ny lohahevitra efa pisarantsika indray ary. Thank you.

Ny loa hevitra resantsika fampisarana indray amin'ity alina ity dia hoe fifanampiana ny fiainana, zany hoe resako le izy afaka maneho hevitra ihany koa nareo amin'ny SMS ao, afaka mandahatra hira sy mozika milamina amin'ny SMS ndarina ifantonoko teo ny 34 10 565 63 034 10 565 63, ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70, zany hoe ranzanay dia ny 38 03 9587 61 03 09586 61, zany hoe alina ny andro a mba akasofla kely tsika reradreraka ny tontolo andro de mba tatoromaso a, tsy ataontsika lava ny dinidinika sy nyresadresaka moa zany e, fa hoe fifanampiana ny fiainana resantsika anaty minitra vitsy izy rehefa avy eo any amin'ny folo ra sy sasany any a, makasika hoe ny fiainana fifanampiana amin'ny fotoana ohatra ny ahoana, inona ny atao raha mba te hanampinamana ianao, mety fananampinamana koa ianao de misy fotoana kivy leo satria tsy nasitraka tsy afa-po mihitsy fa voatotoana, ndraindray ianao manao soa de lasa tezeran'ny olona ndray a, betabe ny zavatra miseho ndray rehefa hoe fifanampiana ny fiainana, efa manampy olona nefa ianao de tafotoana testa noho ny ataon'ny sasany, fa tsy kevitsika miezaka foana satria zany no fiainana, fiainana avokoa zany ny atezerina sy ny alahelo sy ny fifaliana de fitambaran'ny fiainana avokoa zany, ndraindray izy a tsy natenaintsika tsy nyrintsika fa tonga ho azy eo a noho ny hoe fiainana fifanampiana ny fiainana, resantsika afaka minitra vitsy ary dao ndata mozika anakiray tsika endrasina an'le izy a, ndrata mozika ray roa telo, misy SMS nareo ihany koa ao a, de ho alatra antsika rehefa avy eo.

Andawari, alastika, amin'ny loefitra ifampizarana dia hoe fifanampiana ny fiainana marobe ny fanao kevitrareo amin'ny SMS misy mandahatra mozika, misy maneho hevitra sady mandahatra mozika, avakeo koa afaka minitra vitsy avy eo a amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro angamba tsampantsika amin'izao fotoana izao a fananomboka ny volana septambra. Marobe ny zavatra mahamaika ny olona na mahamaika ny olona, olana, vaolana, rotoroto amin'ny fiainana andavanandro na andro zany na alina dia be da be mihitsy ny zavatra iasana saina, eritreretina, tsy mampatory andro aman'alina. Sanatrin'izany mety hoe marary mihitsy ny sasany raha toa ka sendra tsy salama ianao mahay'ny Centre FM sy ny fandalina amin'izao fotoana izao a, dia mirary fahasalamanao anao taxa sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny RDV Sofia. Mirary fahasalamana satria tsara zany hoe salamy zany a, tomady a, ao tsara mihitsy tsy hifarofy a, fa mba manaraka ny fandaharana sady ohatrany rehetra mihitsy ianao amin'ny andavanandro e, salama. Nefa mety misy olo antsy salama noho ny zavatra maro samihafa mety hoe antony natonga an'izay. Ny fampizarantsika indray amin'ity alina ity dia hoe fifanampiana. Mety hoe ianao tsy salama io, mety hoe ianao misetra olana maro samihafa, ny fampidirana mpianatra, ny rotoroto amin'ny fiainana andavanandro, ny fanenjehana ny asa. Misy nefa mianatra foana moa zany, misy ny mianatra asa, misy eo anatin'ny resaka atao hoe fitadiavana asa, ina ihany koa fifanampiana ny fiainana, ny tianao resahana amin'ny zavatra ataonao rehetrarehetra mba maka relation amin'ny manodidina anao ianao a, resa amin'ny manodidina anao satria zay tsy maiso bika hono e, mahay fahatambary a, dia mahay mifanakalo eo, mba ny faneho hevitra eo, mba mifampiresaka eo amin'izay mety atao a, araka an'izay talentany manodidina anao eo a, dia ifampizarana iny hoe zaho mba mahay zavatra ohatr'izao hoe, mba mahafantatra ohatr'izao hoe, dia ifanakalozana iny a, ifampizarana, ifampitaritana amin'ny tsara sy ny mety any amin'ny ara-dalàna ihany koa.

Ye, amin'ny tsara amin'ny amin'ny ara-dalàna ny fampizarana sy fampitaizana amin'izay rehefa mila torohevitra amin'ny namanao akaiky anao no manodidina anao ianao a, manatona ny olo fantatra, olo akaiky manome torohevitra masoa mahasalama anao, azo antoka mba ahafahanao miaina tsara tsisy tebiteby raha ohatra hoe mila fanampiana ihany koa ianao, fa tsy voatery hoe ny olo rehetrarehetra dia anatona anao avokoa rehefa hoe mila fanampiana anao tandremo a, fa ny fiainana koa indraindray a misy fandrika. Tsy de hoe misy fandrika ohatra anao moa zany e, fa misy ny mamandrika, zany hoe misy ny faly aminao, misy ny tsy faly aminao, ka mila fitandremana ihany koa na anefany a ao anatin'ny filana na koa hoe fitadiavana vaaolana aminamana, mitadiavana fifanampiana amin'ny manodidina anao a, sao de sanatriny zany ka araraotindray anao. Manatona ny olo azo antoko tsy aho a sy ny olo akaiky anao afaka ifampizarana sy ny sisa, satria manana olana ianao de tokony hoe vahanany olana anao ny problema anao amin'ny tsy fahasalamana, amin'ny resaka asa, ny resaka tokantrano, ny rehetrarehetra mihitsy a, ny fampiderana mpianatra etsy an-dany zany betabe mihitsy ny olana sedray ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao a. Tsy hoe ny rehetrarehetra moa zany fa mety hoe ny ambany ihany koa sendra tratran'izany, de mba tsitika kely ny fiarahana amin'ity alina ity, mba nala sorisory ianao taksa sady mandatra mozika milama antsika amin'ny SMS ao, de vakeny taksa ny SMS nareo a, de alefa mozika anareo fa avy eo de mba hitoratory hevitra taksa, afaka mizara ihany koa nareo ny nofinofinareo ny etaetanareo a hoe ahoana marina moa zany atao raha mba hifanampy amin'ity fiainanyity, ihina ny olana kay zavatra sihajayntsika ihany koa rehefa mba manampy olona koa tsika, misy ny mila fanampiana de misy ndray koa ny ampiana. De rehefa ianao manampy olona iny a, ndraindray ianao manampy ndray koa misetra olana, ndraindray koa ianao ampiana koa matsapa hoe afa-po ianao zany, de ndraindray koa matsapa ianao hoe tena faly loatra ianao a, de afa-po tamin'le olona nampy anao a, de nefa mety nisetra olana ihany koa izy a tamin'izy nanampy anao a, noho ny antony maro samihafa ihany koa zany a, zay any aminareo ny fanampiny, any aminareo amin'ny SMS zany hoe za aloha takitsa de nisy olo nanampy anao ohatra zao zao a, nampalahelo ana ndray izy fa zao ny zava-nisy nefa izy de tena hoe maniatra ana fifanampiana ny fiainana amin'ny andavanandrotsika raha hoe ataontsika hoe mba manana ny ampy ianao androany a, ifampizarany iny mba manany atao hoe hoentomanany ianao, ny ampelatanana sy ny sisa, ny fiainana kodiaratsarety a, ny androany a, androany any rapitsy mbola ka mantatra, tokony hoe mifampizarytsika mifanoro hoe ity ny lalana ohatra zao ny atao rehefa avy eo a, ity ny kloara mandeha ary de mivoaka ary a itya ifampizarany reny, satria ny fiainana nge zareo tsy hoe androany ihany, mbola misy ny afaka minitra vitsy rehefa avy eo afaka segondra ary de efa misy zavatra miova tampoka mihitsy a, ka tsy haintsika zay rapitsy, zany hoe tokony mifampizarytsika, mifanoro hevitra, mifanohana amin'izay zavatra miseho amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Raha misy namanao mila fanampiana ohatra hoe vola, raha misy any aminao manina raha mba sauveo kely izy teniny na mba ampio kely izy, mba fonjeo kely izy raha toka namana azo antoka, namana atokisana, fa tsy ny rehetra mila vaaolana aminao akory a de hoe vonjena avokoa, fa tary ihany koa ny namana, satria misy koa namana fa tsy tena namana, sanatriny zany tenantsika anazy hoe namana mpamadika, namana fetsy, namandratsy, de anao amonjy anazy a, ka ianao mety hoe nideranandro indray, ka ianao mety hoe nideran'olana na izy koa nideran'olana noho ny fiarahamonanareo, noho ny relationnareo a avy amin'ny toetra ratsy ny sanatriny zany, amin'ny zavatra tsy mety atao ny sanatriny zany a, de anao nefa miara-mitakosina aminazy, fa taritsara ihany koa ny namana sy ny olo ifampizarana amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro, satria misy amin'izy ireny a namanao a fa mety tsy mitovy tanjona aminao, mety hoe tsy mitovy eritreritra aminao, fa mbola any rapitso a, mbola any ny afaka pitso a, jereo tsara, fidio ihany koa ny tena namanao. Fifanampiana nefa ny fiainana tsy hoe ariana izy ireny a, mba hitio ihany, farafaratsiny hoe mba manitsy anazy ny ambadika anao rehefa hitanao tena ka tena tsy azo iarahamonaka izy iny taksy, tena tsy azo akakaiziny, raha vao mipetapetaka aminy ianao de lazain'olona fa ratsy ohatra anazy, aitio ny ambadika izy raha azo atao, fa azavela ho very izy a, mialaonainina, efa nisy fotoana izay angamba andresantsika ihany, ialaonainina izy ireny.
Terefa nao anaty miaranena aminazy rehefa mahita anao hoe manavita dity ianao de afy intozay tena hoe avelantsika any reny hoe namananao hoe olo nifanerasera tamintsika reny nefa mbola tsy voanatra izy. Aitsika foana izy amin'ny fotoana rehetrarehetra, amin'ny fotoana mampety anazy a, mety mba eova toetra izy hoe tena mba efa nialanaina taminany namako iny zay e, efa mba nialanaina mihitsy ny taksa tany anatin'izany lohevitra zany e. Fa misy olona mety hoe mbola tsy miova amin'le toetra ny fazarandratsy ny sisisisa, aitsika tsikelikely izy, kely sisa de sitrana izy a, kely sisa de io vesindray androany.

0: metiala e louvana refa mikipo ny maso.
1: Andra amintsika kely raha krosotsa ombadika ao fa kely sisa haitsika izy ireny fifanampiana ny fiainana de ifanohanany hoe raha tena hoe tsy afaka mitakosona aminazy tsika de haitsika ny ambadibadika any ianao ny mba ny tenany any fa mialatsiny aloha fa tena tsy afaka manakaikaiky anao zay fa ianao tena ohatra zao mihitsy ianao mafiloa ianao afafa toetra anao tsy haiko tsony ino lazantsika anazy fa aitsio izy raha mbola misy ny azo ialanana aina aminazy fa tandremo nefany misy amin'ireny olona ireny a tena lazantsika anazy lantsika ohatra miteny tsy zavatra ty foana matetika hoe manafotoana miteraka olana ao antsika nefa mila hitsy izy ireny mila ampiana izy ireny satria ndraindrainga tsy fantany zay ataony mety tsy mitovy amintsika ny zavatra tsampany mety tsy mitovy amintsika ny eo ampelatanany ny ananany ny ataoko hoe fahalalany de atsika no manampy anazy manitsy anazy hoe nitoetra anao ohatra zao iny ary mba ovao e de mba miara-monitsika mba mpinamana fontsika amin'izay zany mba tsy mitsoaka anao e mba avelao amin'izay le toetra ohatra zao iny le fomba fitafy le fomba fiteny le fihetsika ohatra zao iny ary mba hajanony amin'izay e de ray lalantsika miaraka motsika de miara-miravitsika miara-makanytsika de miaraka miverina fa le toetranao iny a mba oka e mba aza tao itsony a ajanony amin'izay fifanampiana ny fiaina na de amin'ny alalan'ny torohevitra fotsiny a na de amin'ny alalan'ny fifampiresahana amin'ny fotoana hoe mivantana na fifampiresahana ankolaka na miafina de fifanampiana foanany fiainana amin'ny fiainantsika amin'ity andavanandro na andro zany na alina ohatra zao resantsika zao a mifanampy foanany rehetrarehetra mahatsara ny fiarahamony zany
0: aofa kely sisa
1: tsy voatery hoe manana ny ampy ianao zay vo manampy olona fa araka nresantsika teo hoe na mifihetsika na mifiteny sy ny sisy eny de efa afaka mampiova olona iny a tsy voatery hoe mitakosona aminazy satria indraindray koa nge ny olona ampiana manahirany tena mampisalasala mihitsiny de any ambadika any ianao mba manao zay azonao atao satria fianakavianao iny na koa hoe namanao iny olombelona mitovy aminao iny de raha ohatra ka ratsy ary iny de betabe ny olona ratsy hoatrany iny a de mbola oampitsika ve ny ratsy tsy mety ary ny ataony betabe ny olo manao tsy mety hoatra anazy de mbola oampitsika ve aleo ialananaina de amin'izay mba tsy betsa mba tsy betsaka be ny olona ohatra anazy a mba betabe ny olona ohatra anao a de zay azo atao mba atao eny ihany e
0: la zaho zay tena olana manampy ny hafa foana elany efa nylahy to tsisy va
1: ny lahy koa ndraindray tsisy vaaolana satria mety hoe variana manodidina anao ianao de nanao tsy tsampanao jereo ihany koa hoe ahony ianao kay amin'ny fiainanao amin'ny zavatra taonao amin'ny andavanandro na andro moa zany na any le de resana foana hoe ianao koa jereo ihona no mety hoe lesiko any aminao ihona zavatra ohatra zay ihany koa de mba akao torohevitra aminamanao zay le hoe fifanampiana ny fiainana misy zavatra mety hoe ainao a de misy zavatra koa tsy hainao de anatono isa moa ny mahinty zavatra ty ina moa ny oloko amty zavatra anakiray ty aza mainatra aza miafahafa marina ilaina ihany moa zany le somary hoe miafahafa sy mainatra koa fa amin'ny fotoana tokony anehonany ireny no anehonany ireny fa tsy hoe fotoana rehetrarehetra anao de menatra sy hafahafa foana fa amin'ny fotoana mety hoe eto aloha maloha mba menatra kendray e fa eto indray aloha aloha mba asehonjara koa aloha ny talenta e aleo mba aseho mihitsy aloha ny talenta e aleo mba tsy mainatra tsony eto a aleo mba tsy miafahafa tsony eto a fa amin'ny fotoana ohatra zao no ampiarana an'iny a anasiana an'iny fotoana anankiray iny de raha misy zavatra mba tsy ampy aminao miresany manodidina anao mba mitaraina mba miresaka aminy a za manana traika efa ohatra zao rety zavatra rehetra mba haiko fa rety zavatra rehetra mba tsy haiko a so de mba afaka manampy ananareo azafady so de mba afaka manoro hevitra ana so de mba misy zavatra afaka proposenareo anana mba atonareo ana amreto zavatra rety satria za manana sobika fa tsy mahefa tambary de isy nefa mety mba mahefa tambary de mba mifampizahareo e ny tokoteny mamasana andro a de mba miara miketriketrika eo nareo de zay de miara misakafo miara miresaka de milama tsara ny korana milama tsara ny korana avy eo satria mifanena ny loharano sy ny etaeta mifampizara mifampiresaka zany hoe fifanampiana marina kay ny fiainana rehefa tsy resaka ianao de tsy fantatr'olona ny olana anao tsy fantatr'olona hoe ianao nge mila fanampiana e tsy fantatr'olona hoe ianao nge ka mila vonjy e ianao nge ka mitaraina fa tsisy miaina e mila mitaraina aloha ianao zay vao misy miaino

Maranako anazy ngamba maraparanako anazy ngamba ao anatiny hoe fifanampiana ny fiainana de hoe nininona atao hoe fahefanao, toetranao, fihetsikanao, zavatra hoe mampiavaka anao amin'ny olona manodidina anao a, de tsarovy hoe ny fiainana tsy androany ihany, misy zavatra mety hoe voafehinao, hainao sy ny sisa, fa any amin'ny manodidina anao ange mety hoe mba misy atao hoe fanampiny kely hanaingona anazy mba hatsarana izy hoe mbola hoe rapitso afaka pitso mandrakzay a, de eo nareo mifanohana mifarimbina mba ho mandrakzay a lay talentanao iny a, lay fitiavanao iny a, lay fitseranao iny. Izy manana ny talentany mampiavaka anazy amin'ny zavatra iny sy ny ananany any a, de anao ihany koa manana ny anao a, de mifampizara nareo, mifampiresaka nareo. Mety misy ny tsy fitoviakevitra hoe tsy afaka mifampiresaka, tsy afaka mifanampy, fa ny tsara nefany a de ny fifampiresahana voalohany indrindra, satria tsisy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana zany, tsika nge olombelona afaka mifampiresaka, misy fotoana mety hoe miady, mifamaly, tezitra sy ny sisa, fa aza atao koa ny miala tsiny, miala nenina de mifampiresaka hoe tao are ialako nenina iny a mba ho ampiako izy amin'ity volana vaovao septambre ity a, amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra zao andao mba hifanampy zay, mba hifanohany, mba ho amin'ny rapitso ny afaka pitso, mba ho an'ny mandrakzay, mba ho an'ny tantara, mba ho an'ny fiarahamonina maharitra. Zay ny azoko ndresahana, mankasitraka anareo amin'ny SMS marobe ao vakiko amin'izay.

Teny le mpianatsika atao hoe iso tsisy tena tiany, tena hoe tia manampy namana izy a, kanefa raiky ihany amin'ireo namandreo no tena hoe mba manampy anazy ihany koa. Tsy maninona izany rehefa hitanao hoe mahavoavalin'ny hetahetanao, rehefa hitanao tsy miteraka olana ho anao namana tsara izy a, de namana izany a, fa fatahatsara fotsiny nefa misy ihany koa le namana mody namana. Petape ngamba ny zavatra tsikaritsika mitambazotra serasera sy ny sisa, tokony hoe andraisantsika lesina amin'ny vaovao amin'ireny zavatra miseho mitranga amin'ny fiarahamonina sy ny sisa ireny a, de tokony ho mahiriko ihany koa amin'ny resaka namana. Tena hoe anatra ho an'ny rehetra ny zava-misy indraindray a, tsy hoe andatsana an'izy na hoe antsiana ohatrany ahoana, fa mba tsetsetsatsiatra e, tsetsetsatsiatra atao anatin'ny fiarahantsika hoe reny namana ireny indraindray koa misy ny mamadika, misy ny mamitaka, mety hoe de telefona telefona, avy eo anao tonga de noentina tany anatin'ny zavatra tsy napoizina. Zany masika namana ho anaratsika, zany hoe fa milahatra moa zany izy aho hoe oakafizitsika tsy ho tapaka mihitsy rehefa avy eo. SMS makasika an'ireo hevitra any aloha ny vakitsika, de rehefa avy eo ny SMS mangataka mozika dasolo 38 amin'ny afara 80 indray a. Sali Sofia Radio a, tahiry avy etỳ Samena ihany aminakalohany tokony hoe fanampiana amin'ny fiainana de tsy mijery fotsiny namana sahiran'izany e, zany hoe tsy mijery namana sahirana zany fotsy izy fa mifanampy, tsy hoe tokony tsy hoe sahirana izy eo a de jerena fotsiny fa mifanampy marina zany e. De mba rehefa solirany Paris le hoe efa janga de merci Sofia, afatra manaraka indray vakitsika de avy eo alatra mozika avy eny amin'ny 33 mefara 72 makasika anyo hevitra. Salitaksa RTN ihany a, ny fiainana ho tsy izy a, ny fiainana irery a raha tsy misy olona sahala amin'ny tao ndaso e, ahoana le izy ty ndaso le fa toko kely mihitsy namana.

Fakiko araka ny SMS-nao ato dia salitako sa RTN ihany ny fiainana irery ho tsy izy raha tsy misy olona sahala amin'ny taotrano e tsy vitany irery a dia irany sezaiko sa leo akoso mbola mena iny a dia niainga leo ankinoko merci taksa izany ny fiainana tsy any a ny fiainana ho tsy izy zany a ohatra ny taotrano tsy vitany ireny tsy vita ho tsy izy raha tsy fanakonana zay mihitsy izy ohatra ny taotrano e tsy vitanao zany io indray anao hoe mandrafitra nefa mbola mila rehetra mbola mila rano mila briky mila manevra kely vetabe ny zavatra ilainao e zany hoe tsy vita io raha tsy fanakonana ao anatin'ny resaka taotrano zany namana teo ohatra zay mihitsy ny fiainana mila ifanampiana fona izy eo tsisy hoe mahavita ny rehetrarehetra zany na de eo azy ny anananao mety hoe fahefana sy ny sisa fa ilaina foana no manodidina ilaina ny olo ro olo aty amintsika zay le fomba fiteny ny olo ro olo 38 amin'ny fara 94 kokoa sofia mangataka mozika fotsiny izy aleo rehefa avy eo a aleo rehefa avy eo alatrako le mozika ny mangataka mozika fotsiny a mifara amin'ny firy izy teo mifara 94 38 a tiako hoe makinesamaisanao manao hevitra dia avy eo mandatra mozika amin'izay

sady mbola mirahira kely an taxa 34014. Salut taxa, fifanampiana marina ny fiainana tsy laviko fa saingy zavatra mba tsy azoko dia ity hoe rehefa misy olona mila vonjy amiko dia mitady vaholana za ary manao moyen mihitsy sady miresoudre an'le olana an'le olona, fa raha sendra za mba mila fanampiana amin'ny hafa de au contraire ho tsy izy fa mety hoe esina kiena tsotsy zao a mba azo, nefa na zany aza de tiako ny manampy ny hafa raha mbola misy azoko atao. Tsy maki fa mila manampy ny hafa ihany koa e, fa fa mila manampy ny hafa ihany koa fa arakaraka ny ndaso misy miantso. Efa toko tsara le SMS raha vonona le miantso anatin'ny antso mifantanao de raisina ampitiavana be amin'izao alina izao, tapaka ny antso. Ay mbola ao miarabatompoko, tapaka ny antsony. Raha vonona anatin'ny antso mifantanao tsy maninona ny hevitra mpanajana anatin'ny fiarahantsika ihany koa de raisina ampitiavana be. Tizatika amin'ny SMS namana teo, tena hoe naisany manampy ny hafa zany izy, verina le mpiantso teo raisitsika izy. Raisinao miarabatompoko, tapaka foana, ndao tizatika ny SMS ny mpiainao ato ary.

anisany mozika efa nalatra andro amin'ny SMS ato avokoa zany alatratsika rehefa avy eo moa zany fa tatsika lavika eo sady vakina ny SMS anisany manampy ny namana foana ty mpianatsika anakiray ty manampy ny namana izy ndraiky akanazy avy eny amin'ny 34/14 nefa raha sendra mba misy orana izy rehefa manampy ny hafa iny de ohatrany hoe contraire le zavatra amiseho izy zany miezaka mamaha olana fa le namandray a ohatrany hoe tsy tialana ohatrany hoe tsy fahalan'le olany nefa nazanyzany ohatsy izy a de tsy makivy zany fa mila miezaka foana ianao manampy ny hafa raha mbola misy ny azo atao a tsy makivy zany fa raha fa rakitra lehibe ho anao ohatsy izy a any an-danitra le izy zay no somarina dinikely teo hoe kay ve rakitra le izy rakitra lehibe ho anao any an-danitra le izy zany hoe soa ataonao a rakitra lehibe ho anao ny fanampianao ny olona de rakitra lehibe ho anao any an-danitra zay ny asa maisy ampianatsika ato a de le plasinaizy plasinaizy avy any Masobe any ny mangataka manohitra ny SMS sady mangataka iran'ny PPSN zay misy ao plasinaizy misy plasinaizy any Masobe any koa fantananao antsika any Masobe any fantananao plasinaizy.

Tia na kray timo kas kendo efta fakikwa terfa vio msea oni musika la tonariwa ndefa musika mzai taxa na sana tsani fakikfon ni sms ma kas kendo efta mbola bar pizi ato famisi an kunti akafi musika taxa sa tola fa pende se kafsa imatian musika ye wale fatsika musika 34 me far 55 bonsoir kuku taxa pala tsaole irani raposa loe otan la yansa bonu atoko paspasa mitsiny feoko misy namana olo tsizy a ampiana tsy mahavonjy amin'ny sarotra izay mihitsy e dia mba ho vay le fisainana ho an'ireny namana ampiana nefa tsy mahavonjy amin'ny sarotra ireny a mba ho vay le fisainana e testesta kely le savaisato fazagaga misy namana ho tsy ny mpianatsika ato hoe ampiana izy a nefa tsy mahavonjy amin'ny sarotra zany mihitsy mba ho vay amin'izay le fisainany mba tsyireo ihany reo ny olona anampianao ireny tsy voatery hoe iny ianao izy nitondra vola taminao anao izy nitondra fitaovana fa hoe mba eo ianao manona anazy mety hoe arakevitra mety hoe tsisy ampelatananao fa mba eo anao hitany mba miteny mba nome korazy korazy taksa korazy taksa orzay fotsiny de mety hoe ay tena teo izy ny teny hoe korazy taksa mety hoe tena te hanonitra ny nataony iny ianao a nefa mety hoe sairany tsy ampy tsy afaka kely ianao sairana kely zay ny teny ti sms ty atongavana raha itso kely a hoe mba ho vay amin'izay le fisainany ataofo mazafa aminazy zay matsy ny olana kely ndraindray hoe zany mba tika anao mazafa mainamenatra izy manao zao anao de lasa tsy tonga tany a lasa tsy ny seho a lasa ny sitrisitrika aho mba eo ianao de mamialatsiny hoe mamialatsiny rehefa zao ny mahazo anao fa ety zany amanareo so de misy afaka azoko atao efa ndresantsika atao zany tsy maiso bika mahefatambary mampifanao atoana eo vaile fisainanao tsy le mpianatsika ho vaile fisainana dakafi mozika mihitsiny mozika anisany tamin'ny voalohany taona da tsy jereko vetivety a aity mozika anakiray ty namana

0: Musika na ratan roa fokus any any seka tsindrisitrisika mitsy ro taksa fanakafy mozika mitsika de ndao fakina zay ny samasa manaraky mbola tsika hatrany amin'ny 20 ora ala zay vao metraka filoma ho ny fiarakomonao amin'ity ala ity a efa nisatsika teo mahakasika ny loha hevitra hoe fifanampiana ny fiainana de efa naneho hevitra lavalava mihitsika de ndao kafy mozika amin'izay satria petabe ihany koa mba tia tory kaka sofla kely mihitsy aloha miaro torimaso sady makafy mozika de efa keko ndray ny sms manaraka ho anita fiaraka amiko maneho hevitra amin'ny sms ato makasitraka e maromaro ny sms mangatakira ihany koa de ndao vakina avy any amin'ny 38:25 bonsoir sofia mba mangatakira no indika talina le hoe mindao iny a de atotro ho an'izay rehetra makafy anazy tsisy tiana avy any andrainjato ihany manoratra ampianantsika avy ny sadeny a bonsoir monsieur taxonri a bonsoir ianao tonga sondray mangataka vazony solo andriana solo iny a le hoe toky mpanompoana de merci madame malala avy anisa da miaraba ny 33:08 ndray kokoa 103 FM any avy ty kianja soa ihany a raha ny hevitro a zany hoe makasika an'ireo hevitro izy ity a ny fifanampiana amin'ny fiainana fifanampiana amin'ny fiainana ohatsy izy a fa tsisy olo mahavita teny zany a niza n'izy e fa mila olo ihany a nairay aza anampy anao a zay ohatsy izy de mangatakirany zay mitef le misafotifoty iny de atolotra ao anazy ihany de mankasitraka tompoko tsisy olona mahavita teny zany na niza nairay ary ohatsy izy maro zany e mila mifanampy mifanohana arak'izay tratreny a tsy voatery hoe tena hoe manambola be anao na hoe misy fitaovana zavatra angezabe any aminao any fa ohatra hoe fitaovana nakiray ohatra hoe fihetsika torohevitra na amin'ny alalanytsika mba tsikitsikena hoe zay kranzy anao hoe mba mitsikitsiky moa hoe mba mpifalio izy alefa mba meme kely moa hoe ohatra mba misangisangy miaraka aminy iny de efa manampy anazy zay mba namana ianao mba manoro hevitra anazy iny a raha sindra hoe misetra olana izy na kivikivy izy amin'ny fiainana fa tsy hoe tena aleo izy hoany sitrapony anazy misy koa le olo tena hoe saza tao an'zany tsy ale hoany anazy sitrapony raha anao zavatra tsy mety izy tena efa tsy netsonona ataony anjeny lalàna izy de anazy zay aleo ny lalàna sy izy no hoany fa misy fotoana alohany atongavany am'izay a de mba anaro ihany aloha izy ehe mba miova ianao mitoetra anao hoe io ngay tsy mahasoa anao hoe tsy mitondra anao amakaisa ngay fa tonga teny am'y ratsy e ay tsy io izy mba tsy tonga ny any fa rehefa tena hoe ny alanaina zizika amin'ny farany anao a te anazy siny amin'ny any ampatsaraitsy mivava le mamarana azy any misy sms namana zay a tena ohatra zay mihitsy a de tonga de tadidiko mihitsy ao anatin'le sms n'ny mpiaino anakiray teo hoe misy ny olona ohatsy izy tena tsy lahitra mibalan'ny fananarana de nefa rany a lasa midika izy eo a miaraka amin'ny eo anao rehefa voatarika ny koa de mila mitariny sanatin'zany hoe sehitra tratra ny olana miaraka aminazy no ny setra mahazo anazy fa tsy rahitra mibara faranarina ny olona sasana de fa pihina ohatra ny ahoana izy tena marina kosa zany ny fotoana anao manampy a fa jerenao ihany hoe atreto ny alakonainina amity a apiako izy a anariko izy e jerena ihany koa nefa zany tonga soa sisia miaraba taksa tonga soa ndray ianao tonga soa isika rehetrarehetra makasika an'loha hevitra fifanampiana ny fiainana mariny zany e hoy ny fiteny ohatsy izy a tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy a fa indraindray koa nge mana fotoana lay ampiana nefa izy a mitady fanampiana manangana atsotro zao zany hoe le reny olo ampiana reny mitady fanampiana reny avy eo lasa manangana atsotro zao izy aminao miteraka olo ana aminao a tsy mahalala ny soa atao aminy misy arany tsy mahatsiary ny soa atao aminy ihany koa fa ho anazy koa zao tsy izy a raha misy raha manana ny ampy ny olo anankiray a de tsy mitaky taminy na takalony fa hoe manampy de zay foy fotsiny atao amin'ny fo a fa tsy misy arakaraka tsy mieritreritra valiny na sarany fa ny olona amin'izao fotoana zao ohatsy izy ny namana taksa tsy mahalalan'izany fa tia tena mandavaka anao manana havana raha misy patsy fakiko araky ny smsnao ato a mandavaka anao manana hafa raha misy patsa mety hoe manao anao hafana raha misy patsa angamba tena soratana merci beaucoup ilany elansugara le lamoury intin soleil lamoury intin soleil merci bedabe alansugara laritsika rehefa avy eo le lamoury intin soleil misy koa ny olona zany a mana fotoana efa manao mety aminy ianao ndraindray a lasa ianao ndray ny diranandro noho ny ataona noho ny vitandratsiny ny nitoetrany sy ny sisa izy efa tena hoe tsy azo ataoninina tsony vondrisantsika teo iny zay mihitsy ny sms d nefany anao mba manampy anazy ndray lasa ianao ndraiky ny tiranany mailomailo koa ny olona reny a dia hoana zany ny atao mba miala neny fa tahatsara ihany koa izy ny tokony ampiana nefa tsy ilaina koa nefa manafakafaka sarosarotro efa nandeha teo mozika ny tipaina anakiraha ity avy amin'ny 38 amin'ny faraka 94 kokoa sofy a mbala tsao moa nama le irany mampokanina veloma iny a dia ampianany mese sahita le fiaramiasa miaraka amin'ny agrady le hoe aza mala elo ko fa tana ho an'ny miaro avy eny an-dalatery any a le agrady tsy sahita zao no mbola tsy nalefantsika reo avy eo a rehefa avy eo alatry
1: nateraka teny amin'ny lalana
0: teny amin'ny lalana da izy ianao nateraka teny an-dalana ve ianao 38 amin'ny faraka 80 kokoa zoky a mba mangatikira mitonia le hoe vaintsokira iny a zay le fanao ihany koa tsy maninona e de mirary soa sy fahazotoana de merci afatra avy amin'ny 38 amin'ny faraka 81 zany a vaketsika zany
1: de anina sy mpamilay tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray
2: 103 FM
0: andatra mozika nareo amin'ny sms fotsiny loha zany a zany a maky ny sms de andatra mozika rehefa avy eo sady mamaky ny fanehoan-kevitra avy aminareo ihany koa no mandandaso hoe ahoana rizy ty e
1: miandrandra fandresena
0: avy amin'ny 38 amin'ny faray 43 bonjour sofia zy demande la saison de Bruno Mars rest on my life pianay crispana nowere iny a de ny io mainde de pour io de saida masi
1: ohatranylahy ihany za tsy mety sitrana andratra atramin'izao mbola miady amin'le fiainana
0: de mba mpianany amelbetax le droit de l'erreur de soprano dernier sens eh glenmandy glenmen de ros romain d'amitié a de afatra fanampiny ato a zay de ti witnestone le hoe when you believe e maria carey ero a bionce bakin ta diagol ohatranylahy ihany za marobe zany esamaisanao anzany de tserekitserekitsereky mbola misy any olahatra antsika avokoa reto ese saida akasitrake lavalava izy ao a ken west ny amadivadika any leonel risy allô de riaranga maromaro izy ao olahatra ko avokoa

0: Tafiaraka amintsika ihany koa ny 34-47. Bonsoir Tax, mamangataka kirany leo etiky loatra ny lola iny dia ampianandro sy mahatsiaro anao a. Mahatsiaronao foana dia misaotra e, matamy leva ihany dia misaotra. Ahoany mba lefa so lirana gatako azafady dia misaotra. Efa nisy nandeha teo a, ny sasany mbola olahatra antsika. Tiky be ny asamaisanareo ato a. C'est ça que ça t'a pas fait, une fois que tu as mena, isa ma isa tu m'as fait attendre, na isa fa tu m'as fait attendre, ça ne fa, balatsao fa, balatsao yan kule nuel kelewe araroti niandro na fa tu inri taxa eten yan marzan araroti, lutsi raikuli sotim falanet fa tsara peni irina irani nuel kel araroti niandro na fa tu wa. Mi sto ne a fare tsikan fa lotsy atao eto dia karina koa ny feon taxi samsamandro alaso. Alo ny andro posa smarteng ny kena kelo. Yeah. Botan vayanza. Dao tsy na feon ia samsamanara kary ka fitsika le musika ny raposa tsy tapatapan.
1: Radio Sofia io.
2: Botan layanza. Nateraka teny amin'ny lalana tanapoly sy aretsaina no anombafananana dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra ohatrany lahy mba maniry te ho tafa dia anankarena hainy lalana samihafa ohatrany lahy ihany za dia anina sipamilay tondra fiara tsara be lafobe tsy takatray ohatrany lahy ny za efa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo ohatra ny lahy miandrandra fandresena izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena ohatra ny lahy ihany zaho mba te ho tompon'ny tanàna nofinofy aka amin'izany raha tsy misy nyfakakany ohatra ny lahy ihany zaho tsy mety sitrana handratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra

Yeha, katika tsara ni rombi fulura ana. Zaini azina rustom ni feratika mti alati di omrapitza jayari azam sarika mni unza pius ni faita lafta Sofia. Taksa ni rakata mna rutetwa. Era pitza jayari. Marmar ni sa mesam bulawi vakina sinsisa tukunu alata muzika newa. Anisa zaini afi amini trant kata me farakatoz. Wela velut, wela velut, season radio Sofia. Merci mandro tsurotsy sady mandeha efa ira mampanaivina ihany koa. Kay dia manaivina kovatanao ny aveny masove ihany. Plasnaiz. Bony raha pitsindray veloma tompoko. Makasitraka tao anatin'ny fanehoan-kevitra ho an'ny lohevitrantsika teo iny. Fifanampiana ny fiaina, andao hifanampiantsika mba hifanoro araka an'izay tratra eny e. Raha soa tompoko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.